Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tionde plats med 1984 med singen Heaven Knows I'm a Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femte platsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenetsverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven skriver, kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga det där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift, låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Mm. Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också när de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man än försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt ja. I alla fall. Vad var det?
1: Ja, det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun, det gör att den blir, ja men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in, den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta, och nu då när solen slår till på riktigt så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till, den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Ja, ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu varmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i vägen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, det har ju fart. Den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag att den här, den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka.

0: Klädfilosofi och rubrikerna når Sverige.
1: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geiger i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
2: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch, Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den första, singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor, och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. En av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City, och den, där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i land också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ah, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och men det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit, men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul, och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in en väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack. Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockad till och en del söker du dig till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga, du vet. Ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil och det ska vara det och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska, och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det
1: kan
2: 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, Ja, men alltså, julkalendern är ju en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan man lägga till.
2: Adress. Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har 3 stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De 3 stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de 3 stycken låtarna. vakan@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera Mig. La Vie en Rose?
1: La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose. Mm,
1: okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavin Ross.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpingstidningen som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det som där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ny, läste jag också om. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda. Men mejla in fler tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle. Låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda. Där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och helgens nöjd.

0: studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande, Epoch Times.
1: Vad är det för tidning? Någon som har fotat någon privat tidning.
0: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Och det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Ja, vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag. Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller så.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gogishvili. Det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika. Det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart. Det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte... Man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer... antagligen sker via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av... Ja, tornarmarna, om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spela Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Wordfeud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Det är Kitty jag pratar med.
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är

0: Ja, jag försöker vara pigg och alert.
1: Ja, men det här så kanske hjälper lite.
0: Ja, absolut. Tack snälla.
1: Men du, Kitty, ja, vad gör du på jobbet?
0: Åh, nej, jag jobbar som jag jobbar på som skyddsvakt på Arlanda.
1: Mm-hmm.
0: Så jag får inte säga så mycket mer.
1: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
0: Ah, okej. Oj då.
1: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur, nej, att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
0: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
1: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal.
1: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
0: Ja, det var jag. Precis kommit in, så att man måste vara säker på osäkra.
1: Ja, men exakt. Men du, Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
0: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att, den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja.
1: Man ska ta tillfällena man har och fira då?
0: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
1: Jag njuter av den sista dagen som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
0: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
1: Det är bra det. Tack. Du, Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
0: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion, så jag är alldeles skakig just nu.
1: Men du, någon gång ska vara den första, och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
0: Absolut, tack snälla.
1: Ha det bra.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Tack så mycket. Tack, hej då, hej.
1: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med U2 i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger: det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamar med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM, det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson. Alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch. För den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården och egentligen är liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har väl kanske stått lite grann i skymundan. Men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där. För att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är ju också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är ju lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är ju bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det kanske är årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju också om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här småskräp, jag menar en liten risöger, eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärksamheten ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det var det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Petra och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så hittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i

0: Happy Now med Lykkeli i Vaken med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Alphabet Street med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: God morgon och oj vad solen skiner här. P4 Göteborg lyssnade på och Klara har koll på nyheterna.
2: Ja, vi ska prata om att det är skillnad på hur EPA-ungdomar blir bemötta i storstan jämfört med landsbygden. Vi har bland annat pratat med 17-åriga Viktor som kör A-traktor i Kungälv.
1: Och Alva, du är på språng, höll man på säga. På språng till sådana som kommer att vara på språng.
3: Ja, men så kan man väl säga, Morgan. Det är Göteborgsvarvet imorgon. Kan man prata om något annat än det en sån här dag? Jag ska hem nu till en man som är riktigt gammal i gamet, får man säga. En sån här riktig veteran.
1: Och Fredrik har koll på trafiken.
4: Ja, och då kan vi tipsa om ett påkört rådjur på E20 vid Bordhannamotet i riktning mot Göteborg. I övrigt lugnt läge i trafiken just nu.
1: Det låter bra det. Och klockan är 6, vi ska få ekonyheter.
5: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
7: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
6: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
7: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
5: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
8: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
9: Snarare framåt tidig höst.
8: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
9: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
5: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
10: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
11: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
10: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
11: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
10: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
5: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner.

0: Ja, det är så positivt.
1: Ja, det är härligt Sälen. Det är gott. Och Sälen var först då. Men sen kommer det in, trillar in. Sol, tur med husvagnen, fredag. Solbesiktning, Masked Singer.
0: Okej.
1: Roger i Stenkul. Oj, vad händer här?
0: Oj.
1: Får du säga någonting på skarpen på GPSen?
0: Ja, det är ständigt. Den börjar ju ropa på mig här.
1: Roger i Stenkullen, han har också hört av sig och han skriver: mina tre, härlig fredag, blir en vacker dag. Sverige, fantastiskt. Vad har de käkat eller hur har de sovit? Här, god morgon, peppad inför varvet. Men räcker träningen? Anna i Majorna, det var hon som skrev häromdagen. Kan man börja träna nu inför Göteborgsvarvet? Ja, det är frågan om, Anna. Anders från Ared, influensa, feber, så nu somnar jag om. Ja. Sen springer mitt 18:e Göteborgsvarv imorgon, som alltid en blandning av glädje och ångest, skriver Johan, som tar ner det lite och ordet ångest har kommit med. Inte bara...
0: Men ångest, du har gjort det här liksom 17 gånger.
1: Men hur mycket har han tränat, alltså... Johan? Hur mycket har han tränat? Springande 18:e så tror han att det här kommer gå på gammal rutin. Det är inte säkert att göra det. Det är inte säkert. Eller så får du beskriva din ångest, Johan.
0: Ja.
1: Besiktning, sol och funkisfestivalen. Det är Aggan Baggan. Här, god morgon. För 9 år sedan sprang jag varvet. Köpte skorna dagen innan. Aldrig sprungit en meter. Klarade på 2:11, men blev hemma från jobbet en vecka efter det. Jag kunde inte röra mig, skriver Kim.
0: Så där kan man inte göra. Det är ju rule number one. Alltså. Spring inte i nya skor. Det är ju... Nej. Som att vilja skada sig själv.
1: Men också att han inte sprungit en meter innan och klarade på 2:11. Det är klart att då blir det en vecka...
0: Sjukskrivning, men det blir väl hälsporre och skoskavet från helvete alltså.
1: Ja, gode gud. Men vi vill höra mer rapporter. Hur har det varit varvet? Vad är det som, vilket poppar upp i minnet? Vad är det för story du brukar dra? Det kan du väl höra av dig om. Skicka ett sms på 031 83 70 50 eller om du bara har 3 till övers eller vad det nu kan tänkas vara. Smsa in på 031 83 70 50. Nu ska vi spela En sländas andetag, Alva, med Bo Kaspers
0: orkester. Den gillar jag verkligen.
1: Då passar vi på att ta vara på det, för det är inte varje dag det händer, Alva. Du uttalar dig så positivt och varmt om någonting.
0: Jag älskar den låten.
1: Ja, men vad fint. Är den dagslända? Lever en dag och här är ett andetag ifrån den dagen. Med Bo Kaspers orkester. En

0: En sländas andetag, Bo Kaspers orkester och en låt som Alva gillar mycket och apropå bra låtar. Äntligen! Nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla. 25 maj, det är på måndag det, så nu har du helgen på dig att spela in den här låten eller fixa till detta och skicka in och ge dig själv chansen nu. Kom igen. Och känner du någon som håller på med låtar och sånt där, tänk om du är den som tipsar dem om detta som gör att det blir det som får dem att slå igenom. Så bara gå in på sverigesradio.se och P4 nästa stjärna är det som gäller där alltså. Uttrar i Övertorneå och Pajala ska nu få hjälp att passera trafikerade vägar obehindrat. Det är 6 passager som ska byggas på uppdrag av Trafikverket, 3 vägtrummor och 3 broar i form av valvbågar. Det här skriver byggföretaget Svevia i ett pressmeddelande. Och förutom uttrar så är passagerna tänkta att underlätta för till exempel fiskar, grodor och mindre vattenlevande organismer. Under de här valvbågarna ska Svevia anlägga naturliga vattenhinder med natursten för att det ska påminna om en naturlig botten. Och Fredrik, det händer saker i trafiken.
1: Ja, men det stämmer bra det. Vi tar oss till E20 när du kommer från Alingsås på väg mot Göteborg. Har lite uppsikt när du passerar Bodarna-motet. Där ligger ett påkört rådjur i vänsterfil så det kan bli lite hastiga utsvängningar där. E20 alltså, Bodarna-motet i riktning mot Göteborg, påkört rådjur i vänsterfil.
0: Tack för detta, Fredrik. Och apropå det här med Alva, hörde du detta med uttrar i Pajala, trafikerade vägar ska de passera obehindrat och det är även fiskar då som ska kunna simma då på något sätt genom trummorna. Jag gissar att det är under vägen då.
2: Ja, det måste det väl vara. Något annat hade ju varit
0: väldigt konstigt om
2: barockt.
0: De ska ta liksom en bro över.
2: Ja.
0: Nej, det ska vara anlägga naturliga vattenhinder med natursten så det ska påminna om en naturlig botten på något sätt. Så där kan de ta sig. Fint. Ett undergångsställ då, eller?
2: Ett undergångsställ för fiskar. Gud vad fint. Mm.
0: Ja, men Alva, jag tycker nu ska vi se här vad du gillar Gianna Nannini för det är nästa låt med I Marsi. Och fortsätt gärna skicka in sms här. Jag ser att de trillar in. Ska vi läsa ett gäng till sen. Smsa och gärna då om du har varit med något speciellt på Göteborgsvarvet någon gång.
2: Ja, en anekdot kopplad till varvet vill jag ha.
0: Precis. Ja. 031 83 70 50.
3: L'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: I Maski hörde vi där med Gianna Nannini och hennes karaktäristiska röst. Bella Notte hörde jag, hon sjöng där också. Och ska det vara när det är italienskt. Nu är klockan 6.25 och vi ska få Ekonet.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Och det var Christian Lundner som kommer den. Och nu ska Fredrik ge oss mer info om vad som händer i trafiken denna morgon.
3: Två saker av lite mer akut karaktär att hålla koll på just nu. Och vi börjar på E6:an vid Olskroksmotet i södergående riktning. Där är det en lastbil som har tappat lasten som står och grejar i vänsterfil. Nu på plockar upp lite grann efter sig där. E6:an alltså Olskroksmotet södergående riktning. Lastbil i vänsterfil, han har tappat lasten där. Och på E20 efter Allingsås vid Bodarnamotet. Där ligger ett påkört rådjur i vänsterfil, så håll lite uppsikt där också. Och tipsa mig gärna om aktuella trafikhändelser på 020 999 444.
0: Ja, tveka inte och tipsa Fredrik. Alva, är du redo för några sms till här? För nu trillar de in, banne mig.
4: Oj, oj, oj. Ja.
0: Det är ju mycket snack om Göteborg på varvet, men här Daniela och Christer. God morgon, glöm inte att det är Kungälvscruisingen imorgon. Ha en underbart solig dag. Det är flera som har skrivit om den, att den är också ett sorts varv.
4: Men att man lägger dem på samma dag, då måste man ju liksom stå och välja här.
0: Jo, men det är väl inte så svårt. Tror du de som kör cruisingen är så mycket för att springa till Göteborgs varv?
4: Nej, det tror jag inte.
0: Jag tror att det är olika målgrupper.
4: Ja,
0: döm mig om ni tycker jag är fördomsfull, men här, John skriver, god morgon. Jag har sprungit 35 Göteborgsvarv i rad. Men 2012, va? Då sprang jag ett extra varv direkt efter dem.
4: Va? John. Nej.
0: John, nu snackar vi spring i benen.
4: Men vad är det frågan om?
0: Alltså, vilka människor det finns.
4: Ja.
0: John,
4: liksom, ja.
0: Du har säkert en annan.
4: Var springer du ifrån, John?
0: Ja, och vad sa du? Vad springer du ifrån?
4: Ja, något måste det väl vara.
0: Ja, var flyr han ifrån? Ja, eller var han på väg till? John, exakt. Hör av dig. Du har säkert en massa anekdoter i bakfickan. Så får vi se. Skicka sms på 031 83 70 50 oavsett om du är John eller någon annan. Här är en låt jag gillar. Känner du igen introt?
4: Ja, nej.
0: Come on, Camellia. Catch a club. Första låten jag lärde mig på gitarr.
4: Okej. Okay.

0: Come on, Chameleon med Culture Club där. Klockan är nu 6.30. Lokala nyheter.
1: I Kungälv tutar folk, tittar snett och visar fingret mot EPO-ungdomar. Något som inte händer på samma sätt i Göteborg, det säger 17-årige Viktor Nilsson Nareram.
2: För ingen har ju liksom pekat finger eller kollat på mig snett eller tutat. Men här ute i Kungälv, då gör de ju det.
1: Viktor bor i Kungälvs kommun men tar ibland sin EPA in till Göteborg. Där blir han bättre bemött i trafiken.
2: Men alltså ingen stör sig så mycket på att man kör långsamt där inne. Det är ändå ganska mycket köer, men de är nog vana vid det egentligen.
1: Och Viktor har en något självutplånande lösning på problemet.
2: Skulle det gått fler bussar där ute där eporna är mest, där det finns flest epor i hela Kungen, då skulle man ju kanske kunnat göra det så att det är mindre epor i trafik.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: I sommar ska man räkna insekterna i slottskogen.
4: Så jag tar den i luften och så stänger jag liksom igen hoven på det här sättet.
3: Ja, i P4 Göteborgs morgonprogram diskuterades udda sommarjobb, och i slottskogen finns det ett som sticker ut. Humlor, bin och fjärilarna som ska räknas är en del av ett europeiskt projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer i parken. Caroline Rodén, naturvårdsintendent på Göteborgs naturhistoriska museum, har redan börjat.
4: Nu har det ju varit honungsbi och citronfjäril.
3: Hittills har man hittat runt en handfull arter. Men för att främja den biologiska mångfalden sås ängsfröer och sandbäddar anläggs i hopp om att insekterna ska bli fler.
4: Många bin är sandlevande. Och just här i slottskogen så är det väldigt dåligt med sandiga marker. Så det behövs mer.
3: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Fredrik?
5: Ja, men det är lite smågrejer att hålla koll på, och vi börjar på E6-an vid Olskroksmotet mitt inne i centrala Göteborg, södergående riktning. Där hade vi en lastbil som tappade lasten för en liten stund sedan i vänster fil, och jag tror att han står kvar där fortfarande. Och så tar vi oss till E20 från Alingsås riktning mot Göteborg vid Bodanamotet. Där ligger ett påkört rådjur i vänster fil, så håll lite uppsikt om du färdas där också. Sen har jag fått några samtal om att man börjar stänga av på 45-an mellan Göteborg och Trollhättan, mellan Lödöse och Lilla Edet när man har bestämt i båda riktningarna. Man stänger av väg mellan 6 och 19 på grund av vår underhåll, och då följer man den orangea vägvisningen om man färdas den vägen, och räknar med att det kan ta lite längre tid om du färdas där vardagsvis. Tipsa mig gärna om aktuella trafikhändelser på 020 999 444.
0: Och denna morgon så har vi pratat en del, för det laddas ju upp inför varvet, så det är klart att det kommer in mycket sms och snack om det. Och jag fortsätter att läsa upp här för Alva denna morgon. Här Liseberg. Oj, Alva, hon har redan. Alva?
6: Nu ropar Morgan. Halloj.
0: Hej, har du redan träffat legendaren som har sprungit alla Göteborgsvarv och ska springa till imorgon?
6: Jajamän, nu står jag i hallen här och ska krångla av mig jackan bara.
7: Går det spela ni in, men... nu eller går du ut direkt?
6: Ja, nu går det ut direkt, förstår du.
0: Det går ut så direkt, ja, något kan gå.
6: Ja, det är morgonradio det här. Ja.
0: Ja. Men du?
6: Men gud, här ligger en tröja också, Carl Gustav. Den är redo och preppad inför imorgon.
7: Ja.
6: Löpartröjan.
7: Ja.
6: Ja.
7: Det är den som ligger där.
6: Ja.
0: Men ja. Alva, ni får landa lite, säga hej, så tar vi ett liksom lite längre, får ni ta lite längre snack här fram på. Bekanta
6: med varandra. Det låter bra det, Morgan.
0: Ja, bra. Ja, och då kan jag ta några sms här. Liseberg, Rick Astley, fredag. Ha en fantastisk helg, skriver någon. Jag har gjort 2 varv, skulle gjort det i år också, men det blev inte så. Min tid var då 2.30. Ska bli kul att se alla kämpande. Det är Grottis som skriver. Och så här igen då med Kungälvs cruisingen. Det är också ett varv, men i Kungälv. Och den här killen, Epa-killen som var med i nyheterna, sa inte han Kingälv? När han fick frågan om Kungälv. Ja, här i Kingälv. Alltså, jag kommer inte kunna säga någonting annat. Fortsätt höra av er för 17 på sms 031 83 70 50. Om du så är i Kingälv eller var du än är.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Och sms'en kommer in här från, och det handlar mycket om Göteborgsvarvet, satte nytt personligt rekord för 2 år sedan i nya skor. Och sen stod jag hejade på i 37 minuter. Vad vore varvet utan en entusiastisk publik, skriver Jan. Och sen är det en som inte... Ja, inskolning på förskola är den sämsta uppladdningen man kan få. Vart sjuk i 2 månader, sålt min startplats. Lycka till alla andra. Nu, mer sport här, och det är Radiosporten.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
1: Reporter William Grönlund. Från vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby i Allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
5: Där kommer nicken mot mål, men den skjuts också. Jätteräddning av Wallinder.
6: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida och jag ser 2 Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
1: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehof var matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille-lagets Emma Mihailovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
0: Och från sport till sport, Roger skriver: god morgon, 1980 sprang jag mitt första Göteborgsvarv. Start på Heden, mål på Nya Ullevi. Jag tror det var 1500 deltagare. Vi sprang genom Nordstan om jag minns rätt, och där inne var det vätskekontroll. Det blev halt som tusan, skriver Roger. Och Alva, du är ju hemma hos Carl Gustav Siby som också sprang det där första varvet.
9: En riktig veteran som har sprungit 45 gånger. Jag råkar ju säga 35 tidigare. 44, det blir 45 nu imorgon då. Hur var det här allra första Göteborgsvarvet 1980, Carl Gustav?
10: 1980, det var en strålande junidag. På Älvsborgsbron var det 36 grader varmt. Och vi var väl 12-1400 som sprang tvärs över Heden. Det startade vid exercishuset. Och så gick det upp till Götaplatsen, avenyn ner, och så allén bort till Järntorget, och så upp till Slottsskogen. Och sen gick det då Hisingssidan, inte längs hamnen, för det var ju fortfarande varv kvar där nere. Så vi sprang ju på utsidan av Volvo lastvagnar, upp Killers Park. Den backen är borta, den var tung, väldigt tung att springa upp. Och sen bort då till Göta Älvbron. Genom Nordstan, in i Nordstan. Och sen sprang vi mål på Nya Ullevi. Och det var rätt kul, för det var väldigt mycket folk där. Så det var min första tävling. Och det gick bra till Göta Älvbron, men där var jag riktigt trött. Väldigt trött. Så att det gick ju inte så där jättelätt de sista kilometerna till målet. Men jag kom i mål.
9: Du tog dig i mål, och det hoppas vi att du gör imorgon också, Carl Gustav. Vi ska prata mer med dig om en liten stund, tänker jag, Morgan.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att höra detta, Alva.

0: Dasha med Austin Boots Stop Working. Och Klara, har ni gett er?
1: Ja, i eftermiddag så kommer ju vi på P4 i Göteborg sända eftermiddagsprogrammet från Kungälv. Och där så kommer ett av temana vara just det här med A-traktorer. Och vi har pratat med 17-årige Viktor Nilsson Nareram som säger att det är skillnad på hur EPA-ungdomarna blir bemötta här i Göteborg jämfört med i Kungälv. Han menar att han blir mer respekterad här i Göteborg, men i Kungälv på liksom landsvägar och så blir folk bara irriterade och sura när de kör långsamt. Och han har ett förslag på hur man ska få lösa detta, och det är lite självutplånande kanske kan man säga, men han tycker att det borde bli mer bussar, för då skulle man inte lika många behöva köra EPA-traktor helt enkelt.
0: Det var ett intressant förslag från honom.
1: Ja.
0: Jag tyckte också att han i inslaget som vi hörde här vid halv sa Kungälv. Men jag vet inte om jag hörde rätt. Men har man hört en gång, jag vill aldrig kalla Kungälv något annat än Kungälv efter det.
1: Ja, nej, jag tycker vi kör på det nu. Vi ska vara i Kungälv i eftermiddag.
0: Det låter bra det. Tack så mycket, Klara. Och sen det första Göteborgsvarvet så är det ju, alltså det är ju väldigt många som har sprungit det, men det är bara 35 av dem som sprungit alla 44 varven, och hos en av dem är du just nu, Alva.
2: Jajamän, Morgan sitter här hemma i vardagsrummet hos Carl Gustav. Vi sitter i soffan här, framför oss på vardagsrumsbordet så ligger, ja, vadå?
3: Ja, det är den svarta tröjan, alltså, som vi veteraner har fått. Vi ska ju vara 36 kvar. Så det står ju på ryggen att vi har sprungit alla loppen. För att uppmuntra oss, försöka orka runt.
2: Hjälper det då?
3: Ja, det är ju alltid kul att bli uppskattad. Jag menar, man hade ju aldrig drömt att man skulle springa ett 45:e varv.
2: Det står, det är en helsvart t-shirt, sen står det bak på ryggen: här springer en allåring. 21 kilometer varje år sedan 1980. Och sen fram på nummerlappen också. Den är ju speciell, för där står det ju veteranvarvet. Så ni är en helt egen startgrupp.
3: Ja, vi är ju 36 stycken, men vi startar nu. Veteraner räknas ju alla som har sprungit 40 lopp. Så vi blir ju lite uppblandade nu, men vi är ju de enda som har svarta tröjor, så vi märks ju. Men det är ju synd att du inte hade fått en egen startgrupp framför alla andra efter eliten. Första åren sprang vi med eliten. Men sedan blev det startgrupp 1 och nu är vi startgrupp 4, tror jag det. Men det är kul ändå att bara vara med.
2: Och det blir ditt 45:e Göteborgsvarv imorgon. Du har sprungit varje år sedan 1980. Hur blev det så?
3: Ja, det bara blev så. Ja, det var mitt första varv, min första tävling 1980 någonsin, löpartävling. Sen har det bara runnit på varje år. Sen bor jag ju nära Slottsskogen och man har ju tränat där i alla år och kände alla där nere, så att ja, det bara blivit så. Vi har peppat varandra, och i den gruppen var även Mats Eriksson med en gång i tiden.
2: Men har du någon gång under alla de här åren varit nära på att kasta in handduken?
3: Nej, jag har aldrig, peppar, varit sjuk. Men förra veckan var jag dödförkyld, men nu är jag okej. Nej, jag har haft tur varje år faktiskt. Och det vill ju mycket till att man ska, nu när man kommit upp i 45:e varvet, och bryta. Det skulle vara en nesa.
2: Det kommer du inte göra? Det finns inte, eller?
3: Det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Men skulle man göra det, får man kanske satsa på nästa år. Nej, man vill ju inte bryta den här trenden. Det som vi säger, det är ju bara ålder, sjukdom och döden som gör nu att vi ska bryta.
2: Men finns det något av de här varven som du minns lite extra mycket?
3: Nej, det är faktiskt första varvet, det minns jag nästan 100%. Men sen det har ju blivit så många varv så att Nej, det är inget varv. Jag Ingmar Johansson var ju med ett par gånger. Det var en stor grej. Om du vet vem det var, den gamla världsmästaren i boxning. Mm.
2: Då tog du rygg på honom?
3: Nej, jag sprang förbi honom. Han var inte så snabb.
2: Men du, vad springer du på för tid? Siktar du på att slå, förbättra dig varje år? Eller hur lägger du upp det?
3: Du, nu i denna åldern så gäller det bara att komma i mål. Man håller inte på med tiden längre. Förr var ju siktet att springa under 1,30. Nu, ja, förra året tror jag gick runt på 3,25. Så nej, det är bara att komma i mål, inget annat. Man har ingen brådska nu när man går runt. Man får njuta av varvet.
2: Ja, det tycker jag verkligen att man ska göra. Men du, hur förbereder du dig inför ett lopp? Du är ju verkligen mästare på just det, tänker jag, som har gjort det så många gånger.
3: Nej, jag förbereder mig inte speciellt. Jag går, förr sprang ju man varannan dag. Nu går jag ett par mil, 2-3 mil i veckan, simmar, går på gym. Så att jag gör inget extra för varvet. Detta rullar på året runt, den här träningen.
2: Men idag till exempel är ju den stora kolhydratsdagen, har jag fått lära mig. Man ska undvika fiber och fett för att inte få sådär magras, du vet. Är det något du tänker på också?
3: Du, jag har testat att göra både kolhydratsuppladdning och inte, och jag märker ingen skillnad. Jag har, nej, dricka mycket vatten. På morgonen gröt, ägg, det är allt. Jag kör ingenting extra.
2: Inga krusiduller, du har inga så här gels i fickan när du under varvet?
3: Nej, ingenting. Dricka riktigt under loppet. Rikligt.
2: Men har du varit med någon gång om att det har blivit så här magras? Det bara forsar åt alla håll och du måste liksom in i skogen eller så?
3: Nej, aldrig. Men jag brukar pinka efter Älvsborgsbron. Det har blivit en tradition när man springer ner. Efter Älvsborgsbron springer man ner till höger. Där måste jag gå in och pinka, för om man druckit lite. Jag brukar ta en Red Bull innan loppet.
2: Och då ska den ut där efter Älvsborgsbron?
3: Ja, och man får ingen chans att göra det innan, för det är fullt av folk hela Kungsladugård och Majerna, va?
2: Då står ni ett helt gäng och pissar i kors där då?
3: Ja, vi brukar vara några som springer in där.
2: Men du, har du någon så här riktig konkurrent? Den där Lasse, jag ska banne mig vara före honom.
3: Nej. Det gäller bara att komma i mål och njuta av det. Nej, ingenting. Bara komma i mål.
2: Och du som en så här riktig varvet veteran, vad har du för tips till en nybörjare som springer första gången imorgon?
3: Ja, ta det lugnt. Efter någon kilometer kommer ju Sälldammsbanken i Slottsskogen. Och den är ju lång och krävande. Gå upp för den, det har jag gjort alla år. Går upp för den. Sen tar man de som sprang upp efter några hundra meter. Då springer man förbi dem. Den är tung. Samma påfarten på Älvsborgsbron är rätt tung. Ta det lugnt bara.
2: Ta det lugnt. Du, Carl Gustav, du var inne på det tidigare här, att skador och så vidare. Men jag måste ändå få fråga, vad krävs för att du ska avbryta?
3: Ja, det är väl hjärtattack eller hjärtslag eller bryter benet eller något sånt. Eller mår dåligt. Kanske svimmar, jag vet inte. Jag har ju sprungit maraton i varma länder men kommit igenom det. Jag vet, Havanna maraton var 42 grader. Sprang igenom det men drack mycket. Ta det lugnt bara.
2: Du verkar ha så lugn inställning. Det är bara att ta det lugnt, drick mycket vatten. Ja. Och sista avslutande ord. Vad vill du skicka med alla som ska ut i varvet imorgon?
3: Ja, man ser ju, alltså, det är ju framförallt de unga. De sätter ju himla fart i början. Och man märker ju sen när man kommer på Hisingssidan så går det mycket saktare. Älvsborgsbron tar ju ner farten. Det är många som är fräscha dit, men sen börjar orken tryta lite, va? Så jag tycker det är viktigt att ta det lugnt. Känna vad kroppen signalerar.
2: Det är varvsveteranen Carl Gustav som säger det. Sprungit varje år sedan 1980 imorgon sitt 45:e varv.
0: Ja, vilken grej. Och vi tar till oss tipsen här då. Ta det lugnt i början uppför Säldansbacken. Spring förbi nerför sen, samma Älvsborgsbron där. Så tyckte jag också det var fint det han sa. Det lät nästan som poesi. Pinka efter Älvsborgsbron, det har blivit tradition. Ja, har ni andra tips också så dela med er gärna på sms 031 83 70 50.

0: Hotel California där med Eagles och John som skrev tidigare sprungit en massa Göteborgsvarv och ett år kunde inte låta bli att springa ett varv till efter för han hade så mycket spring i benet. Han har skrivit att det var en bekant som skulle springa New York Marathon 1989 så då hängde jag på och sen ville jag testa varvet 1990 och det var så kul och ja, han har helt enkelt fortsatt med det och han är 61 så jag hinner många varv till. Jag undrar också, ni som har sprungit liksom lopp olika delar av världen och så, är det någon som har... Havanna nämndes ju här, jag har ju sprungit till Bengaluru i Indien. Det var en upplevelse. Hör gärna av er också, var ni sprungit och så. Skicka sms på 031 83 70 50 och berätta hur det var. Nu är klockan 7, Ekonyheter.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås som lider av artros i sina knän väntade i 9 månader på en knäprotesoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
0: Och vi i studion är ju också Fredrik Stenberg, Klara Sävenlund, Alva Olsson och jag heter Morgan Larsson. Och så här 7.05... denna fredag, dagen innan Göteborgsvarvet, så är det faktiskt så att sms:en präglas av detta faktum, och det är roligt att läsa. Här har vi ett från Janne. Han skriver: om löparen och Duracell-kaninen Peter slog vad med sin oatletiska kompis Snickarpelle och sa jag ska slå dig med en timme. Peter, Duracell-kaninen, han sprang fort allt vad han kunde. Peter, han joggade och promenerade och drack gott på alla stationer. Jag tänkte, jag springer sista biten efter bron vid Botaniska. Och så vann Pelle tydligen här med 7 sekunder. Det blev en snackis i många år, skriver Janne. Där alltså löparen, Duracell-kaninen, utmanade honom. Jag slår dem en timme. Nej, det gjorde han inte riktigt. Det fattades 7 sekunder. Ja, vad minns du från tidigare Göteborgsvarv du löpt eller annat du vill dela med dig av, ett bra tips eller så? Vi har Klara här på redaktionen som ska springa imorgon till exempel. Hon vill gärna ha tips. Skicka in dem på sms 031 83 75.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are, och Klara med nyheter.
1: Jajamän, vi ska ju sända eftermiddagsprogrammet i Kungälv idag.
0: Just det.
1: Ja, och en av sakerna som vi kommer prata om då, det är epor och A-traktorer. Och vi har pratat med 17-årige Viktor Nilsson Narre Ram, som säger, han kör själv A-traktor i Kungälv och säger att det är skillnad på hur man blir bemött i storstan jämfört med landsbygden. Han tycker då att när han åker till Göteborg med sin epa så får han mer respekt än när han kör i Kungälvs kommun. Och han tror att detta kanske har att göra med att göteborgare är mer liksom luttrade av långa bilköer. Och att det kanske är det.
0: Man märker ingen skillnad om det är en epa eller en vanlig bil. Det går inte snabbare ändå.
1: Precis, att det kanske inte spelar så stor roll. Men ja, det är i alla fall en skillnad som han märker av.
0: Och när vi ändå är inne på trafik så ska vi höra vad Fredrik har att berätta.
2: Jag återupprepar lite grann på E20 när du kommer från Alingsås och närmar dig Bodarna mot ett. Ta lite uppsikt där. Det ligger fortfarande ett påkört rådjur i vänster fil, så ta det lite försiktigt när du färdas den vägen. Och sen är det ju den stora varvsdagen imorgon. Loppet startar ju klockan 13 och från klockan 12 ungefär så börjar man stänga av längs banans sträckning där. Så du som bor i området där längs Göteborgsvarvet, se till så att du inte blir instängd under dagen där. Och sen är det ju naturligtvis ändrade rutter för kollektivtrafiken och biltrafiken och cykel- och gångtrafik. Så att det är en varvsdag att tänka på imorgon så att du inte hamnar på avvägar. Och tänk också på att du kan tipsa mig på trafikredaktionen om aktuella trafikhändelser. Nummer till i vanlig ordning 020 999 444.
0: Tack för detta, Fredrik. Och apropå varvsdag, Klara.
1: Mm.
0: Du ska ju springa.
1: Ja.
0: Och du, jag ser på dig, du är fylld av liksom energi, pepp, men också lite nervositet.
1: Ja, jag har börjat bli ganska rejält nervös faktiskt.
0: Vad är det liksom allting, är det något speciellt?
1: Ja, men alltså, dels är det tävlingsmoment. Jag blir så himla pirrig för tävling.
0: Men vem tävlar du emot?
1: Ja.
0: Dig själv eller tidigare
1: 50
0: tider?
1: 50 000 människor.
0: Överlag, ja.
1: Ja, nej, men alltså, jag har ju inte så att jag måste springa på en speciell tid eller att jag är så mega supersnabb. Men jag vet ändå när det kommer till, jag vet att jag kommer stå där på startlinjen. Jag kommer bli så himla tävlingsinriktad.
0: Det händer något med det då?
1: Ja, så jag är lite nervös för att jag kommer bli för övertaggad och gå ut för hårt och sen liksom dippa totalt. Jag är också nervös för att jag ska få väldigt mycket håll. Alltså typ kramp

0: Och ja, har du något tips till Klara eller till andra som undrar? Och mot håll också vill vi ju ha tips där också.
1: Jättegärna.
0: Skicka in ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, P4 Göteborg.
1: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strygård. Den dör sakta, men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
3: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
4: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
0: Ja du, då vet du. Nu är de där i eftermiddag. After work och politik. I Kungälv, eller Kingälv som han sa, den här EPA-killen som vi hörde tidigare. Jag läser att polisen frihetsberövat två personer i samband med en stor insats i Tranemo. Det här rapporterar SVT Nyheter Väst. Polisen är nu förtegen om den här händelsen och säger inte så mycket mer än att det rör sig om ett grovt brott och att de här två personerna är frihetsberövade. Polisen kommer att lämna mer info under förmiddagen, säger Magnus Schilt som är vakthavande befäl vid polisen i region Väst. Och så har ju USAs utrikesminister Marco Rubio landat i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Landade på Malmös flygplats. Under besöket i Helsingborg ska Rubio bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. De här samtalen väntas fokusera på hur man kan stödja Ukraina, men också på hur NATO-länderna ska fördela börda och ekonomi.
5: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
6: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarken.

0: Våtmarksvägen har dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
0: 020 999 444.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och den populära tv-serien Yellowstone har tagit farväl efter 6 säsonger. Men den här berättelsen om familjen Dutton lever vidare. Sonen Casey slåss mot skurkar i serien Marshalls. Och nu så har hans syster Beth och hennes man Rip också fått en egen serie som heter Dutton Ranch. Så nu vet ni, ni som saknar Yellowstone, vad ni kan göra istället. Och Alva, vilket härligt snack du hade här med han som hade sprungit alla Göteborgsvarv hittills och även nu skulle springa varvet
1: 45
0: imorgon.
1: 45 i ordningen.
0: Ja.
1: Jajamän, Carl Gustav där var hemma hos honom och då gick jag förbi ett rum som jag bara fastnade för och kände, vad är nu detta, Carl Gustav? Det var ett rum fullt av souvenirer från alla världens länder. Nej, då visar det sig att Carl Gustav är en av världens faktiskt mest beresta personer. 2 eller 3 i Sverige, har varit i varenda land.
0: När man säger så här, ja, det var från all världens länder, då tänker man, ja, det kan man säga från...
1: Ett 20-tal.
0: Ett 20, om man har tur, kanske 10. Nej, det är verkligen världens länder.
1: Det kan jag tala om, för det har jag sett nu med egna ögon här. Ett diplom hade han fått, något sorts intyg på att du har rest överallt, mer eller mindre.
0: Men gud,
1: det var väl alltså några sådana här platser han hade kvar som han ville besöka. 4 eller sådär, som är svåra att ta sig in i. Men alla länder
0: så inte
1: kan
0: nog,
1: han bocka av.
0: Inte nog med att han har sprungit alla Göteborgsvarv, han har snart också varit i alla länder. Jag slog upp lite snabbt här hur många länder det finns.
1: 192.
0: Ja, något sånt. Alltså det jag fick upp på 195, men det beror väl lite på hur man räknar och sådär. Om man räknar observatörsstater som Vatikanstaten och sådär till exempel. Men det är ett par stycken. Det har tagit ett par år. Och han hade några kvar, sa du?
1: Ja, inte länder. Han har varit i alla länder. Men några såna här små territorier eller du vet ställen. Det finns ju såna ställen där man behöver intyg för att ta sig och med guide. Och det är en himla apparat där att få till. Några såna ställen.
0: Det låter allmänt som en himla apparat att göra allt det här.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Ja, men spännande. Det, kanske vi får följa upp längre fram just det här. Men,
1: ja, det måste vi göra. Och nu ska jag sitta i bilen här, för nu ska jag... Oj! Där var man inte uppmärksam på högerregeln, men det löste sig. Nej, men nu ska jag vidare till så mycket som Fridrottens hus. Det blir mer varvet, Morgan.
0: Det blir fint. Det blir efter ekot. Det kommer nu.
2: I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
2: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Och jag tittar här på sms:en som kommer in. Det har lite, inte stannat av kan jag säga, men jag... Jo, faktiskt. Jag skulle vilja veta så här. Vi behöver inte ha det mer än så. Det har varit mycket snack om Göteborgsvarvet. Det är det som sms:en har kommit in om. Jag undrar, ska du springa? Kan du bara skicka ett sms om du ska springa? Eller om du ska heja? Eller inget? För jag undrar hur många egentligen som är fokuserade på detta med varvet. Det är ju det som snackas om, men det kanske är annat man ska göra. Ska du springa, heja eller inget, bara för att få igång sms'en lite, då skriver du till 031-83-70-50 sms'ar du. 031-83-70-50. Blir det springa? Blir det heja? Blir det inget? Alltså något annat? Hör gärna av er. 031-83-70-50.

0: Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Och nu trillar de in här sms'en om hur det står till, vad ni ska göra här. Och, blir det varv eller inget eller heja? Här skriver någon, inget, springa för 19:e gången skriver Ricky. Funktionär skriver Annika, heja på sonen. Ja, jag ska fortsätta ta tag i de här, men nu är klockan 7:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: I Kungälv tutar folk, tittar snett och visar fingret mot EPO-ungdomar. Något som inte händer på samma sätt i Göteborg, det säger 17-årige Viktor Nilsson Nareram.
2: För ingen har ju liksom pekat finger eller kollat på mig snett eller tutat. Men här ute i Kungälv, då gör de ju det.
1: Viktor bor i Kungälvs kommun men tar ibland sin EPA in till Göteborg. Där blir han bättre bemött i trafiken.
2: Men alltså ingen stör sig så mycket på att man kör långsamt där inne. Det är ändå ganska mycket köer, men de är nog vana vid det egentligen.
1: Och Viktor har en något självutplånande lösning på problemet.
2: Skulle det gått fler bussar där ute där eporna är mest, där det finns flest epor i hela Kungen, då skulle man ju kanske kunnat göra det så att det är mindre epor i trafik.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: I sommar ska man räkna insekterna i slottskogen.
4: Så här, jag tar den i luften och så stänger jag liksom igen hoven på det här sättet.
3: Ja, i P4 Göteborgs morgonprogram diskuterades udda sommarjobb och i slottskogen finns det ett som sticker ut. Humlor, bin och fjärilarna som ska räknas är en del av ett europeiskt projekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer i parken. Caroline Rodén, naturvårdsintendent på Göteborgs naturhistoriska museum, har redan börjat.
4: Nu har det ju varit honungsbi och citronfjäril.
3: Hittills har man hittat runt en handfull arter. Men för att främja den biologiska mångfalden sås ängsfröer och sandbäddar anläggs i hopp om att insekterna ska bli fler.
4: Många bin är sandlevande och just här i slottskogen så är det väldigt dåligt med sandiga marker. Så det behövs mer.
3: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och en solig fredagsmorgon som denna, hur är det i trafiken egentligen, Fredrik?
5: Jo, men jag kan rapportera om att det är ganska tyst på tipstelefonen och det brukar ju ge vid handen att det är ganska lugnt trafikläge och jag tror att det är så även den här morgonen. Det är ju såklart mycket trafik i rörelse men inga akuta störningar så där vad jag känner till i alla fall. Liten bra grej att hålla koll på om du kommer från Alingsås och färdas mot Göteborg vid Bodarnamotet. Där ligger det fortfarande ett påkört rådjur i vänsterfil. Jag tror man är på väg ut för att ta hand om det där men det ligger alltså fortfarande kvar där. Och sen är det lite vägarbeten som ställer till det. Det som påverkar mest är på 45 mellan Göteborg och Trollhättan mellan Lödes och Lilla Edet när man bestämt i båda riktningarna. Där är vägen helt avstängd på grund av vårunderhåll mellan 6 och 19 på dagarna. Då följer man orange vägvisning så kommer man rätt. Man räknar att det kan ta lite längre tid där. Och det gäller ju även imorgon under Göteborgsvarvet. Varvet drar igång klockan 13. Och då är det ju svårt att ta sig fram på alla möjliga olika sätt man kan tänka sig under loppets bana där så att säga. Så tänk på det. Och framförallt om du bor inom varvsområdet där så att då är det bra att tänka på att från klockan 12 ungefär så börjar man stänga av gatorna så att du hinner ut om du ska någonstans. Och så har vi ett sista meddelande då gällande Orust, Nötesundsbron. Där är det risk för kö. Man håller på med broarbete och vakter reglerar trafiken under arbetets gång. De står nog och viftar med sådana här röda flaggor och sådär, lite glatt sådär. Men tänk på att det kan ta lite längre tid här också. Och välkommen att tipsa. Det gör du som vanligt på 020 999 444.
0: Och ja, klockan 13 imorgon drar ju det här Göteborgsvarvet igång, men det försnacket har ju redan gått igång. Och jag frågade här ut er som lyssnar, ska du springa, ska du heja eller inget dera, kanske göra något annat? Och sms'en strömmar in. Alva, jag drar några här.
6: Ja, men gör det.
0: Inget, vi åker till Stockholm på bröllop, skriver någon här. Ja, det kan man ju göra också. Här, jag väntar på om jag får en biljett inför imorgon. I så fall så blir det åka och köpa skor idag. Jag har inte tränat för i år heller. Haha, skriver Kim.
6: Ja, kan du snälla Kim, det vet du väl att man inte kan springa i nya skor?
0: Nej, om Kim, han eller hon, får biljett, köp de där nya skorna, blöt ner dem och sov med dem i natt, så kanske de formar sig efter dina fötter. Det vet jag att vi gjorde alltid när jag köpte nya fotbollsskor när jag spelade, att man blötte alltid ner dem första träningen.
6: Va?
0: Ja visst, så att de formade sig efter foten, då fick man inte skoskav. Jag vet inte om det var så, men vi gjorde så allihopa. Gustav skriver, självklart ska det springas, ha det fint. Lycka till Gustav. Definitivt ska jag heja, skriver någon. Inget, skriver någon kort. Springa, kort.
6: Och sen... Ja, men om det är så att man ska springa nu, då kan jag säga så mycket som att det är... Ja, men... Ja. Rätt problematiskt det här med parkeringsplatser i området för lapputhämtning. Det är någonting jag håller på att kämpa med just nu, kan jag tala om. Och jag har åkt nu fram och tillbaka mellan två rondeller, jag vet inte hur många gånger. Och varje gång gör jag samma sak. Så nu ska jag försöka mig på något nytt här. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Ta inte bilen, tror jag. Till biljettuthämtningen.
0: Gör inte som Alva. Ta inte bilen.
6: Gör inte det.
0: Nej,

0: Heaven is a place on earth, sjunger Belinda Carlisle. Och nu ska vi till Radiosporten berätta om slalom.
1: Först ut, alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Bottner. Där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund. Och nu fotboll, för Roni Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen, efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen, inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson. Handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan vi osäkra guldet, reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.
0: Och just det, ja, det är ju också ett väder vi har att förhålla oss till idag, och imorgon har det varit mycket snack, Therese här från SMHI. Men om vi börjar med, vi väntar lite med varvet vädret. Solen skiner ju något så underbart, man kan inte tro att klockan bara är 7.40.
8: Nej, visst är det fantastiskt. Det är så här, man, som jag då, klockan ringer 4:15 och redan då var det ju ljust. Det är så här, men va? Va? Ja. Har jag försovit mig? Nej, det har jag inte.
0: Jag kollade faktiskt på klockan flera gånger under morgonen, för jag var osäker.
8: Ja, men det blir, ja, det blir lite fel i huvudet på något vis.
0: Ja, men det är skönt att du är här, och då vet vi ju ändå, kan vi ändå få höra riktigt vad det är för väder och temperaturer och grejer.
8: Ja, men just nu så har vi ju soligt väder i hela Göteborgsområdet. Om vi tittar på temperaturerna så ligger det på sådär 10-12 grader. Göteborg var uppe på 13 till och med, så att det är ju stadigt på väg uppåt. Fortsätter så, och vi landar på runt 20 grader i eftermiddag. Sen är det väl som alltid, det är fortfarande lite kallt i vattnet. Där vinden ligger på precis i havsbandet sådär, så är det lite lägre temperaturer.
0: Men kommer det fortsätta vara soligt, eller blir det moln också, eller...?
8: Jag tänker mig att det kommer att vara en hel del sol i alla fall. Sen har vi lite moln utöver havet bort mot Danmark sådär, så det kan passera.
0: Där borta, det skiter vi. Litet.
8: Ja, men det rör sig lite österut mot oss. Så jag tänker att det kan passera något litet moln emellanåt sådär, men det gör nog inte så mycket väsen av sig ändå.
0: Nej, men vad fint alltså. 20 grader och soligt, men då. Om vi tar steget över till lördagen som folk snackar om. Vad säger du?
8: Jag tänker mig att det kommer att vara soligt imorgon bitti också. Och ännu lite varmare än idag. Så att redan vid 8-tiden så skulle jag tro att vi är uppe på 15-16 grader någonting. Sen har vi ju moln i antågande och lite regn och sådär. Och det kommer väl in vid lunchtid eller så, 12-hugget. Och sen så håller det på några timmar, men... bortåt 3-4, då har det mesta passerat, och sen så spricker det upp och det blir en solig avslutning ändå. Och jag tänker mig att i det här regnet så har vi temperaturer på kanske 14-15 grader.
0: 14-15 grader, och varvet börjar ju 13. Det håller väl på runt, det håller väl på fram till sen eftermiddag där. Men då kan man alltså räkna med en och annan liten skur under själva loppet. Det är inte helt fel.
8: Nej, men jag tänker att man kanske inte vill ha den här gassande solen som... Alltså det blir ju Det kan ju vara jobbigt det med. Sen vill man ju kanske inte att det ska ösregna och vara svinkallt, men är det 15 grader så tänker jag att man kan klä sig för det.
0: Ja, det får vi bara välja. Blöt av svett eller blöt av regn. Det är nästan skönare med regn.
8: Ja, men jag skulle nog tycka det, tror jag.
0: Mm. Men då vet vi det. Det kan bli en annan skur molnigt under loppet. 14-15 grader. Och idag, soligt, 20.
8: Ja, och så blir det sol efter loppet imorgon. Så kan man njuta lite då. Och söndagen blir solig också.
0: Solig söndag. Du får ha en riktigt fin dag, Therese.
8: Tack, detsamma.

0: Dua Lipa här med Levitating. Du lyssnar på P4 Göteborg och Klara har nyheter.
1: Ja, vi pratade förut om att polisen var på plats i Tranemo kommun igår kväll med anledning av ett grovt brott. Och nu har polisen meddelat att det handlar om en avliden person som har hittats på en adress i centrala Tranemo. Och det är mycket som är oklart kring vad det är som har hänt och sådär. Men polisen utreder det som ett misstänkt mord. Och två män har frihetsberövats inom ramen för den här förundersökningen då. Men det är oklart vilka typer av misstankar som finns mot de här två männen.
0: Tack för det, Klara.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och Alva, det kommer in nu sms här. Jag ställde ju frågan, ska du springa, ska du heja på eller ska du göra ingenting av det eller något annat sådär? Och du är med, Alva?
4: Ja. Ja.
0: Vad bra. Vad lugn det låter. Så sitter du i solen någonstans eller?
4: Ja, jag sitter med solen i ögonen. Jag har parkerat bilen här precis och ska hoppa ut och promenixa sista biten, tänker jag.
0: Det var inte så lätt att hitta parkering just kring där man ska dela ut de här nummerlapparna och sånt inför varvet.
4: Nej, det var det inte.
0: Du, här, vad det ska göras. Jo, jag ska heja på min dotter Malin, hälsa Kristina. Varvet blir inget med i år, men jag gick hela varvet 2011 som gravid. Jag tror bestämt att jag har den längsta tiden någonsin. Det är definitivt längst tid 2011. Men i helgen är det ju King Elves Cruising, skriver Jannica.
4: King Elves Cruising?
0: Alltså jag tyckte ju han sa King Elf i inslaget, den här epakillen.
4: Ja, men han gjorde det.
0: Jag tyckte han gjorde det två gånger till och med.
4: Ja, eller hur? Och jag tyckte det var helt underbart. Jag vill aldrig kalla Kungälv för något annat än Kingälv.
0: Nej, nu känns det, när vi pratar kungar, det känns fel.
4: Ja, eller hur? Kungälv, vad är det? Kingälv.
0: Just det. Här skriver någon, det är kalas istället för Göteborgsvarv. Göteborgsvarvet ska jag göra. Självklart ska jag heja och supporta resten av familjen som ska springa. Själv har sprungit 15 varv, skriver Ann-Karin. Och... inget Göteborgsvarv för mig, men det kan bli ett halvmarigt långpass hemma istället, skriver Anders då i Kingsbacka, vad det väl blir då. Fira dotter Nora som fyller 13 år. Men du Alva, du hade ju också ett tips. Kan du ta det lite snabbt? För att Klara var ju orolig för att få håll och kramp. Eller var det kramp du hade tips mot?
4: Jag har ett tips mot, ja men specifikt kramp skulle jag säga.
0: Ja.
4: Och då är det ju som så här att man vet ju själv hur det kan vara, så här 40 minuter in, den börjar krångla, den börjar krampa, man känner bara, är det läge att ge upp? Nej, det är inte det kan jag säga då, för det finns hjälp att få och det är ingen så här vätskeersättning man ska ta, det är ingen smärtstillande, muskelavslappnande, nix, det är gurkspad. Klassisk gurkspad, den här vätskan som ligger och skvalpar runt saltgurkan hemma i kylen då. Den ska man dricka för det här då ska kunna bota kramp på bara några minuter. I alla fall enligt Elfsborgs IFs herrlags fysioterapeut då, som Borås Tidning har pratat med. Och han sa också att det finns inga riktiga så här bevis, ingen forskning på att det här faktiskt fungerar. Men... det har funkat för herrlaget. Så att de kör ju på det här nu. Gurkspad.
0: Gurkspad mot kramp. Du, jag har kollat upp lite. Jag vet inte. Jag ska återkomma till det sen. Men vi får... intressant. Då tar man alltså bara med sig en burk saltgurka när man står där vid spaten. Och så springer man med den.
4: Smaskigt om inte annat kanske.

0: Högsbro Riviera med Walter Nilsson här i P4 Göteborg. Bastu, ljusstöpning och så något som jag inte känner till, Newroz. Och Bellmanvitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturarven bidrar till att visa den bredd av levande traditioner och kunskaper i dagens Sverige. Detta enligt Maria Nyström som är senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen. Bastu, ljusstöpning, jag kan inte ens prata längre, och Bellmanvitsar. I Göteborgsvitsen, Alva, den är inte med där. Eller har den redan kommit med? Det har jag inte, jag har inte hunnit kolla.
1: Konstigt. Nej, den kanske finns redan då. Det känns ju som ett klassiskt kulturarv.
0: Ja, det tycker jag. Tycker Bellmanvitsen är väl, det är lite...
1: På om vi pratar... utgående. Är det någon som... När hörde du en Bellmanvits sist?
0: Göteborgsvitsen är väl allsvenskan. Bellmanvitsen är division 1.
1: liksom nej, inte. Division 5.
0: Ja, liksom. Det drog någon en Bellmanvits sist. Jag vet inte. Det... Men du, jag kollar upp detta du sa med gurkspad. Mm. Saltgurkevatten, att det ska vara bra mot kramp. Och då frågade jag AI och bad AI dubbelkolla 3 gånger så att det inte kommer med någon skit, skrev jag till AI.
1: Bra.
0: Och då säger den så här. Det finns vetenskapligt stöd för att saltgurkevatten, alltså pickle juice, kan hjälpa mot muskelkramp. Men inte riktigt på det sätt folk ofta tror. Forskningen tyder på att effekten inte främst handlar om saltet. Vätskan.
1: Nej, men är det inte ättikan?
0: Nej, inte ens det.
1: Nej.
0: För det går för fort. Man får kicken, det hjälper för snabbt mot krampen för att det ska vara så. Istället verkar den starka smaken av syra och salt trigga, hör nu, nervreflexer i mun och svalg som stör krampsignalen i nervsystemet.
1: Va? Alltså, det att den smakar så starkt?
0: Ja, så att kroppen får en helt... neurologisk kortslutning av den här extrema smaken.
1: Det är ju helt otroligt.
0: Alltså AI har ju dubbelkollat detta flera gånger.
1: Alltså är det här sant, då är det ju helt revolutionerande.
0: Ja, det är otroligt.
1: Smaken är så himla pikant, va?
0: Mm.
1: Att man glömmer bort, krampen. Musklerna glömmer bort sin kramp. Ja.
0: Smaken är starkare än krampen.
1: Ja.
0: Och det kan hjälpa dig i kampen. När du ska
1: pickle back juice.
0: Yes. Vad ska du göra? Ska du springa? Ska du heja? Eller ska du göra något annat? Fortsätt höra av dig på sms 031 83 70 50.

0: Alltså, det var en brutal kapning av den låten. Jag blev verkligen om ursäkt. Jag drog i fel spak. Det är så. Men klockan närmar sig 8. Obevekligt. Och vi ska förstås då få ekonyheter. Varsågod.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Ja, och Christian Lönner som alltså gör morgonen tillsammans med oss här. Och Fredrik, du har koll på trafiken där det händer grejer.
9: Ja, men precis. Och det kom ett meddelande precis här och jag trodde att det var något nytt. Men det var faktiskt en gammal grej som har legat och puttrat här under morgonen. Och det gäller återigen då E20 i höjd med Bodarnamotet. Den färdas från Alingsås i riktning mot Göteborg. Där har legat ett påkört rådjur i vänster fil och undrat när de ska skicka ut personal för att ta bort det där. Och beskedet är nu att man har personal på väg ut till platsen där. Det här rådjuret, oj, där ringde den trevliga telefonsignalen igen där. Men man är alltså på väg ut för att ta bort det här rådjuret som ligger efter Bodarna motet i riktning mot Göteborg på E20. Sen fick jag ett meddelande från Håkan här också. Han ringde in på det här trevliga telefonplingsnumret här 020 999 444 och sa att på Lundbyleden vid Frihamnsmotet i riktning mot Öckered där är det en bil som har fått stopp på påfarten, så har lite uppsikt där också. Och sen är det mycket trafik i rörelse, men störningsfritt i övrigt vad jag känner till i alla fall. Kanske händer någonting när jag lyfter telefonluren här om en liten stund. Vi upprepar numret en gång till 020 999 444.
0: Ja, och det kom ju en nyhet här alldeles, ja, jag drog den för några kvart sen, kanske 10 minuter, om kulturarvslistan. Att bastu skrivs in på kulturarvslistan. Även ljusstöpning och då bland annat Bellmanvitsar. Och det studsar vi till både jag och Alva, för vi vet ju inte om... Alva, hej!
10: Ja, halloj! Jag har tagit mig in till något som kallas för Expo nu, Morgan.
0: Jaha.
10: Då snackar jag Göteborgsvarvet.
0: Jaha du, jag var inne här på Göteborgsvitsar, att jag vet inte om den är med på kulturarvslistan. Jag vet inte om Göteborgsvarvet är det heller. Men okej, så är det dags att dela ut nummerlappar eller vad är det?
10: Jag vet inte faktiskt alls vad som väntar. Jag står här tillsammans med Kristoffer Niklasson som är, ja, vad är du?
11: Jag är ansvarig för vårt expo här och sen ansvarig för vår värdskapsavdelning. Men idag är det fokus på vårt expo, så jag tänker vi kan kika lite på vad som gäller där.
10: Jag tar rygg på dig och så får vi se vad som sker helt enkelt.
11: Yes, ja, men när du besöker Göteborgsvarvet så behöver du ha en nummerlapp och den hämtar man ut på Expo innan loppet. Så då kunde man hämta ut igår, man kan hämta ut idag och man kan hämta ut imorgon lördag. Och då kommer man in och så är det väldigt, väldigt många stationer där man hämtar ut sin nummerlapp. Och efter man har hämtat ut sin nummerlapp så kan man smita in i Expo och inspireras.
10: Men du, det är inte en enda människa här just nu?
11: Nej. Vi öppnar klockan 10.
10: Aha.
11: Kanske ligger och sover.
10: Okej, så vi ska göra lite så här preparations inför det.
11: Så får det bli.
10: Så får det bli. Mm. Ja, shit, det är stort, det är uppbyggda montrar, det är allt möjligt här, Morgan.
0: Ja, det är bra. Får du förbereda folk på vad som väntar, Alva?
10: Ja,
0: men gör det. Vi hörs vidare. Jag måste ta några här just när det, bara för att jag har kommit in här angående detta med Bellmanvitsarna på kulturarvslistan. Så tar jag några Göteborgsvitsar här som kommit in. Är de så bra? Det var Kalle Ada såg en man i älven ropa help, help. Och Kalle säger, titta Ada, han pratar engelska flytande. Herregud. Ja, vi får se mer vad som kommer in. Vad kallas en kall skilsmässa i Göteborg? Kall skilsmässa i Göteborg.

0: and the Wailers, Could You Be Loved. Och vi har mer här från Fredrik och kring trafiken.
1: Ja, men Morgan, det ligger över på mitt bord att informera om när saker och ting är uppklarade. Så att nu har jag två punkter där jag tänkte beta av snabbt och lätt. Och det gäller bland annat E20 då i riktning från Alingsås mot Göteborg vid Bodarna mot detta. Vi har haft ett rådjur påkört sådant liggandes på vägen ganska länge. Men nu har man varit och plockat bort det, så nu är det full fart framåt där. Så även på Oskarsleden i höjd med nedfarten till Götatunneln ungefär. Vi hade en sammanstötning i vänsterfil, men de bilarna kom iväg ganska snabbt. Jag snackade med Kalle på Trafikverket här och han sa att det är ganska geschwint och få undan dem. Så att allt klart där alltså. Jag passar på att tipsa om tipsnumret också till trafikredaktionen. Det är 020 999 444.
0: Och vi hade Klara här som berättade om artisten Tori Amos som är på turné i Sverige och turnébussen krockat med en älg. Och det gick bra och så, va? Men då kommer det direkt in ett sms. Hon heter ju Tori Amos och då är det någon som skriver Tori Amos och det är HT. Märks att man sänder över Göteborgsområdet, kan jag tycka. Och Alva, det förbereds för Göteborgsvarvet.
2: Det förbereds, Morgan. Jag är tillsammans med Kristoffer Niklasson som är ansvarig för Expo. Den här expeditionen som sköter Göteborgsvarvet håller på att fixa inför. Vi har precis gått och checkat av start och mål faktiskt. Och det, ja, vad tycker du? Hur såg det ut, Kristoffer?
3: Det såg jättebra ut. Vi ligger nog grymt bra till inför morgondagen där.
2: Vad är det som inte är klart?
3: Här är det lite småpill fortfarande. Det är lite branding som ska upp. Men det ser också ut att ligga i fas allting där. Så det känns tryggt.
2: Det är inget du är lite orolig för. Kommer vi få upp den där grejen?
3: Nej, det tror jag inte. Här är det, alla kollegor har stenbar koll. Så det kommer rulla på bra.
2: Och nu står vi här vid själva
3: målgången.
2: Här kommer man springa runt. Det är fullt här i mitten på gräset av massa backar. Pallar, lastpallar. Ska de bara stå där eller?
3: Det kan man tro, men där kommer man få lite energi och

0: Lite bananer och liknande också när man väl går i mål, så att man känner sig pigg när man väl går härifrån sen. Så först hämtar du ut en medalj och sen så går du vidare och så får du lite energi och lite goda grejer.
1: Har ni någon som är så här bananansvarig?
0: Ja, kanske inte direkt med banan, men vi har en som sköter logistiken med bananerna, och sen så har vi våra funktionärer en uppgift att dela ut den så det blir på ett bra sätt.
1: Alla, räcker de till alla? 55 000, verkligen?
0: Ja, men det brukar de göra. Man får inte ta två stycken, så håller man sig till ända så ska det nog räcka.
1: Ja, det är noga med det där. Ja. Man får hålla sig till en helt enkelt. Ja. Du, vad står på agendan nu då?
0: Nu ska vi förbereda lite inför öppning av Expo som är vid 10. Så jag tänker vi ska kika lite inför det så att allting stämmer där och ta emot lite utställare också.
1: Lägga i ordning allas nummerlappar.
0: Ja, det har vi grymma funktionärer som kommer fixa också. Så det känns tryggt i den biten med.
1: Men händer det? Har det hänt, Kristoffer, att du har lämnat ut fel nummerlapp till någon?
0: Det kanske har hänt, men det ska inte hända, för när man väl skannar sin QR-kod så ska man få rätt efter sitt startbevis där helt enkelt.
1: Men det kan hända.
0: Nej, ja, det tror jag inte det kan.
1: Nej, det var ju tryggt i alla fall. Man ska få sitt egna nummer. Du, ska vi ta oss tillbaka mot huset och kolla läget där då?
0: Det gör vi det.
1: Lägg i ordning lappar och så vidare, för snart börjar det dra ihop sig här. Om men lite drygt en timme, Morgan, då öppnar Expo. Då kommer det vara kö här utanför med folk som är ivriga, ska hämta ut sina nummerlappar inför imorgon.
2: Det blir många du kan snacka med då, Alva, och berätta vad du kan. Då går du dit och så kan du göra det, och där hämtar du den lappen, och det kan inte bli fel, troligen.
1: Ja, mest troligt i alla fall.
2: Men ja, vad fint. Jag tänkte ta sms från dig, men nu brukar jag trycka ner den skärmen. Det var ju tråkigt. Vi får istället vänta in ekot som kommer här om en 15 goda sekunder.
1: Ja. Då kan jag berätta att jag tittar på en nedräkning nu. Det är 8 timmar, 24 minuter och 50 sekunder. Nej, den räknade upp.
2: Jaha. Ja.
1: Jag vet inte vad det var.
2: Nu är klockan 8:25 i alla fall.
3: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd, eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
4: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
3: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
2: Och det var ekot, och nu tänkte jag läsa lite sms. Jag har fått upp den där delen av skärmen. Men frågan var, ska du springa, ska du heja på eller inget av det? Här har vi då, vi börjar med Israelsson. Inget, det blir reunion från lumpen med folk man inte sett på 20 år, säger Israelsson. Jag ska varken titta på eller heja. Nej, jag ska heja på kompisens son och svärson. Idag ska jag heja på Oscar Wahlgren då jag har fått besvär med höften, skriver någon och önskar en fin dag. Vi ska heja, vi vill gärna visa det coola med slussning för min son. Grymma funktionärer, heja, hälsa Johanna. Ja, just den där slussningen är ju bra, det är bra att veta och hitta slussstationer. Om du skulle vara på stan under varvet, liksom Brunnsparken eller något där det är väldigt många, då kan du ta sikte på dem så slipper du bli översprungen. Här skriver Karina: på Selma Lagerlöfs torg där ordnar vi ett minilopp för hälsan, en dag för glada seniorer, 2,7 km i solsken. Här tar vi oss fram precis hur vi vill. Musik ut med banan, precis som Göteborgsvarvet. Jajamän, det är fortsatt höra av er. Det är bara att skicka sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50 och nu...
5: Grötpasta.
2: Nej, vad är detta? Nu har jag hamnat helt fel i min låtlista. Ska vi se om vi inte kan få lite Chris Rea. Ja,

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Och klockan har blivit 8:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Gröt, pasta och bröd kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit, tack vare en ny svensk metod utvecklad på Chalmers i Göteborg.
2: Nej, man kan inte säga att det är helt ersatt kött, men det är väldigt viktigt för de som är veganer eller vegetarianer att de kan ta upp en större andel järn från de livsmedel de äter. Och det kan man med den här metodiken.
1: Säger Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, som har utvecklat metoden hydrotermiskt behandlad mat. Spannmål har naturligt järn och zink i sig, men kroppen har svårt att ta upp den på grund av fytinsyra. Genom att utsätta spannmålen för fukt och värme frigörs mineralerna och gör att kroppen exempelvis suger åt sig flera gånger så mycket järn. Och järnbrist är ett stort problem. Mer än var fjärde tonårsflicka har för låga depåer och riskerar järnbrist. Forskarna på Chalmers menar att även den som väljer bort animaliska produkter nu har möjlighet att få i sig tillräcklig mängd järn genom den nya tekniken.
3: Det är ju mer än hälften av hela befolkningen som har nytta av såna här produkter.
1: Säger Inga Cecilia Meyer Labba, mat- och näringsforskare på Chalmers. På Nobelfesten för 2 år sedan serverades gröt som behandlats på just det här sättet. Då väckte det många reaktioner, men snart kanske inte så många ögonbryn kommer höjas åt att det serveras eftersom...
3: Det är en del av framtidens mat, men det är också en del av baktidens mat eftersom att den här metoden bygger på traditionell kunskap.
1: I år börjar matbutiker sälja de första hydrotermiskt behandlade produkterna, men vägen dit har varit lång.
2: Ja, det har tagit nästan 25 år faktiskt. Från forskning till produkt på marknaden. Det är en lång process.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och Fredrik, hur står det till med trafikläget nu så här 8:32?
4: Jo, men Morgan, det står ganska bra till faktiskt. Jag sitter och väntar på att det ska ringa på tipstelefonen här, men det har varit förvånansvärt tyst faktiskt den senaste stunden, och då brukar det ju betyda att det flyter på ganska så bra. Inga olyckor att rapportera om, det har vi haft på agendan här, det är uppklarat sedan en liten stund tillbaka. Så att, kan väl tipsa lite grann om att imorgon så är det ju Göteborgsvarvet, vi pratar ju mycket om det under morgonen här, och då blir det ju lite knasigt i trafiken både om man kör bil och om man åker kollektivt och man ska gå och cykla och sådär. Så att det är mycket att hålla koll på imorgon. Varvet startar ju klockan 1. Så att ja, från 12-snåret och framåt då är det väl läge på att tänka på hur man tar sig fram i de centrala delarna av Göteborg och på Hisingen och sådär. Händer det någonting i trafiken som du tycker att vi ska rapportera om via radioapparaten, ring mig gärna på 020 999 444.
0: Och det är ju Fredrik och Klara och Alva och jag Morgan som är med er här fram till klockan 10 innan förmiddagsgänget tar över med ny energi. Och jag nämnde ju tidigare den här nyheten. Bastu skrivs in på kulturarvslistan, ljusstöpning och Bellmanvitsar. Det här har då fått Göteborgslyssnarna här att reagera. Det kommer in ordvitsar som hör liksom till programmet på olika sätt. Det var ju sångerskan Tori Amos, hade ju krockat med en älg, hon är på turné här. Och då är det någon som skriver direkt Tori Amos. Jaha, bara det. Sen har det kommit in här en, när jag spelar Harry Styles, Lena skriver, eller kanske var efter jag spelar honom, Lena skriver, Kolle säger, jag känner bara en Harry. Och det är Harry jävlar. Det är så Göteborgs det kan bli. Vi får väl se mer vad som trillar in. SMS:en är liksom, inkorgen är öppen, det vet du. Du smsar på 031 83 70 50.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears.
1: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strygåd. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
1: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
3: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
0: After work och politik, missa inte det. Alva, du är ju mitt uppe där det förbereds inför Göteborgsvarvet imorgon. Men du, det har kommit in mycket ordvitsar på grund av det här med kulturarv och sånt och att Bellmanvitsen, jag bara tar en, Håkan skriver, jag fattat precis nu att ordet Göteborgsvarvet är en ordvits.
4: Va?
0: Det är en koppling till Göteborgs varvskultur. Varvet i Göteborg. Göteborgs varvet.
4: Vad? Det hade jag ingen aning om. Ja, det, ja. Man lär sig något varje dag, Morgan.
0: Varje dag lär man sig något. Men nu ska vi lära oss ännu mer när David Nyström kommer med Radiosport. Det handlar om Schweiz.
5: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
6: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL, bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
7: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
8: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
7: Kul, man har gjort några mål på träningen och så att det är dags nu.
5: Följ matchen här i P4 ikväll, reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det ja, men här ett besked inför vintern.
9: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
10: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
9: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
11: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
9: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
11: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
5: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.
0: Och här ska vi spela också Meghan Trainor med Get In Girl.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Och imorgon, ja då är det ju Göteborgsvarvet som kommer att utspela sig. Klockan 13 drar de igång, men Alva, du är redan där för förberedelserna, de har ju kickat igång.
1: Jajamän Morgan, nu börjar maskineriet komma igång här. Nu är jag inne i Fridrottens hus, det är folk, det är någon som står och hamrar på något. Det sätts upp follor som ska slussa folk här när de ska hämta ut sina nummerlappar och så vidare och så vidare. Så det är full rulle, klockan 10 öppnar det ju här då. Så då kommer det väl byggas på en kö här utanför, kan jag tänka mig. Men du Morgan, det var ju någon som hade smsat in om den här ordvitsen.
0: Ja, precis. Att Göteborgsvarvet, det är en ordvits i sig. Just att man döpte loppet efter varvet i Göteborg. Alltså det var inte länge sedan jag kom på det också. Jag tror jag gjorde det under Göteborgsvarvet. När jag sprang över Älvsborgsbron och så bara, Göteborgsvarvet. De klickade till i huvudet på mig.
1: Ja, och jag tänker att jag måste gå till botten med det här. Är det verkligen så? För jag blir lite så här misstänksam. Och då, vem sprang jag på då? Jo, Tommy Bäckström. Du jobbar som alltiallo här och har gjort det i en herrans massa år. Hur många år då?
2: Hej, god morgon. Jag började här 2005 som projektledare i tävlingsledningen. Och nu är jag pensionär sedan några år, men jag är ändå kvar och hjälper till här. Den här folkfesten och löparfesten vill man ju inte missa.
1: Men du, då kanske du har svar på frågan, stämmer det här då att Göteborgsvarvet är någon sorts anspelning på varvstaden Göteborg?
2: Jo, men det stämmer bra. De som skapade tävlingen, det var Harry och P.O. Eriksson. De var i Stockholm och tittade på maraton 1979. Och när de sitter på tåget hem så kom man på att man inte vill ha ett maraton i Göteborg, utan man vill ha ett halvt maraton. Och då tittar man och funderar på bansträckningen och så, vi ska ju springa förbi hamnen och våra varv som vi har. Och då kom de med den käcka idén, vi kallar det för Göteborgsvarvet, varav namnet. Och första starten var 7 juni 1980 på Heden här nere i centrala Göteborg. Och då finns det en myt att, som säger att det var 1800 löpare som stod på startlinjen. Och när det är någon minut kvar på att starten ska gå så är det någon ute på Skånegatan som slänger igen en bildörr lite för hårt. Och det uppfattar de främre ledarna att det var startskottet, så att det vart en tjuvstart.
1: Vad är det sant?
2: Det finns bildbevis på detta. Jag kan ta fram det och skicka till dig.
1: Det måste jag få se, Tommy.
2: Ja, jag har bilder när löparna står uppställda med ledarbil och framför. Och sen en minut senare så ser man bilen är inklämd mellan hundratals löpare som då har blivit tjuvstart. Den bilden finns.
1: Men vad hände då? Var det godkänt så att säga? Fick de bara kuta vidare eller?
2: Ja, de fick, jo, loppet var igång. Man kan ju inte stoppa en sån karavan på 1800 löpare. Så bilen fick ju zigzacka fram och komma ut då vid hörnet där nere i Heden. Och loppet fortsatte. Så gick det till första året.
1: Så man kan inte lita på sluttiderna första årets lopp för att man får dra av några sekunder då egentligen?
2: Ja, om man ska vara petig så kanske man ska göra det. Jag vet inte hur noga det är. Men rätt segrare på både herrsidan och damsidan var det i alla fall.
1: Mm. Ja, det är gott att höra. Men du Tommy, du har ju jobbat här på varvet i Göteborgsvarvet i 20 år. Du har sprungit 20 gånger. Jag tänker du måste besitta så otroligt många anekdoter. Har du någon du kan bjussa på?
2: Ja, det finns ju jättemånga. Framförallt som har ju träffat på kompisar, vänner som har samma intresse, löpning, idrott, det är ju jättehärligt, men det är kul, man får träffa världseliten på nära håll. Och jag minns ju för några år sedan, 10-12 år sedan, då kom det en afrikansk manager med kenyanska löpare och de hade missat sin frukost på hotellet av någon anledning. Och jag var lite stressad, men jag får hjälpa dem med någonting. Så de fick tjock grillad korv och varsitt läsk här ute på varvstorget. Och jag tänkte sen efteråt att det måste ha varit världens bästa löparmat. För den ene vann Göteborgsvarvet och den andra kom 20-12 meter efter och blev tvåa. Så att Det var en ganska rolig grej.
1: Breakfast for champions. En tjock grillad korv och en läsk.
2: Sen hade de nog lite andra förutsättningar också. De har nog tränat ganska bra. Det var nog inte korvens förtjänst. Men, ja.
1: Men du rekommenderar ändå det när folk kommer och frågar hur laddar man upp, var är bästa frullen? Då har du svaret.
2: Nej, jag säger så enkelt att krångla inte till det. Ät och gör det du brukar äta. Och ja, prova ingen ny diet dagarna innan så att det blir... kan du få problem med magen.
1: Men om du ändå vill testa något nytt, känner dig lite våghalsig så här, då är kanske ändå tjock grillad korv med läsk att föredra.
2: Alltså... Det får man själv avgöra.
1: Ja, det får man avgöra själv. Tommy Bäckström, allt i allo här på Expo, Morgan.
0: Vilken källa till kunskap den är, Tommy. Ja. Alltså det här att en bildörr som slår igen ska orsaka en tjuvstart på det första Göteborgsvarvet.
1: Det är så otroligt.
0: Och också det här om att Göteborgsvarvet, hur namnet kom fram när de spånade där. Mycket intressant. Ska bli spännande att höra vad mer du får fram här under morgonen, Alva.
1: Ja. Yeah.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Och Klara, du har nyheter.
1: Ja, idag ska vi ju sända eftermiddagsprogrammet i Kungälv.
0: Ja, eller som det har smsats in här, Kingälv.
1: Ja, jag ber om ursäkt. Vi ska vara i Kingälv i eftermiddag. Och en av sakerna som vi kommer prata om där, det är epakulturen. Och det är skillnad på hur EPA-ungdomar blir bemötta i storstan jämfört med på landsbygden. Det tycker i alla fall 17-årige Viktor som kör A-traktor i Kungälvs kommun. Och där tycker han att han upplever en del frustration från andra trafikanter över att de behöver köra långsamt helt enkelt. Men när han däremot tar EPA:n in till Göteborg, då tycker han att han får mycket mer respekt. Att det är ingen som liksom tutar eller pekar finger åt honom där. Utan det är lugnare. Han tror kanske att det beror på att göteborgarna är helt enkelt luttrade av långa bilköer.
0: De är vana vid lägre hastighet. De märker ingen skillnad.
1: Ja, lite så.
0: Så kan det vara. Och Klara, vi ska nu över till Alva här som har med oss en man som också har med trafik och väg och Göteborgsvarv att göra, Alva.
2: Ja, det får man lugnt säga, och det är en sån här riktig veteran. Gammal i gemet är du, Ove.
3: Ja, det kan jag säga.
2: Ja, det är inte vilken Ove som helst, det är Ove på linjen kallas han. Ove på blå linjen, Ove Nord, det är du som har målat själva Göteborgsvarvet-linjen sen starten 1980, i år för 46:e gången.
3: Yes. Det stämmer.
2: Har den sett likadan ut under alla år?
3: Linjen var ju... Förr målade vi pilar på gatan. Och sen 98 började vi måla Hildhagen linje. Men då var det ju tre linjer då. Och sedan Adidas inte var med längre så blev det en linje. En blå linje, 8 centimeter bred.
2: 8 centimeter bred, lite turkos va?
3: Ja, lite blå. Att det blev blått, man får inte måla med vitt och inte gult, så att vi valde blått.
2: Va? Varför får man inte det?
3: Nej, du får inte konkurrera med stans färg.
2: Ni fick välja en färg som inte var upptagen?
3: Rött var inte så käckt heller. Så det har blivit blå linjen.
2: Men har det varit exakt samma färg, kulör, genom alla år?
3: Kulör hela tiden. Det har det varit. Fast nu var det, förr var det spritbaserad färg. Och nu är den vattenbaserad. Så den är lite miljövänligare nu än den var tidigare. Då blev det ett blått moln när vi målade.
2: Och när var du ute och målade nu? Det var häromdagen.
3: I tisdags. Då började vi 05:30. För det var ju... Det hade varit dåligt väder innan så vi kunde inte måla innan. Och så var ju det specialvarvet här 11:00. Så vi fick ju börja tidigt.
2: Men vad är viktigast att tänka på då när man målar hela varvetlinjen?
3: Ja, det är ju att man målar ju i den... ideala löplinjen, man skär i kurvor och allt sånt där. Och det gör man ju när man mäter banan också. Så att...
2: Men du, Ove, har det gått fel någon gång? Att du har lett in alla löpare vid någon återvändsgränd eller rätt in i skogen? Eller?
3: Nej, det sånt får inte hända. Nej, det har inte hänt faktiskt.
2: Det har alltid gått som smort?
3: Ja, det har gått som smort alltid. Bra förberedelse, så går det bra.
2: Hur lång tid tar det då att dra upp hela den här linjen, 21 kilometer?
3: Nu går det ju mycket snabbare. Förut satt vi ju på en sån där målmaskin och körde. Och så målar vi ju på broarna också, det gör vi ju inte idag. Utan nu har vi ju lite modernare grejer vi har på bilen. Man sitter i bilen och sprutmönstret är fram på bilen och så har man... en startknapp med färgen bara och så en monitor som man ser. Så det går mycket snabbare idag.
2: Men typ hur lång tid då?
3: Det tar en dag får man väl säga. Annars kunde det ta ett par dagar i alla fall. Det är inte så lätt att köra in i stan Nu går vi ju aldrig i bilen annat än när vi byter färg. Men förut så fick man ha en bil framför målmaskinen och en bakom och skydda linjen.
2: Ja, det är ett stort maskineri. Jag måste bara få fråga Ove också. Hur länge kommer du fortsätta med det här?
3: Ja, det vet jag inte. Vi får se om de fasar ut med det snart.
2: Ja, det återstår att se helt enkelt. Ove Nord, Ove på linjen som har målat Göteborgsvarvets linje i hela 46 år sedan starten 1980.
0: Oj, oj, oj. Det är mycket målarfärg.
2: Det får man säga.

0: Måndag, ja då får de sätta igång. Nu är klockan 9 och Ekonyheter.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet. Och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet. För han började tala om goda nyheter, var det här som han inledde med. Och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Jag tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom ju från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Ja, och då kan jag väl ta över det här och ta vidare det som du nämnde här, Ekot, nämligen om The Final Countdown. För när jag reste i Indien för sådär 15 år sedan så hörde jag den plötsligt i en buss där de spelade, inte indie-pop, men hindi-pop som på en maxvolym, och så hör jag den plötsligt bara... Jag bara, shit, alltså, Europe här. Men sen glider den över i en indisk hitlåt, och när jag sa till de här indierna som satt bredvid att det här är en svensk låt så skrattar de bara åt mig. Vad du snackar. Nej, nej. De var helt säkra på att det var en indisk låt. Ja, den är världsberömd i hela världen. Man känner igen riffet även om man kanske inte alltid känner till ursprunget.

0: Coldplay och BTS My Universe. Och hur är det i trafiken så här 9.08?
1: Och jag sitter och klickar på mina skärmar här och jag tittar på min lista och tittar på mitt anteckningsblock. Och, ja, det är liksom, det är inte så mycket att skriva hem om just nu, och det brukar ju ge vid handen att det är hyfsat lugnt i trafiken. Det är mycket trafik i rörelse såklart, men inga rapporter faktiskt om större störningar eller trafikolyckor, tack och lov. Tänkte tipsa om att i eftermiddag då är det många som ska hämta ut sin varvslapp i närheten av Slottskogsvallen där, så tänk på att det är trögt att ta sig fram i trafiken när man har bland annat stängt av nedfarten mot Frölundaborg när man kommer från Högsboleden och hela Margareteberg Skatan är avstängd, så att ta höjd för lite extra tid om du ska ta det fram och hämta din lapp här under eftermiddagen. Och vill du tipsa mig om aktuella trafikhändelser så sitter jag här beredd att ta emot ditt samtal. Numret är 020 999 444.
0: Ja, vi hörde ju Alva här, Fredrik, tidigare som skulle åka dit till startområdet, och hon fick ju cirkulera en hel del innan hon hitta en parkeringsplats, och det var klockan 8.
1: Ja, men det är väl lite av en utmaning faktiskt under hela dagen. Det är ju mycket, men just under eftermiddagen så blir det så koncentrerat när folk ska ner och hämta sina lappar.
0: Ja, tack för detta, Fredrik. Och jag läser det här om NATOs generalsekreterare Mark Rutte som uppger att han känt av USAs besvikelse på NATO. Utrikesministermötet i Helsingborg kommer ju bland annat att handla om hur NATO-länderna ska omfördela eller fördela den här ekonomiska bördan. Europa har förstått det här, säger Rutte till journalisterna i Helsingborg. Relationen mellan USA och flera europeiska länder har ju varit pressad den senaste tiden. Under morgonen så hörde vi Alva som hade pratat med en fysiolog i fotbollslaget Elfsborg som sa att ättikan i saltgurka, man ska dricka spadet om man får kramp, för det hjälper direkt. Och Alva, är du med?
2: Ja, självklart.
0: Och då undrar någon här, har ni skillnad här på saltgurka och ättiksgurka, smörgåsgurka? Vad ska man ta? Det vet vi inte
2: jag
0: riktigt.
2: Jag tror alla funkar lika bra alltså.
0: Ja, det ska smaka
2: starkt. Vår kollega
0: starkt.
2: Eskil skrev ju att surkålsvatten också kan vara något.
0: Gud, jag kan dricka det. Alltså när det är lite kvar i botten.
2: Va?
0: Rent bara allmänt hemma. Det är någon sorts... Jag vet inte vad det är. Det känns... Ja, jag kan inte beskriva. Vi lämnar det. Kan vi prata skor istället när man löper?
2: Ja, vi måste... När man löper?
0: Alltså, jag är inte en hund. Jag tänker alltså Göteborgsvarvet.
2: Alltså ja, precis. För vi har ju pratat om det här. Det är folk som ska höra av sig och säger att jag ska köpa nya skor idag inför varvet imorgon. Det tycker jag känns helt sinnessjukt. Och jag har fått för mig att det här är big no-no. Man gör liksom inte så. Därför har jag nu tagit hjälp av en expert. Niklas Hedborn, du är marknadschef för ett skomärke som finns här på Expo i och med Göteborgsvarvet. Vad är det som gäller? Kan man köpa nya skor och använda dem första gången på varvet?
3: Ja, ett tips om man ska springa varvet är ju för att känna sig att man har bra utrustning. Alltså bra skor, bra kläder. Saker man är vana vid och någonting som man känner sig trygg med. Man kanske inte ska komma in och göra stora förändringar sista minuten och innan loppet då. Men om man är van vid en specifik modell, och då kan man komma hit till Export och testa den och se den nya senaste uppdateringen för just den modellen. Och den kan man nog känna sig ganska trygg med om man jobbar med samma modell och fortsätter i samma stil som man normalt sett brukar springa. Samma produkt egentligen då. Så en uppdatering, det kan man känna sig trygg med. Men att byta helt eller testa en helt ny varumärke, det kanske är lite för chansartat idag då.
2: Okej, så man kan köpa typ samma modell som man är van vid. Men du var inne på det här med strumpor också, att det kan ha en betydelse.
3: Ja, men det är en viktig del. All form av liksom både kläder och strumpor, de är ju tillverkade i funktionsmaterial för att leda från fukt ifrån dina fötter egentligen då. Och använder du samma strumpor som du är van vid och sen om du använder en ny sko, så då minskar du ändå risken för skav. Så liksom, om du är van vid dina strumpor som normalt sitter bra på foten. Det kan vara ett bra sätt också då. Men tumregeln är kanske vara försiktig med förändringarna sista minuten i alla fall då.
2: Men till och med strumpor, om man kör samma gamla hederliga skor men helt nya strumpor.
3: Ja, nej, men det kan funka. Det är då, alltså det du har tätt på kroppen, det är ju det som ger risken för skavsår egentligen då. Och du är van vid den strumpa, så brukar oftast det liksom, om du inte har skavsår av den, så brukar det sen funka för dig framåt egentligen då.
2: Men jag tänker på det här, skavsårsplåster i förebyggande risk, bra eller dåligt?
3: Ja, jag skulle nog rekommendera att satsa på i ett tidigare skede hitta en bra strumpa och en bra sko som inte är det skavsår. Då behöver du inte förebygga med skavsår just för varvet eller ett längre lopp, utan hitta något som du känner dig trygg med. Ett tips är ju faktiskt att komma hit till Expot och uppleva de senaste produkterna, men också ta chansen att göra en löpstilsanalys eller löpstegsanalys för att vara säker att hitta rätt sko. Så där har vi produktexperter här som hjälper dig. Du får springa på ett band, du får testa olika modeller, så ser vi hur din löpstil förändras genom de olika produkterna. Och då kan vi se till att du på sikt håller dig mer skadefri och att du kan prestera bättre när du sen ska tävla egentligen då.
2: Men om man köper en helt ny sko och man har aldrig testat något liknande, kan det då vara ett knep att lägga skorna i blöt och ta på dem, kanske gå och lägga sig med dem, formar de sig då liksom, gjuter de efter foten?
3: Ja, det här är ju inte den gamla jeansmodellen som man tänkte på förr i tiden, att det här skulle skapa den perfekta passformen. Det här är produkter som bör vara torra och inte ska liksom chansas med i sista minuten. Så nej, jag skulle inte rekommendera den faktiskt.
2: Nej, lägg dem inte i blöt, Morgan. Ditt gamla knep där du gjorde med fotbollsskorna, det funkar inte alltså.
0: Nej.
2: Niklas Hedborn är det som säger det här på Expo.
0: Allt gammalt är inte bra.
2: Nej, det är inte så.
0: Nej. Här är Corinne.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Och Klara, har nyheter?
1: Ja, det handlar om jordgubbsodlare och de är oroliga för eventuella tjuvar. Det finns alltså tjuvar som potentiellt då kan komma och plocka jordgubbarna för att själva sälja dem. Och detta är ju inte bra alls för jordgubbsodlare.
0: Svartplockare?
1: Ja, men precis.
0: När gör de detta?
1: På natten.
0: På natten? Mm. Mm.
1: Och för att då skydda sig från detta så vaktar jordgubbsodlarna Farida Javanbakht och hennes man, som de driver en sån här självplock för jordgubbar. De vaktar sin jordgubbsodling hela veckan före midsommar och sover i en husvagn precis bredvid på nätterna. Så att de ska kunna vara redo för att skrämma iväg tjuvar då, om de kommer.
0: Då går jordgubbslarmet.
1: Mm, precis.
0: Oj, oj, oj. Ja, mycket intressant här. Man får vara beredd på allt nu för tiden, Klara. Ja. Mm.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och jag tänkte, nu har vi pratat Göteborgsvarvet denna morgon ganska mycket, och jag ska se om Alva är beredd på detta också. Alva?
4: Ja.
0: Jag tänkte slänga ut en quiz, det är ju fredag för 17. Man måste kunna få vinna att få sin fredagslåt spelad, och då måste man ju förtjäna det också.
4: Det tycker jag.
0: Då lägger jag ut en liten quiz med koppling till Göteborgsvarvet. Du får inte svara vad du tror, Alva, för du kan påverka lyssnarna. De kanske säger, nej, då hon har säkert fel. Eller hon har säkert rätt.
4: Ja.
0: Frågan är alltså, vad är flest? Är det antalet liter blå färg som går åt till att måla den här blå linjen, den här blå pulsåder på asfalten längs Göteborgsvarvet? Antalet liter blå färg som krävs.
4: Ja, det är många, många liter.
0: Mm. Eller antalet spårvagnschaufförer i Göteborg.
4: Och det är många, många spårvagnschaufförer.
0: Vad är flest? Liter färg eller spårvagnschaufförer? Då svarar man rätt svar, sitt namn och sin fredagslåt. Och ta inte för krångligt. Jag har ju inte tillgång till hela Sveriges Radios arkiv, så ta en inte helt okänd låt. Jag vet att en del gör det, och så slumpar jag fram en vinnare och så finns inte den, för den är för okänd, den här låten. Så hyfsat känd skulle jag väl ändå säga. Men rätt svar, ditt namn och din fredagslåt som får fredagen svänga. Vad är flest, antalet liter färg för att måla den blå linjen på Göteborgsvarvet eller antalet spårvagnschaufförer i Göteborg? Vad tror du? SMS in 031-83-70-50. Ditt namn, rätt svar och din fredagslåt. Någon ska väl ha rätt, Alva?
4: Ja,

0: Här med Agnes hörde vi, och jag ska återigen nämna detta för att det var tydligen svårt. Jag vill ha svar på quizen. Vad är flest? Är det antalet liter det tar för att måla den här blå färgen längs Göteborgsvarvet, eller är det antalet spårvagnschaufförer i Göteborg? Du smsar ditt namn, rätt svar och din fredagslåt till 031-83 70 50. 031-83 70 50. Nu Ekot.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
0: Det var Ekot, och Alva skickar bilder till mig här. Du befinner dig just vid Göteborgsvarvet, förberedelserna inför det. Helt plötsligt dyker upp en bild på bröderna Herrey, och det här måste ju ha varit i samband med att de vunnit Eurovision.
2: Det här var 1984 varifrån när de sprang varvet.
0: De är på Älvsborgsbron, va? Eller?
2: Ja, det är de. Det är de.
0: Och så han
2: springer på rad.
0: Den gångare bredvid också. Ser ut som han går. I deras tempo. Vad vet
2: Oj,
0: jag?
2: Ja, han går såna snabbgång, ja. Ja, det ser man på stilen.
0: Vad kul. Men du, har du hunnit fundera på kring detta? Vad som är flest? Är det liter blå färg som går längs banan som är målad? Eller är det spårvagnschaufförer i Göteborg? Vad är flest, Alva, när du känner på det?
2: Ja, liter blå färg kanske. Alltså jag tänker, hur många spårvagnslinjer finns det? Är det 50? 40?
0: Men tänk att de ska växla också. De kan inte sitta hela tiden. Det ska alltid vara någon igång. Och det är ju inte en vagn per linje. Det är ju liksom...
2: Okej, men tror du att det är det tre uppsättningar spårvagnsförare per linje? Om man räknar så, då är det liksom... 12. Ja, okej. Fast,
0: då är det
2: 12. Ja,
0: 12 liter.
2: Nej, men 120 om det nu är 40 linjer.
0: Du får fundera vidare. Om man tror sig ha ett svar på den här frågan, smsar man 031-83 70 50. Man skriver rätt svar, sitt namn och sin fredagslåt. Fundera på, Alva.
2: Ja, klura lite här.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och ett gott gäng till med Honey Boy. Klockan har nu blivit 9.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Grötpasta och bröd kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit tack vare en ny svensk metod utvecklad på Chalmers i Göteborg.
2: Nej, man kan inte säga att det är helt ersatt kött, men det är väldigt viktigt för de som är veganer eller vegetarianer att de kan ta upp en större andel järn från de livsmedel de äter. Och det kan man med den här metodiken.
1: Säger Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, som har utvecklat metoden hydrotermiskt behandlad mat. Spannmål har naturligt järn och zink i sig, men kroppen har svårt att ta upp den på grund av fytinsyra. Genom att utsätta spannmålen för fukt och värme frigörs mineralerna och gör att kroppen exempelvis suger åt sig flera gånger så mycket järn. Och järnbrist är ett stort problem. Mer än var fjärde tonårsflicka har för låga depåer och riskerar järnbrist. Forskarna på Chalmers menar att även den som väljer bort animaliska produkter nu har möjlighet att få i sig tillräcklig mängd järn genom den nya tekniken.
3: Det är ju mer än hälften av hela befolkningen som har nytta av såna här produkter.
1: Säger Inga Cecilia Meyer Labba, mat- och näringsforskare på Chalmers. På Nobelfesten för 2 år sedan serverades gröt som behandlats på just det här sättet. Då väckte det många reaktioner, men snart kanske inte så många ögonbryn kommer att höjas åt att det serveras eftersom...
3: Det är en del av framtidens mat, men det är också en del av baktidens mat eftersom att den här metoden bygger på traditionell kunskap.
1: I år börjar matbutiker sälja de första hydrotermiskt behandlade produkterna, men vägen dit har varit lång.
2: Ja, det har tagit nästan 25 år faktiskt. Från forskning till produkt på marknaden, det är en lång process.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till, var det 41, Fredrik?
4: Om det stämmer, Morgan, kom precis in ett meddelande gällande Riksväg 40 strax före Mönlyckemotet. Har fått 72 riktning mot Göteborg. Där ligger det lite metallföremål på vägbanan. Vägassistans är på väg för att plocka bort det. Men håll ett uppsikt alltså. 41 strax före Mönlyckemotet riktning mot Göteborg. Metallföremål eller skrot på vägbanan. I övrigt ganska lugnt läge i trafiken nu under fredagsmorgonen här. Ingenting att rapportera om i övrigt förutom att det är mycket trafik i rörelse men störnings- och olycksfritt. Och sen är det ju varvet som närmar sig imorgon. Det är ju temat för morgonen här. Det kan vara lite trögt i området kring Slottsskogsvallen. Många ska hämta ut sin lapp under dagen så ta höjd för lite extra tid. Och imorgon så är det ju start och målgång i Slottsskogen. Loppet går längs båda sidor av älven via både Älvsborgsbron och Hisingsbron. Båda broarna har begränsad framkomlighet och det är väl klokt att undvika centrum imorgon om du kan, om lämna bilen hemma om möjligt. Och oslagbart bästa sättet att ta sig fram i stan imorgon är genom att gå, cykla eller att åka kollektivt. Och väljer man det sista alternativet där så är ju Västtrafiks to-go-app jättebra för info. Vill du tipsa mig om trafik? Varmt välkommen att ringa 020 999 444.
0: Och det är Fredrik här, det är Klara, Alva och jag Morgan som är med dig ända fram här till klockan 10 då Erika tar över förmiddagssändningen och det har handlat ganska mycket om Göteborgsvarvet denna morgon. Alva hänger ju där kring förberedelserna och det ska ju klockan 10 ska det börja delas ut nummerlappar. Och annat. Och jag har ju också skickat ut den här quizfrågan nu. Fredag är det ju. Vi har ju en liten fredagsquiz med en fredagslåt till vinnaren. Men då är frågan alltså, vad är flest? Antalet spårvagnschaufförer i Göteborg eller antalet liter blå färg som går åt till att måla den här blå linjen på asfalten på Göteborgsvarvet, den här blå pulsådern. Vad är flest spårvagnschaufförer i Göteborg eller antal liter det går åt till att måla den? Du skickar rätt svar, du skickar ditt namn och din fredagslåt till sms-nummer 031 83 70 50. 031 83 70 50. Om typ 10 minuter, en kvart tänkte jag att jag skulle spela vinnarlåten, så finns tid.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt, en jävel på kärlek. Och nu ska vi en jävel på sport, eller på så här. Det är David Nyström här. Det ska handla om golf och det ska bli radiosport. Varsågod David.
1: I kväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att nej. Det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Och apropå sport, det är ju Göteborgsvarvet. Det börjar klockan 13.00 imorgon. Det är viktigt att fylla på vid vätskekontrollerna. Men det är också viktigt att fylla på med det som Eva Max sjunger om här i den här låten.

0: Eva Max här med Salt. Du lyssnar på P4 Göteborg. Äntligen. Nu startar P4 nästa stjärna. Det är dags att skicka in din låt till P4 Göteborg. Inskickningsperioden pågår fram till den 25 maj klockan 15.00. På sverigesradio.se hittar du all info om hur du gör för att vara med och tävla. Ja, alltså det är på måndag. Du ska ha gjort klart låten, spelat in låten, skickat in den innan måndag, så kan du ju bli P4 nästas stjärna. Alltså gå in bara på sverigesradio.se så får du all info du behöver. Ge dig själv och låten chansen nu. Har det börjat komma folk, Alva, till förberedelserna där och nummerutdelningen? Den börjar klockan 10, men det kanske är någon annan där redan.
1: Ja, men det kommer lite folk här. Nu står jag i en sån här köfolla och det är, ja, men börjar ändå byggas på en kö. Vad kan det ta? Ja, hur många kan det vara här? Det har jag svårt att uppskatta. Faktiskt 50 pers kanske står och köar här, en kvart kvar. Vi får se här. God morgon, vad heter du?
2: Lukas.
1: Lukas, du står och köar här. Blir det springa för dig eller hämtar du åt någon annan?
2: Jajamän, det springer för mig. Det blir mitt första Göteborgsvarv faktiskt. Så det blir skönt.
1: Hur har du laddat upp inför detta?
2: Ja, man hade ju kunnat absolut ladda upp det bättre. Försökt springa lite, kunde springa betydligt mer. Vart utomlands lite för mycket också kanske. Men vi försöker komma runt och göra det bra.
1: Men vad, har du någon så här tid, måltid eller så?
2: Målet från mig är under 2 timmar. Och de på jobbet tycker att jag ska komma in under 1:45. Jag tror inte det kommer gå, men jag ska göra mitt bästa.
1: Men vad är din taktik då? Ska du försöka ta rygg på någon så du ser vilket tempo du håller, eller ska du bara köra i din egna zon sådär? Har du något du tänker på?
2: Ja, men det är väl att försöka hitta någon som har ett bra tempo och ligga på den. Försöka hänga med. Sen får vi se hur det går. Vi får se hur jobbigt det blir efter Älvsborgsbron där.
1: Och i matväg, hur tänker du då?
2: Oj, det har jag inte tänkt på alls. Käka lagom. Inte för mycket, inte för lite.
0: Och där hörde vi inte så mycket mer från Alva. Jag tror att det var någonting med mikrofonen. Eller ja, det bröt sig i alla fall. Vi får se om Alva återkommer där. Under tiden kan jag bara passa på att annonsera vinnaren i musik. Alltså, man vinner då en låt som man får spelad på den här fredagsquizen vi hade. Man skulle ju alltså ha rätt svar då på vad är flest, antalet spårvagnschaufförer i Göteborg eller antalet liter blå färg som går åt till att måla den blå linjen på asfalten längs Göteborgsvarvet. Vad är flest, spårvagnschaufförer eller antal liter? Vi har en vinnare. Vinnaren är Annika Nordberg. Grattis Annika, säger jag till dig här. Och vad är då rätt svar? Jo, jag kan berätta att det går åt 250 liter färg för att måla den här blå löparlinjen längs hela varvet. Antalet spårvagnschaufförer i Göteborg är runt 700. Så fler spårvagnschaufförer än liter färg som går åt. Tack alla som var med. Alltså det var ett enormt antal som drösade in här och hade både rätt och fel och många låtönskningar. Men den låtönskning som Annika Nordberg, som jag slumpade fram här bland vinnarna, det blir Madonna denna fredag. Madonna får få igång svänget med Into the Groove. Grattis Annika! And you can dance. For inspiration.

0: Get into the groove, och det var ju Annika Nordberg som hade rätt svar och blev den som jag slumpade fram bland alla rätta svaren på fredagsquizen. Annika som önskade Madonna här med Into the Groove. Och jag läser att möjligheten att beviljas personlig assistans, det här varierar beroende på bostadsort, och nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över det här regelverket. Dagens regler om vilka personer med funktionsnedsättning som har rätt till personlig assistans har kritiserats för att vara krångliga. Bedömningarna kan dessutom då variera beroende på vilken kommun den behövande bor i. Och nu ska alltså regeringen tillsätta en utredning som ska se över det här regelverket. Och med mig i studion, Erika.
1: Ja, alltså jag blev så glad. Jag bara ramlade över ett sms här, Morgan, i våran inkorg. Det är Håkan som skriver där. Du kanske har läst upp det, jag vet inte. Hej, jag har precis fattat att ordet Göteborgsvarvet är en ordvits med koppling till Göteborgs varvskultur. Det tyckte jag var så himla fint att han, nu har han landat i ett... Aha! Ja, men, det var väl himla fint, Håkan.
0: Vi nämnde det, jag och Alva. För Alva fattade också först när det här kom in. Och jag fattade bara... Det var ett varv jag sprang. Och det var inte så länge sedan. Jag sprang över Älvsborgsbron. Och så bara det slog mig varvet. Göteborgsvarvet. Och vi fick också historien om hur de kom på detta i morse. Det var ju de som kom på att vi skulle, de har varit och tittat på Stockholmsmaraton, tänkte att vi ska ha ett halvt och det ska gå runt, och sen började de prata, det här går förbi varvet, hamnen, varvet.
1: Exakt.
0: Göteborgsvarv.
1: Ja. Nej, men det är fascinerande det där med upptäckter vi gör, och jag tyckte det var väldigt fint, Håkan, att du kunde bjussa på det, och jag blev också väldigt glad när jag läste ditt sms.
0: Mm. Ja. Underbart.
1: Så är det. Du, jag tror, har vi med oss Hasse eller?
0: Alltså, jag ska kolla här.
1: Ja, kolla. Se.
2: Både hallå. Hasse och Alva som står jämte varandra här nu. Varsågod, Alva.
3: Ja, tackar, tackar. Nu börjar det köa på rejält här. Kön har slingrat sig hela vägen ut från Follerna, runt, förbi här Idrottens hus och ner. Det, vad kan det vara? En 200-300 personer i alla fall som står och köar. Ska vi gå och ta pulsen på dem, Hasse?
2: Jag tycker vi gör det. Och inte alla som står i köar ska vi springa. En liten bebis på ett och ett halvt år. Vi ser en hund där borta också. Och en cykel. Man måste vara fylla 17 år i år man ska springa, tror jag. Men vi går bort. Kom igen.
3: Ja, ta den så får jag ta den.
2: Jag tar den här nu. Nu går vi par om par här nu. Ska vi tränga oss i köen här? Det är allting från arbetare med hörlurar på. Vi har ryggsäcks... killar, en mamma med en liten baby som äter en liten godisbit nu på morgonen, en liten frukost här. Tar du den här mikrofonen så får du ta över den. Tar vi den där. Nu får Alva mikrofonen där.
3: Ja, så där ja. Hasse, du får komma. Ja, du får ta den.
4: Ja,
1: det här är inte
3: så
1: lätt.
3: God morgon, god morgon. Vem har vi här i kön?
4: God morgon, Christian heter jag.
3: Christian, ska du springa eller?
4: Nej, min son.
3: Din son? Din dotter.
4: Min son Theo ska springa.
3: Har du sprungit själv någon gång då?
4: Aldrig. Aldrig. Jag skulle kunna tänka mig att promenera men inte springa.
3: Du är ingen löpare du?
4: Nej, korta sträckor, några kilometer.
3: Men kommer du stå och heja på sonen, kan jag tänka mig att du ska?
4: Det kommer jag göra, ja. Absolut. Stenhårt.
3: Vad har du övat in någon så här ramsa då? Kom igen, Theo.
4: Nej, inget sånt. Men den är en bra. Den kan jag köra.
3: Du får köra på den. Du, lycka till med uthämningen. Jag rör mig fram, Hasse.
2: Är du först i kön eller? Men du är trea då. Du tar tredjeplatsen, det är en pris på halvet.
3: Du var inte så sugen.
2: Men han är bak med hjälmen där. Han har tagit
3: bort och tycker lite då, va?
2: Tjena det.
5: Jag pratar i telefon just
2: nu. Ja, men du hälsar så gott från P4.
3: Ja, bra. Alltså, vi får gå runt här.
2: Ja, vi går in här.
3: Ska vi se. Vi tränger oss lite förbi kön.
0: Var försiktigt ändå bestämt, han sa det. Jag pratar i telefon just nu.
3: Vem har vi här då? Nej, jag vill inte vara med.
2: Ja.
3: Halloj!
6: Hallå.
3: Guten Morgen!
6: God morgon!
3: Du ska springa Göteborgsvarvet?
6: Det ska jag göra, absolut.
3: Vad heter du för något?
6: Jakob Wallinder.
3: Jakob, hur många gånger har du sprungit? Är det första nu eller?
6: Jag tror det är 12:e eller något sådär.
3: Då är du ju gammal i gamet, får man säga.
6: Ja, nej, men det har blivit ett par.
3: Eller bara gammal. Hur laddar man upp då inför ett Göteborgsvarv på bästa sätt?
6: Nej, men det är ju kolhydrater och så, att vila sig i form.
2: Nu har vi gjort ett år, Alva och jag, vi har vilat ett helt år, det hjälper inte.
6: Nej, men jag hoppas att det här året ska det funka.
3: Vilken tid satsar du på det? Har du något sådant mål du vill försöka slå eller?
6: Ja, men 2:14 tror jag har mitt rekord, och det vore kul att slå det.
3: 2 timmar och 14 minuter. Du, jag önskar dig stort lycka till med det.
6: Tack så mycket.
2: Du Alva, jag tänkte fråga, vet du hur många det som har sprungit alla de här varven?
3: Ja, det, jag tror att det är 36 stycken.
2: Ja, 35 eller 36, det är helt riktigt där. Och vi har inte sprungit ett enda varv, du och jag. Så att det är snart dags att börja, va?
3: Nästa år har vi väl sagt, Hasse?
2: Ja, jag hörde att du sa det. Nej, inte jag. Jag skulle springa. Jag har ju hälsporre haft det 7 månader. Det går inte att springa en enda meter, vet du. Jag får skylla på det. Men å andra sidan, jag har faktiskt kommit först i mål en enda gång. Det var när jag åkte ledarbilen och sände från den bilen med Titti Döme, ser du.
3: Ja, så kan man också göra. Mm. Om man har hälsporre. Ja, men...
1: Har ni lovat det?
3: Vad ska man säga? Det flyter på här i kön. De har inte öppnat än så länge. Så folk står som och stampar i sina follor här. Ja. Alltså.
2: Det var någon som sa någon från studion som vi inte hörde riktigt.
0: Ja, det var Erika här. Hon sa att nu har du lovat detta, Alva, att nu måste du hålla det också. Jag vet inte vem som har lurar på sig av er riktigt. Så man vet inte vem man ska prata med av er.
2: Har du hör du vad de säger nu, Alva, också?
3: Nej.
2: Yes, jag trodde du hade lyssning i dina lurar. Ja, nej, det är bara jag som har lurar på mig då. Så att det är lite lurigt när vi står här ute. Men nu kommer det en ny flera kön. Det är säkert upp igen 300-400 nu. Och, det är ju hur många som ska springa varvet eller som är anmälda. Har vi någon koll på det? Det är nämligen vår quizfråga till er i studion. Hur många är det som är anmälda till årets Göteborgsvarv? Och hur många tror ni kommer till att ställa upp imorgon?
1: Ja, jag ska säga runt, jag gissar här bara, nu ska vi se, 55 000 säger jag.
2: Ja, det är en bra gissning.
1: Tror
2: den exakta siffran kommer vi att få imorgon vid 18-19-tiden när varvet
0: går. Jag lovar, jag fixar den innan klockan 10. Jag ska göra mitt bästa. Och så ska vi ha lite trafik här på alltihopa också förstås, Fredrik.
5: Och då tar vi oss till E6an i södergående riktning vid Kallebäcksmotet. Där är en bil som har fått punktering och står väldigt dumt till i höger fil. E6an söderut alltså vid höjd med Kallebäcksmotet, bil med punktering i höger fil.
0: Ja, i höger fil, och nu gör jag en snabb här. 2026 enligt en liten slö snabb surfning på nätet. 55 000. Vad var det du sa, Erika? Du sa just 55 000.
1: Ungefär så.

0: Alex Warren med Fever Dream. Och tack alla som varit med denna morgon, hört av er på sms och på alla möjliga sätt. Underbart att lyfta denna fredagsmorgon. Nu står Erika redo att ta över efter Ekot. Ha en riktigt god helg.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO-medlem.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Du, vad är det som händer under dagen då under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Vi lär höra mer från det här mötet i Helsingborg med hjälp av reporter Carina Holmberg som är på plats för då de här dagarna igår och idag här NATO-möte där Sverige ju är arrangör för första gången i form av den här träffen då. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Det gör också Hasse Andersson. Han är vid Frölundaborg där många redan nu har under förmiddagen och kommer kommande timmarna här köa för att hämta ut det där startbeviset, den där lappen, kvittot på att man kommer att ta sig igenom den där snitslade banan imorgon i centrala Göteborg i form av ett halvmaraton. Ska du vara med, springa eller heja? Eller göra något helt annat? Det funderar jag på. Vad gör du imorgon? Kanske flyr? Checkar ut från Göteborg och kanske har helt andra planer för din lördag imorgon. Hör av dig 031 83 70 50.

0: Taylor Swift här med Opalite i P4 Göteborg idag. Som följer NATO-mötet i Helsingborg givetvis här under dagen så möts ju NATO-ländernas utrikesminister för att bland annat diskutera försvarsutgifter och försvarsindustrin. Det här är första gången som Sverige är värd för ett sånt här ministermöte. Mer om det i Ekot här under dagen. Det har ju också varit, ja precis, statsminister Ulf Kristersson läser jag nu och utrikesministern Maria Malmer Stenegard kommer ju att möta Marco Rubio för ett sidomöte här under dagen. Utrikesministermötet kommer mestadels vara förberedande inför toppmötet i sommar i Turkiet. Så var det med det, Klara?
1: Ja.
0: Vi ska släppa in Fredrik Steinberg också med en koll på trafiken här.
2: Ja, men då tar vi oss till E6an vid Kallebäcksmotet i riktning söderut. Där är det en bil som har fått punktering som blockerar högerfil och det skapar långa köer just nu hela vägen upp mot Liseberg. E6an söderut alltså, strax efter Kallebäcksmotet, en bil med punktering i högerfil.
0: Och i morgon, du har väl inte undgått någon, jag ställer ju frågan vad du som lyssnar kommer göra imorgon lördag den 23 maj. Kommer du att stå längs med och heja på? Kommer du själv att springa? Eller kommer du inte vara i Göteborg? Klara Sävenlund, jag sa att det kanske är någon som ja, men väljer att lämna stan.
1: Mm. Det kan man ju.
0: Har helt andra planer. Det finns ju annat än löpning, eller?
1: Va? Nej.
0: Du kommer stå på startlinjen imorgon.
1: Jajamän, om jag kommer. Jag är otroligt, otroligt taggad och är faktiskt ganska nervös.
0: Ja. Vad är det som den här nervositeten, vad bottnar den i?
1: Men jag vet inte, det är någonting med själva tävlingsmomentet. Alltså det är inte som att jag kommer vinna. Men det är ändå något att jag vill få en bra tid. Jag vill att ingenting ska gå fel. Det är inte som ett vanligt träningspass när jag kan bara så, ah, jag blev dåligt. Alltså jag får ju bara den här chansen liksom.
0: Ja.
1: Ett år till nästa gång.
0: Kommer du att lyssna till musik när du springer? Eller hur tänker du där? Alltså i hörlurar eller bara lyssna till livebanden längs med banan?
1: Ja, men jag har funderat på det ganska mycket, hur jag ska göra. Alltså jag springer ju alltid med hörlurar när jag tränar. Men jag vill ju också kunna vara delaktig i folkfesten. Så jag tror jag kommer göra så att jag kommer ha en hörlur. Så att jag kan både fokusera på musiken, ja, när jag behöver det mentalt. Men att jag också hör vad folk ropar längs vägen och om det är någon annan musik och så. För jag kommer nog inte orka ta fram telefonen och stänga på och av. Men då kan jag ändå så välja lite.
0: Mm. Du har tänkt igenom det här väl och det kommer gå bra.
1: Absolut, ja det hoppas jag. Men jag har tänkt har jag gjort. Det är i alla fall säkert.
0: Hasse, har du hittat några löpare?
3: Ja, det har jättemånga löpare som just nu har lämnat den här kön för att de ska gå in och hämta sina nummerlappar. Och många, jag sökte någon av de här 35-36 som har varit med alla varven, men de har inte kommit hit ännu för att hämta sina lappar. De kanske är lite speciellt, men det är kul. Det är blandat. Det är allting från 17-åringar som fyller 17 år i år till, jag tror den äldsta är 90 år alltså, som springer det här loppet. Och något som är ännu roligare, det är ju det här att det blir jämlik även på loppet imorgon. Och det tänkte jag vi skulle återkomma med om en liten stund.
0: Och just idag, Hasse, strålande solsken ute.
3: Mm, det är kortbyxor på, det är kortärmat, åtminstone på mig. Men många kommer med tjocka skinnjackor, jeans och ja, ingen mössa än så länge kan jag kan se. Lite kepsar har de på, men de är väl nästan för mycket påklädda skulle jag tänka idag. Det blåste lite kyligt när man gick i skuggan, men nu när vi står i solen, ja, det är helt underbart. Och imorgon blir det så här perfekt väder. Frågan vad tiden på vinnaren kommer att vara. Är det under en timma eller? Ja, vi får väl se.

0: David Bowie, Mick Jagger med Dancing in the Street. Och vi lyssnar av 031 83 70 50 här.
1: Hej. Vad man ska göra imorgon, det är väl självklart. Man ska in till staden. Stå och heja och hurra på alla människor som springer och är glada och pigga och härlig musik och god stämning. Ett glatt Göteborg. Härligt, klart man åker in till Göteborg. Hej, hej. Britt-Marie heter jag.
0: Britt-Marie, tack för det. Klart man åker in till stan och hejar på. Det var väl en väldigt fin inställning tycker jag. Inför då tusentals löpare som ska ta sig igenom det här i morgon. Och för någon är det säkerligen första gången, eller för ganska många. Och just på tal om det där med första gången så är det fler kvinnor än män som springer. Särskilt Hasse i yngre ålder. Visst är det så, va?
2: Ja, det är väl så. Och det är väl så man måste ha fyllt 17 år det här året för att kunna få vara med och springa i varvet. Och jag står nu utanför, musiken pulserar upp. Folk ska komma och hämta sina nummerlappar klockan 10. Så öppnade det här och då var det en 300-400 som tog i kö. Nu har den här kön minskat rejält, men lugnt och sansat så gick man in. Det är inte som på en fotbollsplan att man ska bli visiterad, utan här litar man på deltagarna. Jag står här tillsammans med Sofia Pauli och Emily Jones. Och först Emily, du är marknadsansvarig för Göteborgsvarvet. Hur ser det ut för året?
3: Det ser jättebra ut. Solen lyser, det är massa glada löpare här och det är en dag kvar till start. Mm.
2: Och nytt för i år då?
3: Vi har en liten ny bandel precis innan Älvsborgsbron. En lite brantare backa, det är såklart samma stigning, men stigningen var uppdelad på 3 lite mindre backar, nu blir det en lång. Så där ska man ta det lugnt.
2: Du, jag läste på att det är 35 eller 36 personer som har varit med samtliga varv. Och alla är män. Vad beror det på?
3: Vi har några kvinnor som har varit med alla år förutom 2 år. Och då är det oftast graviditet som vad ska man säga, ställer till det för deltagarna då. Men de räknar vi också in som allåringar.
2: Det får vi göra. Och nytt för i år också. Ni är rekord på damsidan, va?
3: Det är det. 44% av startledet är kvinnor.
2: Vad tycker du om den utvecklingen?
3: Det tycker jag såklart är toppen. Och kollar vi på 20-30-åringar så är det faktiskt fler tjejer än killar.
2: Och en som är i den gruppen 20-30-åringar, det är Sofia Pauli. Du är 22 år. Du är en känd tränings- och TikTok-profil. Vad tycker du om det då?
4: Jag tycker det är skitkul. Alltså jag älskar löpning, så jag tycker bara det är jättekul att det blir mer och mer populärt bland unga tjejer.
2: Mm. Hur mycket springer du?
4: Jag springer typ 4 gånger i veckan kanske.
2: Men du är inte ensam när du springer?
4: Alltså innan har jag alltid varit ensam. Jag är väl ganska introvert och bekväm person egentligen. Men jag har börjat med en runclub nu som vi springer lite ibland. Men oftast blir det ensamt ändå.
2: Hur viktigt är det annars att man springer i community, det vill säga samlingar som man känner och så peppar på varandra under loppet?
4: Alltså det är väl jättekul att bara liksom se ansikten som man känner igen och ja, men peppa varandra. Det är väl askul.
2: Mm. Att vara en sån här TikTok-profil, 43 000 följare har du.
4: Nej, det var du som hade det.
2: Ja, jag hade det. Hur mycket hade du då?
4: Nästan 25.
2: Ja, 25, men det är inte dåligt det heller. Det.
4: Nej, det är det inte.
2: Ja, vad gör ni mer än att bara springa tillsammans?
4: Gör ni något? Ja, vi brukar springa tillsammans och sen så samlas vi efteråt. Och så kanske vi fikar eller har vi haft picknick någon gång? Ja, lite sånt.

0: Hur ser det här engagemanget ut kring dina träningar, kring de sociala medierna och dina kanaler?
1: Alltså, ja, det känns som att jag har haft en ganska bra fördel ändå att nå ut till folk. Ja, men till exempel när jag annonserade då att jag hade Run Club liksom, så blev det ju väldigt fort många som var intresserade liksom.
0: Vilken så. Ålder är du med?
1: Men nästan alla typ, ja, men runt 20-30 års åldern.
0: Och det är där det har ökat mest, ja. Ja du, Emily, då är min fråga till dig så här. Vad ser du mest fram emot imorgon?
1: Att springa, för det ska jag såklart göra.
0: Du ska också göra det?
1: Självklart.
0: Ja. Och vem är favorit på herrsidan?
1: Ja, det är Sullan såklart.
0: Han som vann förra året också. En spännande kamp mot målsnöret inne på Slottsskogsvallen där han slog sin motståndare med minsta möjliga marginal.
2: Reporter Hasse Andersson.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Och Hasse, du sa ju till mig att nej, men det har ju gjorts en låt om det här varvet imorgon här på Piffar Göteborg en gång i tiden.
1: Jajamensan, den heter Jogga på tå. Och det är en låt som specialskriven av Steve och Teddy och mig som vi har framfört ett antal gånger, inte så många. Det blir bara en gång om året som man kan spela den låten. Frågan är, har du hittat den låten?
0: Nej, jag kan ju inte hitta den. Har du gjort det med hjälp av dina källor?
1: Jag har ringt Teddy och han skulle gå

0: in i datorn och kollar nu om man hade den själv i sina grejer. Jag tror jag har den i telefonen i en sån här SIP-grej. Men det vet inte fasen hur man gör när man får upp de här grejerna.
1: Nej, men vi ser om vi kan hitta fram till den där.
0: Ja, för när jag talar med Emelie så säger hon att ja, men är det ni som har gjort den låten? Den har vi spelat här på varvet. Jaha, vad kul, sa jag då. Det låter ju jättefint. Jogga på två.
1: Vi återkommer till den då helt enkelt. Så där vi hittat den. Vi ska kolla till Kallebäck också, Fredrik Steinberg. Vad händer där?
2: Går väldigt trögt på E6-an söderut just nu från Örgrytmotet och ner mot Kallebäck. Det hänger upp med att det är en bil som har fått punktering i höger fil efter just Kallebäcksmotet, så att det stoppar upp rejält. E6-an söderut alltså, bil med punktering i höger fil. Vägassistans är på väg fram till platsen just nu.
3: Det här är E4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
1: Och i låtlistan idag, ett gäng på ingång här som, ja, jag tror många kanske blev förvånade men också väldigt glada när den här låten kom. För den blev ju en stor hit i sammanhanget när man talar om The Ark.

0: Ola Salo med sitt The Ark, som ju strax efter midsommar ger sig iväg på turné här under sommaren i Sverige, som många andra artister också passar på så här i sommartid. Och det var ju egentligen just sommaren 2022, för 4 år sedan, som ju blev en, vad ska man säga, en oväntad, stark och också känslosam upplevelse för både bandet och publiken. Det var ju då som det här tillfälliga återseendet som The Ark skapade, det året som väckte, ja, men en ny lust, gissar jag, att skapa då musik tillsammans igen. Och just idag då, inför turnén, så släpper de den här gången, den här dagen, nya singeln If I Ever Lose My Temper, idag fredag alltså, som ju är en sån där klassisk dag för ny musik. Jag blev väldigt glad. Titti, du smsade in till 031-83-7050. På tal om det som händer i Göteborg imorgon. Jag kommer att köra ledarbilen på varvet för 18:e gången. Imponerande, Titti. Kanske får jag tag i dig lite senare här under sändningen och hör hur du laddar inför just det uppdraget. Häftigt.
1: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strygård. Den dör sakta, men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
3: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
4: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
0: Just det, 22 maj, det är ju idag det som Teddy Pankowski, Mayen Hermes, Fredrik Ankersen kommer att vara på plats. Och inte minst då dina lokala politiker i Kungälv för att svara på dina frågor du har. Nu så är klockan 10:30 och det kommer handla om Kungälv i nyheterna.
5: I Kungälv tutar folk, tittar snett och visar fingret mot EPO-ungdomar. Något som inte händer på samma sätt i Göteborg, det säger 17-årige Viktor Nilsson Nareram.
6: För ingen har ju liksom pekat finger eller kollat på mig snett eller tutat. Men här ute i Kungälv, då gör de ju det.
5: Viktor bor i Kungälvs kommun men tar ibland sin EPA in till Göteborg. Där blir han bättre bemött i trafiken.
6: Men alltså ingen stör sig så mycket på att man kör långsamt där inne. Det är ändå ganska mycket köer, men de är nog vana vid det egentligen.
5: Och Viktor har en något självutplånande lösning på problemet.
6: Skulle det gått fler bussar där ute, där eporna är mest, där det finns flest epor i hela Kungälv, då skulle man ju kanske kunnat göra det så att det är mindre epor i trafik.
5: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
7: Vallhunden Jenny är Göteborgs senaste vapen i kampen att mota bort bajsande gäst från badstränderna.
8: Vi vill inte ge dem en fristad här på badstranden.
7: Charles Carr är anlitad av Göteborgs stad och tillsammans med sin specialtränade kollega både Colin och Jenny ballar de bort gäst från badstränderna.
8: Kom in. Hon är tyst, svansen mellan benen, och sen ibland låser hon sig ner mot marken. Nästan lite som en katt kan vissa tycka. Och det är samma beteende som räv och varg har i naturen. Och teorin är att gässen är förprogrammerade för att vara rädda för hunddjur som beter sig som räv eller varg.
7: Under en månad har de jobbat med att hålla 6 platser fria från återkommande gäss, vilket GP även rapporterat.
8: Vi besöker platsen fortfarande varje dag för att det är viktigt, om det dyker upp ett par, att få bort dem för att de lockar fler.
9: Men när ni åker härifrån, då kan ju gässen bara komma tillbaka.
8: Det stämmer. Det här är en underhållstjänst.
7: I Stockholm har man provat metoden i några år med goda effekter enligt Charles.
8: Vi såg från året 1 till året 2 en nedgång på alla våra platser där vi jobbade. Och som högst var det 80%.
7: Linus Helsing, Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Där vi också tar och kollar till läget vid Kallebäck. Fredrik, hur går det?
4: Ja, men det går väl lite trögt om man färdas söderut från centrala delen av Göteborg och ner mot Kållered. Det är en bil som har fått stopp, fått punktering i höger fil strax efter Kallebäcksmotet, och det skapar väldigt långa köer just nu. Hela vägen upp mot, ska vi se, hela vägen upp mot Tullevimotet nästan är det köer just nu, vad jag kan se i alla fall. Men hav för tröstan, vägassistans är på väg fram där, så ser du dem i backspegeln där, så lämnar lite plats så att de får få bort den här bilen. Men som sagt, E6 söderut trögt just nu från centrala delen av Göteborg och söderut, bil med punktering i höger fil där alltså. Sen är lite vägarbeten att hållas koll på under dagen. På 45an mellan Göteborg och Trollhättan, mellan Lödöse och Lilla Edet närmare bestämt, där har man stängt av vägen på grund av vårunderhåll. Vägen är helt avstängd mellan 6 och 19, och där följer man orange vägvisning och räknar med lite längre färdtid om du åker den här vägen. Och på Orust, Nötesundsbron, där är det också risk för kö. Man håller på med ett broarbete. Vakter reglerar trafiken med glada små röda flaggor i sig under arbetets gång under dagen. Nötesundsbron på Orust var detta alltså. I övrigt hyfsat lugnt i trafiken. Ser du någonting som händer i övrigt? Välkommen att ringa mig på 020 999 444.
0: Yes, så är det. Fredrik Stenberg med koll på trafiken denna fredag, som kommer att ge dig mest soligt väder. Kommer kunna vara chans på upp mot 20 plus grader här idag då. Vind omkring väst. Och sen till kvällen här så är det också... Det är också en solig avslutning på den här dagen, och i natt väntar mest klart väder. Lokalt kan dis eller dimma bildas.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Och Anna, du ringde in på 031-83 70 50 för att säga att du är en av, ja, ganska många tror jag, som kanske inte kommer vara i Göteborg i morgon här. Du säger själv att du kommer vara i Varberg och har planer för din dag just där. Fredrik Steinberg, det kan ju vara så att man har andra planer. Man kommer inte befinna sig längs med den här löparsträckan imorgon. Och kanske rent av, ja, inte har lust att vara i stan, för det kommer ju bli ganska trångt.
1: Ja, men det är ju en sån här dag när hela Göteborg liksom kliver ut, kan man väl säga. Göteborgsvarvsdagen är ju legendar sedan 1980. Vi har hållit på med Göteborgsvarvet, lärde jag mig här i morse när Morgan pratade med någon gentleman där. Det är lite härligt.
0: Har du sprungit någon gång?
1: Det har jag inte. Jag har deltagit i Göteborgsvarvet på det alternativa varvet, som vi brukar kalla det. Det vill säga att man går runt bland lite diverse uteserveringar och förfriskar sig med någonting sådär gyllene glas.
0: Men då har du det kvar, tänker jag.
1: Man är ju inte 55 längre, som jag brukar säga, så att jag tror inte det är aktuellt. Men man vet aldrig, kanske kommer någon 60-årskris.
0: Ja, vad vet vi? Hur ser det ut då med, då, om vi tänker oss här, avstängda vägar och andra passager här under helgen?
1: Ja, men det är ju start och målgång i Slottsskogen, och sen så går ju loppet längs båda sidor av älven vid Älvsborgsbron och Hisingsbron. Och det går över båda broarna, Älvsborgsbron och Hisingsbron där, som sagt. Och på just Älvsborgsbron där är det ganska begränsad framkomlighet för biltrafik. Man samsas på ena sidan av bron. Men Hisingsbron är faktiskt öppen helt och hållet för biltrafik. Man springer ju på de här gångbanorna där, så att säga. Så där kan man köra över. Och sen så läste jag en liten lustig detalj också på trafiken.nu, så jag läste att det blir ingen öppning av Hisingsbron under varvets lopp imorgon. Det hade ju varit lite roligt ändå. Nu är det en liten segelbåt som ska upp mot Göta kanal här. Nu får vi... De alla har fått stanna där.
0: Ja, undrar hur löparna hade reagerat då.
1: Ja, det hade nog blivit viss frustration och kanske ett annat skratt också. Ja. Vill säga. Men sammanfattningsvis så tror jag att man är klokt att undvika centrum imorgon. Och om du kan, så lämna bilen hemma. Oslagbart bästa sättet att ta sig fram. Gå, cykla eller åka kollektivt.
0: Och det kan ju vara sådär imorgon att man har någonting man verkligen behöver kunna ta sig till. Och då undrar man ju också, finns det då några specifika sträckor man ska undvika?
1: Ja, men lite som vi var inne på precis här. Hela centrala Göteborg och delar av Hisingen är påverkas av varvet. Så att det blir lite, ja, man undvik centrum imorgon om man vill ta det fram snabbt och smidigt helt enkelt. Och området just kring Slottsskogen och Slottsskogsvallen, det är ju liksom the hotspot imorgon där. Så att där är det lite extra knöligt att ta sig fram.
0: Sen kanske man funderar också sådär, ja, men jag kommer åka kollektivt imorgon, kommer det att gå?
1: Ja, men det kommer det absolut att göra. Västtrafiks To Go-app, den är ju allra bäst för att få uppdaterad info. Det blir ju gräsligt långtråkigt om man ska stå och dra alla linjer och hur de går och så vidare. Så att man hänvisar med varm hand till To Go-appen där. Men sen så kan man ju bara upplysa dem att stan är ju på sätt och vis avskuren från Östra Hamngatan längs upp mot Kungsborgsplatsen, upp mot avenyn. Den är ju avskuren på mitten där, så att man kan liksom inte färdas över bansträckningen där. Så att det är många linjer som vänder vid Drottningtorget och kör tillbaks och så vidare fram och tillbaks där. Så det kan vara bra att tänka på. Och sen så har jag upplevt någon gång att jag har kommit med ett tåg, vet jag, någon gång och inte hade koll på att det var Göteborgsvarvsdagen, och kom med min lilla gitarr på axeln, hade varit i Stockholm och spelat, och en tung väska i andra handen, och skulle jag ta vagnen hem, tänkte jag.
0: Hur gick det?
1: Det gick inget vidare. Nej. Så att då fick man ju liksom gå bort till Östra Hamngatan och hitta en sån här sluss för att komma över, och så småningom kom jag hem där lite senare än vad jag hade tänkt mig. Så att, tänk på det, lite knöligt med kollektivtrafiken i den centrala delen av stan imorgon.
0: Hur länge varar det här då, alltså påverkan i trafiken?
1: Ja, men generellt sett så kan man säga att mellan 12 och 18, då är det som mest intensivt med allting kring varvet. Och runt Slottsskogen så är det avstängningar hela dagen från 7 på morgonen fram till 8:30 på kvällen. Så att där är det extra rörigt då, så att säga.
0: Du, musik när man tränar, brukar det funka bra för dig?
1: Ja, det tycker jag. Det funkar väldigt, väldigt bra när man tränar, tycker jag.
0: På tal om just det så ska vi lyssna till ett nytt släpp idag. Efter 20 år så är han tillbaka som soloartist. Han blev känd i duon Snook och har också producerat för bland annat Veronica Maggio. Och fick ju ett stort genomslag med låten Från och med du. Vet du vem jag pratar om, Fredrik?
1: Jag vet precis vem du pratar om. Det är en liten favoritartist faktiskt som har släppt nytt här. Oskar Lindros måste det vara.
0: Idag släpper han den här låten.
1: Underbart.

0: Hans fjärde studioalbum är ju, det heter Det högsta ljud jag hört, nytt material, nytt släpp för Oskar Lindros. Och Fredrik Ankersen och Linus Helsing, ni är med båda två i studion. Mm. Hej!
1: Tjena,
0: ni ska dra.
1: Nu ska vi dra. Vi har packat med oss datorer, vi har packat med oss mikrofoner. Vi har med oss ett gott humör såklart.
0: Vad ska vi göra solkräm.
1: Då? Solkräm har vi med oss. Mm. Nej, det har vi nog inte faktiskt i och för sig.
2: Nej, men det är inte så dum idé, för vi ska nämligen sända utomhus i eftermiddag, så drar vi igång från Västra Porten i Kungälv. Om du som hör detta vill komma förbi, så tycker jag att man ska göra det. Mm. Vi börjar 3:00, det kommer bli livemusik, det kommer bli underhållning, det kommer bli AV-stämning och man kommer få chansen att ställa sina frågor till de lokala politikerna i Kungälv.
0: Ja, för det här är ju en del, precis,
1: det är en del av den här valturnén som nu tuffar vidare då. Vi har ju varit på i våra gränskommuner här till Göteborg. Vi har ju 12-13
0: våra
1: stycken.
0: Gränskommuner, absolut.
1: Så nu ska vi djupdyka i Kungälvs kommun, både politiskt och underhållningsmässigt som du är inne på. Det blir livemusik. Jag vet, 2 akter är bokade, vågar jag lova. Ja. Och sen då såklart de lokala politikerna, toppnamnen där, som kommer få vara med och svara på invånarnas frågor. Så du har ju chansen nu, du som bor i Kungälvs kommun, att komma till vart var det nu, Fredrik?
2: Västra Porten i Kungälv, alltså 3:00 drar vi igång. Kom och häng lite grann.
0: Mm. Och man kan skicka in fråga, om man nu inte kan komma dit i eftermiddag, så kan man göra det på 031 83 70 50.
2: Det går jättebra.
0: Så skickar jag de frågorna jag får in, skickar jag vidare till er.
2: Jättebra.
0: Går det bra?
2: Ja, självklart. Ja.
1: Det går kanon.
0: Du som vill ställa fråga, apropå att vi är i Kungälv, gör din röst hörd, ring 031 83 70 50 eller så kan du även smsa in. Sändningsstart 3:00 alltså.
2: Stämmer.
3: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: Duna Lee från Göteborg, lokalmusik här med låten Autonomi. Och Anette i Frölunda, du smsade in på tal om morgondagen. Jag minns när första Göteborgsvarvet gick, jag jobbade själv i Nordstan och bodde på Hisingen då. När vi hade stängt konditoriet och skulle gå hem så var det lång väntan på spårvagn hemåt. Påverkan redan då alltså. Trevlig helg till er alla. Detsamma till dig Anette, och vad fint att du delade med dig av det där minnet då. Inte alltid lätt att ta sig hem. Vi väcker blad nu med Kulturnytt här.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist. Med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.
0: Tusen tack för det, Viveka, och den här härliga nyheten om att Tommy Körbergs resa alltså nu tar plats på bioduken. Den här producenten Lena Reinberg har ju bland annat gjort succé med artistbiografierna Monica Zeta och även Ted för kärlekens skull. Det blir någonting att se fram emot här och följa Tommy Körbergs resa genom livet alltså. Hasse, du finns någonstans där ute i solen, va?
5: Jajamensan, jag har värmt upp nu inför morgondagens Göteborgsvarv. Som, jag ska inte springa, men jag ska rapportera det från både i Radio Göteborg, P4 Extra och Radiosporten, så man får inmundiga lite känsla av det hela. Men det är många som fortfarande rör på sig, springer och värmer i den här solskenet som vi har. Helt underbart, stämningen är totalt bra. Och jag vet inte hur mycket såna energidrycker som folk dricker, för att jag ser varenda en som går och dricker sånt där. Frågan är hur bra det är, jag vet inte.
0: Nej, jag tror man ska köra på det man är van vid, brukar jag tänka. Alltså om man är van vid att bara dricka vatten när man tränar eller bara köra energi eller 50-50, så jag brukar tänka att det är bäst att köra så som man brukar göra annars. Inte ta några risker heter det.
5: Nej, för det kan ju hända saker och ting i magen. Och jag ser nu, jag står ju just vid bajamajerna som de har ställt upp här nu. Men det finns en nyhet för året också. Vet du vad det är? Kissamaja.
0: Just det.
5: Och det är så att då tar man vara på det här urinen och på en kemisk väg gör om det till gödsel, till torkat, och det transporteras bort härifrån. Det är ett av de många olika tankar man har med varvet för att det ska vara så naturvänligt som möjligt.
0: Underbart. Du, jag tittar också på prognosen imorgon. Idag är det ju strålande sol, men jag tror att många löpare känner kanske en lättnad, en suck över att vi kommer få sådär 15-16 plus imorgon. Kan tangera upp mot 18-19 ska jag också flika in. Men ja, det är molnigt väder. Det är inte så mycket sol imorgon.
5: Nej, det är väl skönt. Det är, det är en perfekt väder att springa i och ännu mer perfektare väder att gå i.
0: Mm, jag kikar in, eliten startar ju 13.00 och då ligger temperaturen på 18-19 plusgrader. Molnigt, sen kan det komma en liten eftermiddagsskur också. Det kommer kunna fräscha upp.
5: Ja, men det är bra det.
0: Det mentala.
5: Det skadar inte. Ja, herrejösses.
0: Och du, i begynnelsen tänkte jag säga så skapades det ju en låt, men det var ju inte särskilt länge sedan egentligen, kom vi ju fram till.
5: Nej, det känns som det är många år sedan. Jag tror det var 2024 som vi gjorde låten Jogga på tå, Steve Eriksson och så, och jag och Teddy, vi sjöng den också. Så att, och det, när jag nämnde det för dem här, det är faktiskt lite roligt. Det var någon som hade skickat in den här låten, vi har kört den någon gång på radion, skickat in den till varvet så att när de laddar upp på kontoret där så använder de sig av den här låten. Så det är lite kul. Men vi... Åh, du har hittat den!
0: Den kommer här alltså. Såklart.
5: Underbart. Ja. Toppen. Tack.
0: Kredd till Teddy Pankowski som lyckades lokalisera. Jogga på

0: inget till någon bara.
1: Steve Eriksson, Hasse Andersson och Teddy Pankowski med Jogga på tå. Kanske exakt den där känslan man vill ladda upp för inför här morgondagens varv. Rickard Utberg heter jag som finns med dig och fram till Ekot, Luke Combs.

0: Be By You heter låten. Du hör den här i P4 Göteborg med Luke Combs där.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffären med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor. Det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Ekot hade vi där, 11:03. Och vi på P4 Göteborg berättar också om Chalmers som utvecklat en svensk metod som gör att spannmål, till exempel bröd, pasta och gryt, kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit. Den här järnbristen är vanlig framförallt bland kvinnor. Mer än var fjärde tonårsflicka har låga depåer. En gryt tillverkad genom den här metoden som kallas hydrotermisk behandlad mat serverades på Nobelfesten 2024. Den blev ju en snackis. Kanske du själv kommer ihåg den där gryten då som var framställd på det här viset, där alltså då halten av järn är högre. I år börjar matbutiker sälja de här första produkterna. Gryt som alltså kan motverka järnbrist tack vare ny svensk metod, forskad och utvecklad på Chalmers.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Och ett halvmaraton kan vara en stor grej i livet att testa på för första gången. Eller för den som har gjort det under många år, så är det ju en och samma egenskap här imorgon på något vis. Att det är en kärlek till att vara i rörelse och kanske också utmana pannbenet. Nu på telefon tittar Titti Dyme, som har en viktig funktion här imorgon under varvet. Hej Titti!
1: Hej Erika!
0: Vad är det du kommer göra imorgon, undrar vi nu?
1: Ja, jag kör ju ledarbilen för 18:e gången. Det är alltså första bilen som kör i på varvet.
0: För 18:e året i rad, hörde jag rätt?
1: Ja.
0: Det är ju helt otroligt. I 18 år har du hängt med. Varför fortsätter du med att göra det här? Jag anar att det finns många härliga minnen och stunder du har upplevt.
1: Ja, det har varit fantastiskt. Och det är ju så roligt. Det är årets höjdpunkt. Och det är en sån folkfest. Och det är en ära att få vara med. Det är en ära för mig att representera staden och friidrottsförbundet och Sverige faktiskt, även internationellt. Även om jag inte syns så mycket, så känns det så. Det är helt fantastiskt.
0: Är du pirrig för imorgon? Trots att du har gjort det här många år.
1: Jag är jättepirrig. Ja. Jag är så taggad.
0: Vad kan gå fel? Eller jag tänker, kan det vara så att det kan gå fel saker och ting? Eller för oss som inte vet hur det där funkar bakom kulisserna och så?
1: Ja, alltså det har ju inte gått fel. En gång innan jag började köra, alltså för över 18 år sedan, så lossade ju faktiskt hjulet på klockbilen i kurvan in mot Vasagatan. Och det är ju en katastrof. Men det hoppas vi inte ska hända.
0: Detta har hänt alltså på riktigt, att ena hjulet på bilen ramlade av?
1: Ja.
0: Kära någon. Men hur kom det sig att du började köra den här bilen från första början då?
1: Det var en producent på tv. På tv-sändningen så frågade mig om jag kunde ställa upp och köra. Och det är klart att jag gör.
0: Ja, och sen dess har du varit kvar.
1: För det är så roligt.
0: Ja, du, jag tänker, eliten startar ju 13:00 här imorgon. Exakt, hur långt fram är du med din bil? Kan du bara måla upp hur det här kommer funka imorgon?
1: Precis framför eliten så står ju klockbilen. Och sen där framför klockbilen, ungefär 50 meter, så står det en mellanbil. En reklambil. Och sen 50 meter före den så står jag. Och då blir det ungefär 100-150 meter före elitlöparna som jag kör.
0: Just det, precis. Ja. Har ni någon walkie-talkie då mellan era bilar? Eller hur funkar det där? Kan ni prata med varandra och så?
1: Ja då, det har vi. Jag och klockbilen har kommunikation. För jag ser inte så mycket löparna bakom mig, utan det är klockbilen som har löparna bakom sig. Och då talar han om för mig om jag behöver köra lite fortare, för de springer ju så fort.
0: Ja, det har man ju kunnat säga. Verkligen, det går undan där i början. Ja.
1: Verkligen.
0: Vad är det svåraste med att köra första bilen då, skulle du säga?
1: Det är ju att inte köra på någon, för det är så mycket folk längs vägen. Och det är allt från barnvagnar till trehjulingar till hundar, till söta små tanter med sina hundar och farbröder som är ute och går. Och man bara hoppas på att de borde höra och se att vi kommer.
0: Ja. Du, jag önskar dig varmt lycka till och stort tack för att du var med här. Jag antar att det är fullt upp och inför imorgon då fixa det där sista.
1: Jajamän, vi har ju provåkt banan med motorcykel, gjorde vi i måndags. Så jag kan banan.
0: Ja, det är bra Titti.
1: Ja.
0: Du, jag vinkar till dig. Ha det så bra nu.
1: Ja. Jättefint, tack för att du ringde.

0: Där är Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och många gånger har ju livemusiken under olika motionslopp en tydlig roll. Precis som den där musiklistan man kanske har när man är ute och springer. Jag vet inte om du som lyssnar, om du brukar ha musik när du är ute och joggar. Eller så kanske man bara vill zooma in i sig själv. Man vill bara ha en total tystnad för att kunna, kanske höra sitt flås, vad vet jag. William Thomas på Kulturnytt, gillar du att lyssna på musik när du tränar?
1: Ja, det gör jag. Jag är ju en albumlyssnare, så jag letar alltid efter de här albumen som har ett bra driv genom, så att man kan liksom klara en hel timme i spåret.
0: Vad är ett bra driv enligt dig?
1: Det är väldigt olika. Jag tror att det beror mycket på hur långt jag ska springa och vad jag har för humör den dagen. Jag tänker att jag måste alltid höra en bra puls. Någonting man kan liksom lite försvinna in i. Någonting som kan få ta över när pannbenet inte räcker till.
0: Jag har ju läst att det finns ju flera forskningsstudier som visar då på att musiken, den har en faktisk betydelse kopplat till då hur den här prestationen blir. Och det där kan ju vara otroligt individuellt såklart. Men att det ändå fyller en funktion kopplat till, jag vet inte, öka prestationen själv eller kanske slippa då höra sitt flås.
1: Ja, precis.
0: Det kanske man också vill undgå på något sätt. Men det här med ett bra tempo i musik för löpning, går det att säga något kring det?
1: Alltså, det verkar ju flyta runt någon slags siffra

0: Det är gott tempo här.
1: Det är det verkligen. Albumet heter också Panic Shack, precis som bandet. Den här låten handlar om att slå sitt personbästa i löpspåret. Jag sprang till det här nu i veckan och jag har nog aldrig sprungit så fort, tror jag.
0: Kanske någonsin. Ana detta.
1: Ja, precis. Och hela albumet håller det här tempot och är roligt och ironiskt och ja, kan verkligen rekommendera. Sen nästa tips då, det är någonting helt annat. Man kanske har valt det långa spåret. Det är lite mer av en naturupplevelse. Jag har med då Rufus Wainwright, som ju är en otrolig popartist som verkligen gillar. Han jobbar ju mycket med klassisk musik och opera och sådär i sitt låtskriveri. Men på albumet Out of the Game så har han jobbat med producenten Mark Ronson, som ju producerade...
0: Ja, det namnet känner man igen.
1: Ja, eller hur? Dels gjorde han den här låten med Bruno Mars, Uptown Funk. Men han har ju verkligen stått för stor indieproduktion och så under 2010-talet. Och man hör liksom det här beatet tillsammans med den här klassiska musiken. Jag tycker att det hjälper om man är ute i naturen.

0: Ja, man kan liksom se skogsdungen framför sig och behagligt, tänker jag.
1: Ja, och det kanske är lite mer för våra slow runners där ute, eller hur?
0: Och sen tredje.
1: Och så tredje, och då ska vi lyssna på det danska bandet Smag på dig själv som spelar akustisk techno.

0: Ja, varför inte?
1: Eller hur? Lite saxofon och lite trummor, kanske på upploppet. Och det här albumet heter då SPDS, som Smack på Diesel då, som bandet.
0: Du, finns det någon sån där, vad ska jag säga, tid man kan lägga ner på att skapa en spellista för din del? Nu lyssnar du ju mer album, så det löser sig kanske ganska lätt där. Men att kunna bygga bra musiklister i form av bra träningslister, det kan man lägga ner mycket tid som helst på egentligen.
1: Ja, verkligen. Min partner jobbar väldigt mycket med spellistor och det är ju veckor åt gången inför ett tillfälle som man kan se att de jobbar med de här listorna.
0: Ja. William Thomas, tusen tack för den här vinkeln.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska släppa in Fredrik Steinberg i 20.
2: Föras du från stan bort mot Partille och passerar Fräntorpsmotet på E20, så har lite uppsikt i en bil som har fått stopp och står i vägrenen. Och när den inringar här för en stund sedan, så var det lite personer som rörde sig runt kring bilarna där också på motorvägen. Så har lite uppsikt alltså, E20 vid Fräntorpsmotet riktning Partille, bil som har fått stopp och personer som rör sig kring vägbanan. Sen Erika, jag tyckte det var väldigt trevligt med Williams musiktips här.
0: Ja, men verkligen. Eller hur? Visst blir man inspirerad, Fredrik?
2: Ja, men man blir det. Och på trafikredaktionen så är vi ju hårdrockens stolta fanbärare lite grann.
0: Ja,
2: så jag vill peta in tre stycken låtar här lite snabbt och lätt bara. Då har vi till att börja med Running Wild med Airborne, full fart.
0: Check på den.
2: Running Free med Iron Maiden, gungig och fin. Och så har vi Running With The Devil med Van Halen, så att vi ville bara balansera upp läget lite grann där. Tack.
0: Ja, vad fint. Tack för det inspelet, Fredrik.
2: My pleasure.
0: Mm, och du som lyssnar, hur gör du med musik när du joggar, springer lopp eller annat? Har du en speciell spellista? Det undrar jag. 031 83 70 50.

0: Sia med The Greatest i P4 Göteborg. Och kanske nerverna kommer att vara utanpå kroppen. Svetten kommer i alla fall att lacka i pannan. Anna Hasselberg, det handlar ju mycket om det som händer imorgon. Och du sitter med, vad ska man säga, ljudskapande i längre format.
1: Precis, jag har gjort kanske det längsta ljudet som P4 Göteborg någonsin har gjort. Det är nämligen 2 timmar och 8 minuter. Och det finns en anledning till det, för det är snitttiden för personerna som springer Göteborgsvarvet. Det tar alltså för de flesta omkring 2 timmar och 8 minuter. Men det är okej om det tar längre tid, bara så du vet. Och då har vi gjort ett ljud. Jag har gjort ett ljud tillsammans med alla som jobbar här på redaktionen, som ska vara med dig som springer Göteborgsvarvet imorgon och följa dig genom hela resan helt enkelt. Så toppar och dalar, det kommer tips från alla möjliga, lite inslag som vi har gjort sen tidigare, musik, min stämma är med. Det är massa bra grejer. Och du har ju också delat en berättelse som man kan höra i det här ljudet.
0: Just det, vad som hände mig mitt första Göteborgsvarv. Det var dramatiskt, kan jag säga.
1: Verkligen. Och det kommer publiceras inom mycket kort idag.
0: Aha.
1: Och jag har en liten trailer som man kan lyssna på. Ska vi köra igång den? Göteborgsvarvet 2026. Nu kör vi! Yes, då var du igång och du som springer idag är inte ensam. Det är 55 000 personer anmälda till årets Göteborgsvarv och en av dem är P4 Göteborgs egen reporter Alice Lundberg. Vi kollar hur det går för henne.
2: Hej, nu kör vi, säger jag bara. Jag är med dig här idag.
1: Så har vår programledare Morgan Larsson ett riktigt bra tips till dig.
3: Ja, mitt tips är ju helt enkelt att när du springer där så se till att hitta i ditt blickfokus en bra röv. En röv som fångar din uppmärksamhet av det ena eller det andra skälet.
1: Det är gentleman's coach John Andreas som ska säga det, för han säger det bäst.
4: Du är lite långt kvar. Du är halvvägs in i loppet. Fortsätt där, mjölksyran sitter där, men inga problem för dig. Du bara trampa på. In i ditt tempo, Kom igen, ge dig aldrig.
0: Och du inga visor här, Anna, va?
1: Ja, jag tog in lite yttre styrka också från Gentleman's Coach. Men om du tyckte att det här lät riktigt peppigt och bra och du vill lyssna på det innan eller under ditt...
0: lopp imorgon här, ja.
1: Då går du in på Sveriges Radio-appen eller vår hemsida på P4 Göteborg så hittar du det där.
0: Ja, du kan inte missa detta. Ta och njut av den här morgondagen nu också. Klockan är 11:30. Lokala nyheter.
5: Gröt, pasta och bröd kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit tack vare en ny svensk metod utvecklad på Chalmers i Göteborg.
6: Nej, man kan inte säga att det är helt ersatt kött, men det är väldigt viktigt för de som är veganer eller vegetarianer att de kan ta upp en större andel järn från de livsmedel de äter. Och det kan man med den här metodiken.
5: Säger Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, som har utvecklat metoden hydrotermiskt behandlad mat. Spannmål har naturligt järn och zink i sig, men kroppen har svårt att ta upp den på grund av fytinsyra. Genom att utsätta spannmålen för fukt och värme frigörs mineralerna och gör att kroppen exempelvis suger åt sig flera gånger så mycket järn. Och järnbrist är ett stort problem. Mer än var fjärde tonårsflicka har för låga depåer och riskerar järnbrist. Forskarna på Chalmers menar att även den som väljer bort animaliska produkter nu har möjlighet att få i sig tillräcklig mängd järn genom den nya tekniken.
7: Det är ju mer än hälften av hela befolkningen som har nytta av såna här produkter.
5: Säger Inga Cecilia Meyer Labba, mat- och näringsforskare på Chalmers. På Nobelfesten för 2 år sedan serverades gröt som behandlats på just det här sättet. Då väckte det många reaktioner, men snart kanske inte så många ögonbryn kommer höjas åt att det serveras eftersom...
7: Det är en del av framtidens mat, men det är också en del av baktidens mat eftersom att den här metoden bygger på traditionell kunskap.
5: I år börjar matbutiker sälja de första hydrotermiskt behandlade produkterna, men vägen dit har varit lång.
6: Ja, det har tagit nästan 25 år faktiskt. Från forskning till produkt på marknaden. Det är en lång process.
5: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och i våran app Sveriges Radio hittar du alltid också fler lokala nyheter. Se till att aktivera också pushnotiser. Jag brukar påminna om det där, men det är himla bra att ha dem inställda på P4 Göteborg. För det som händer då, det är ju att du får senaste nytt när det händer. E20 på tal om senaste nytt, Fredrik.
8: Ja, jag tänkte precis att du skulle rapportera om en stillastående bil efter förräntan som åtit i riktning mot Partille. Men precis när jag drog upp regeln här så var ärendet klarmarkerat och det brukar betyda att det är uppklarat och fritt fram att ta sig fram. Så att vi går på den informationen helt enkelt. Sätter en liten brödsmula i halsen eller om det var en kaksmula till och med. Men vi kan informera också om att på Oscarsleden mellan Järntorgsmotet och Götatunneln, nedfarten där, alltså, där håller man på med ett beläggningsarbete under dagen så det kan vara lite trögt att ta sig fram. Och samma sak gäller en bit norr om Göteborg mellan Lödes och Edet på 45an. I båda riktningarna har man stängt av vägen på grund av vårunderhåll som det står i meddelandet. Vägen är helt avstängd 6-19 på dagarna och då följer man orange vägvisning så kommer man rätt där. Vill du komma rätt om du vill lämna trafiktips, då finns det ett jättebra nummer att ringa och det lyder som följer 020 999 444.
0: Yes, där satt den. Hasse Andersson, du är med oss också, va?
9: Jajamensan, jag sitter och beskådar den här underbara fästningen i Kungälv. Bohus fästning. Lite vita moln runt omkring nedanför den blåa himlen. Vi får ett sannat sett soligt väder både i Göteborg och Kungälv. Temperatur upp mot, det är närmare 20 grader nu säger man från SMHI. Och så blir det en vind omkring nordväst. Och trodde man att det skulle komma en regnskur på eftermiddagen? Ja, den kanske dyker upp. Men förhoppningsvis gör den inte det utan då får vi en avslutande solig fredag. Ute och sitta och grilla eller vad man nu vill göra. I natt så kan det komma lite dis eller dimma. Men sen blir det fint väder imorgon igen mot 18 grader när det är för Göteborgsvarvet.
0: Ja, men fantastiskt. Och vi sänder ju direkt från Kungälv här i eftermiddag. Teddy Pankowski, Maren Hermes och Fredrik Ankersen och Linus Helsing kommer ju vara där med flera, ska jag säga. Och du har ju tagit dig till Kungälv för att kolla lite egentligen hur Bohus fästning mår.
9: Ja, den är ju inte purung ska vi säga, den har ju några år på nacken. Men frågan är, hur har man underhållit den? Hur har kommunen då sett till att den inte ska förfalla? Vad har man tänkt göra? Vi ska prata med en som driver fästningen och så ska vi också få prata med en ansvarig från kommunen som kommer hit sen senare.
0: Ja, det här sker efter klockan 12 med dig, Hasse. Och det här telefonnumret vi har, 031 83 70 50, det ska man ladda extra mycket med nu, vet du varför?
9: Jag förmodar att då är det dags för tävling.
0: Ja, 11:30 klockan, då kör vi en tävling här efter musiken. Så stanna till, samla kollegorna eller om ni redan sitter och äter lunch eller om du är hemma vid här idag så är du så varmt välkommen att vara med 031 83 70 50 så lyssnar du på distans, Hasse.
9: Ja, jag sitter i bilen och lyssnar. Jag ska gå ut faktiskt, det är så soligt och härligt väder. Och köpa mig en glass.
0: Ja, det gör rätt i. Gissa rösten hörni, kära lyssnare, är snart på ingång.

0: Där sker med Shup Shup Song. Och jag blir så himla glad, Elisabeth, för ditt sms. På tal om det här med att träna med musik och sådär pratar vi ju om. Du skriver så här: jag har en träningslista för vanlig träning med lite poprock, R&B och hårdrock. Sen även en lista för pepp inför då ett lopp med peppig musik som motiverar mig och tar bort alla eventuella hjärnspöken. Ida Clifforsson-Weicht, det där låter ju himla smart som Elisabeth gör.
1: Ja,
0: verkligen.
1: Absolut, det här är ett bra ämne också. Alltså, man kanske kan ha helt andra fysiska förmågor, man bara lyssnar på rätt grej.
0: Ja, Elisabeth skriver också: sen har jag en låt som jag alltid lyssnar på precis innan start, och det är då i Elisabeths fall här This Is Me från filmen The Greatest Showman, men aldrig musik under själva loppen, då vill jag höra publik och musik längs med vägen. Lycka till alla löpare imorgon, hälsningar Elisabeth.
1: Just det. Ja, det här är det där publikens medverkan. Så hela Göteborg kan ju göra sitt.
0: Ja, det är bara som en varm kram. Och hör ni, lyssna noga nu.
2: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
3: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
4: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
5: Det är ju ingen rolig figur.
6: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Resten. Ja, känn ingen panik,
1: jo,
0: det som det sägs där i slutet på detta intro, denna otroliga vignetten. Och jag kom på mig själv idag, Ida, att nej, men nu var det ju alldeles för länge sedan vi körde en gissa rösten. Jag vet inte om det har med sköna maj att göra, att det har varit lite röda dagar och annat som händer och sådär. Men nu är vi här i alla fall, här och nu, och det ska tävlas.
1: Det ska absolut tävlas.
0: Du håller koll
1: jag känner
0: på sms'erna, sa du.
1: Ja, ja.
0: Ja, du känner paniken. Du som lyssnar, hoppas jag att du är taggad på att ringa in då eller smsa in på 031 83 70 50. Helt ny i sammanhanget. Du kanske sitter på motorvägen just nu och lyssnar och tänker, vad är det här? Jo, det är ju så att du kommer få höra en röst. Det är en person vi söker, och man behöver då ringa in och säga för- och efternamn på den här ledtråden om vem man tror då döljer sig bakom. Och kom ihåg också, fint i sammanhanget, att man kan ju få önska en låt.
1: Just det, det är inte alltid.
0: Nej, och det har du chansen till att göra idag. Om du kan lista ut, vem är det här?
5: När man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt.
0: 031 83 70 50. Då var vi igång. Gissa rösten.

0: Assisam med Ed Sheeran.
1: Jag tror att det är dansaren, ja, nu heter, men herregud, kommer jag inte på det. Okej, okay, jag kommer inte på, hej.
2: Relaterar.
0: Det är inte lätt, alltså. Jag tänkte
2: relaterar
0: det här
2: djupt med dig som glömde bort vad du skulle gissa.
0: Ja, vem är det här? Vilken är personen vi söker här egentligen?
3: När man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt.
0: Funderar och reflekterar en hel del den här personen alltså?
2: Ja, det här låter inte som att den alltid brukar göra det, men nu.
0: Just nu. Vad jag får vi heller in för något?
2: Ja, men här har det kommit flera svar. Vi ska dra några. Emily på Donsö säger Henrik. Nej. Henrik Wallgren säger.
0: Är det var fel?
2: Ju inte. Det är fel. Låter det likt, för det är en annan gissning.
0: Det är en kvalificerad gissning skulle jag ändå säga, ja. Men det är inte riktigt rätt.
2: Nej, men det var inte Henrik Wallgren. Nu är jag rädd att jag ska avslöja. Jag får visa det. Kom runt. Vi får göra ett avsteg här. Kom runt så inte jag sabbar det här på något sätt. Ni förstår att...
0: Nej,
2: det var helt Henrik Wahlström. Bra, Wallgren. Ja, bra, förlåt allihop. Men sen har vi gissningen Jonathan Unge.
0: Det är också fel, tyvärr.
2: Det är också fel. Ja. Vi har också gissningen Alex Schulman.
0: Fel det med.
2: Fel det med. Det är inget lätt där.
0: Jag brukar vara ganska, vad ska jag säga, bjussig när det kommer till att ge en andra ledtråd. Så att jag tänker att vi river av den. Ska vi göra det?
2: Mm.
0: Så får man kanske lite mer känsla för vem är den här rösten.
3: Titta på vad klockan är. Jag vill inte göra det. Jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det. För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag.
0: Klarnar det nu?
2: Vilken kille. Då ska vi se om det dyker upp något mer.
0: Ja.
2: Det gör det, det kommer in saker.
0: Ni är underbara där ute. Heja er som lyssnar, vem är det vi söker idag? 031 83 70 50. Gissa rösten.

0: Katy Perry med Last Friday Night.
1: Hej, nu är jag tillbaka som tappade minnet. Jag tror det är Tobias Karlsson, killen från Let's Dance, som ni söker idag. Och är det så att
0: nej, det är ju lite fel. Det är inte Tobias Karlsson, men vad fint att du gjorde ett till försök där.
2: Jättebra, tur att minnet kom tillbaka. Det gör det ju verkligen inte alltid när man glömmer av ett namn.
0: Det är ju exakt det här, så som det kan kännas när man tävlar. Det kom in ganska många olika gissningar, Ida. Hur går det för oss?
2: Det är sant. Många, många gissningar. Peter Jöback är det, säger en person.
0: Det är ingen dum gissning,
2: Annette,
0: men det är inte enkelt. Rätt.
2: Annette Jolskroken som stavar Annette, A-N och en etta.
0: Snyggt där. Tyvärr inte Peter Jöback, I'm sorry.
2: Ola Rapace?
0: Nej. Det är mycket inom skådis, teater, musikbranschen, vilket är ju inte helt fel.
2: Nej, det är det verkligen inte. Och man hör liksom på rösten att det här är någon som inte är med i media första gången.
0: Så är det verkligen. Jannika, hur mår du?
3: Jag mår bra!
0: Äntligen fredag, både i låtönskning som vi kommer få höra här. Hur är din fredagskänsla?
3: Ja, men den är bra. Det är fint väder. Jag klipper gräs. Det går bra.
0: Klipper du gräset nu?
3: Ja.
0: Uff, det låter varmt.
2: Är du ledig, människa?
3: Nej, jag jobbar med det.
2: Åh, men gott jobb idag. Ja.
0: Du, vi är så glada att du ringer in. Det var lite klurigt till en början över vår känsla. Kände du likadant?
3: Alltså, jag vill minnas att det här var en intervju som var på P4 Extra häromdagen.
0: Så talar en hängiven radiolyssnare. Det stämmer, det stämmer. Ja. Han kan vi ju säga då, det har man kanske listat ut vid det laget. Har du följt honom under årens lopp?
3: Nej, jag kan faktiskt inte riktigt säga att jag har det, men det kanske är dags att göra det.
2: Då är du ju ännu duktigare som tog det, som tack, tog tack, rösten på så få ord du fick.
0: Jag tänker att vi river av plåstret. Ska vi göra det?
2: Ja.
3: Ja.
0: Vem är rösten som vi söker idag, Jannika?
3: Oskar Lindros.
0: Ja, visst är det Oskar Lindros som ju idag, om du inte hade koll på det, så gör han ju comeback i form av ett eget nytt album som släpps idag faktiskt.
3: Ja.
0: Så nu visste du även det.
3: Jag hörde det förut.
0: Ja. Du, vad händer med er idag då? Annars, efter jobb och sådär?
3: Men hem och grejer tänker jag nog. Sen är det ju Kungälvs cruising i helgen.
2: Oh.
3: För oss som inte springer i Göteborgsvarvet.
0: Just det finns annat som händer också. Ja, det är ju det.
2: Bra val. Bra val.
0: Ja, du var kul. Oskar Lindros var rätta svaret. Vi vinkar till dig och hejar på med gräsklippningen där då.
3: Ja, men tack så mycket. Jag
0: och
3: tillbaka.
0: Vem är vi ska få lyssna till?
3: Det var Äntligen fredag med Siv Malmkvist, tänkte jag mig.
0: Då kommer hon här.
2: Grattis!
3: Tack!

0: till dig, Jannica, som lyckades lista ut det där svaret på Gissa rösten-tävlingen här idag. Vi svarade Oskar Lindros, och tack till alla er som också skickade in sms och ringde in. Vi landade i ett rätt svar till slut idag. Det var väl himla härligt.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I Pefra Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med Pefra Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy. Och Barcelona Janne, du skriver: jag har sprungit 60 halvmaror, men bara två hela. För mig så hjälper det att ha liniment på låren för att få värme som känns bra för musklerna under hela loppet. Har kommit på detta helt på egen hand. Och så en stor smiley och en blink där. Lycka till imorgon till alla 55 000 löpare. Och fint, Janne, att du har testat att springa så många gånger. Väldigt imponerande. Klockan är 12.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det, att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemang i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här, och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leader summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här, där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Går det att peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade, så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
3: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
6: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Vi kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera, men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
7: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär, och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
7: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige, fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
8: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
9: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
10: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
9: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
8: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Winglid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasloff.
0: Och det är fredag, mina vänner. Kanske den bästa dagen på veckan. Den där frågan är ju helt fri, men att det är solsken, vi har den 22 maj idag och en sommar framför oss. Bara den tanken tycker jag kan göra en lycklig, oavsett om man gillar fredagar mer specifikt eller kanske någon helt annan dag. Erika Lutberg heter jag som finns med dig här i P4 Göteborg idag. Annika Jansson håller numera kollen på trafiken. Vi uppdaterar dig så snart det händer, om det händer. Och vi snackade ju lite innan här om det här med musik och träning. Mikael från Högsbo, du skriver: jag springer alltid med musik när jag är själv och springer på landsväg och i stan. Springer jag däremot i skogen så vill jag höra naturen. När det är dags för löparlopp vill jag ha stämningen runt omkring banan, och då springer jag då aldrig med musik. Ett varmt tips om du vill ha extra pepp under lopp: sätt på dig en lagtröja, då får man både bu och hejarop tydligen. Själv springer jag alltid med min blåvitt tröja och den gör susen, Mikael. Ja, vad härligt att du har landat i det, att den där tröjan eller den där musiklistan, vad det än må vara här imorgon, som kan ge dig den där peppen du behöver. Och hitta den tror jag är nyckeln till framgång, delvis i alla fall.

0: Mars här. I just might. Och extra fokus har vi då på Kungälvs kommun. Vår eftermiddagssändning tillsammans med Teddy Pankowski och Mayan Hermes kommer ju att starta idag vid 3. Vi kommer höra mer från Teddy här om en stund om ja, men vad som händer eftermiddag och vad du inte får missa. Och något vi kan konstatera det är ju att Bohus fästning förfaller. Ja, Kungälvs kommun har nu skickat en hemställan till regeringen där de kräver statligt medel för att helt enkelt kunna rädda då fästningen där du befinner dig.
1: Ja, det stämmer.
0: Som och det märker, låter som att du har promenerat i rask takt.
1: Väldigt snabbt, ja, vi nästan sprang upp för att stå på en av murarna och här möts vi av ett hav av gula maskrosor och vita små stjärnblommor. Och nu blickar vi på ena sidan, det ser en stor byggnadsställning. Det är ju så att man har börjat nu att restaurera och laga den på ett sätt, men det behövs ju betydligt mer pengar för detta här. Jag mötte en skolklass som har varit här, de har ett samarbete med alla skolor så de kan få komma hit och titta på den här anrika Bohus fästning. Men frågan är hur länge den kommer till stå pall. Ett krig till, det tror jag inte den skulle kunna klara av. För det ser inte så himla bra ut på vissa ställen. Men vi ska tala med både ansvarig och han som driver den här fästningen nu. Och så blir det Jesper från Kungälvs kommun som är på väg hit nu med sin gamla bil körande. Han ska få förklara hur kommunen ser på detta här. Många kan ju tro att det är kommunen som har ansvaret för att den ska fungera. Men jag tror inte det är så. Svaret får ni om en liten stund.
0: Och så får du återhämta andan lite, Hasse, också.
1: Ja, men du märker nu. Jag menar, så vältränad som man är. Nu har den här pulsen gått ner från 173 till 78. Och andningen, den har lugnat ner sig lite grann också. Var man står och tittar på grönskan över Kungälv. Ja, det är härligt.

0: Lale med Goliat här i P4 Göteborg. Och för dig som ska springa Göteborgsvarvet så har vi ju satt ihop ett ljud som kan hålla dig sällskap hela vägen in i mål. Tempot i varvet snittfart, det vill säga 6,07 minuter per kilometer. Det är alltså snittfarten på varvet. Och nu är den här ljudet, det här inspirerande ljudet med olika röster, minnen, godbitar, anekdoter och inte minst hejarop från hela vi på redaktionen där, ja, vi har många olika röster. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio. Vi hejar på dig i 2 timmar. Det ligger där och är precis färskt och ute nu i våran app Sveriges Radio. Så lyssna in det där ljudet. Det kan ge makalös energi.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Hasse Andersson, förhoppningsvis så har du hunnit att återhämta andan lite nu. Bohus fästning är ju du vid.
3: Ja, och här har man bedrivit många kvällar tillsammans med mycket annat folk och gått upp på den här fästningen och fått den här grundkonditionen som många får. Har man inte möjlighet, så på den tiden när jag var här så fanns det en handikappshiss på baksidan som man i speciella tillfällen kunde få gå. Senast det var ett evenemang här, det var i söndags, förra söndag med Magnus Rosén som höll ett arrangemang, och nu står vi här. Jag mötte ett par skolklasser som har varit här och begrundat fästningen. Står tillsammans med Ulf Karmark som driver fästningen tillsammans med sin familj. Hej förresten.
4: Hej, hej.
3: Hur gick det senast med Magnus Rosén?
4: Blött, men annars gick det bra. Ja.
3: Du, annars när man besöker den fästningen då, hur märks det att den är i dåligt skick som det sägs?
4: Väldigt mycket avstängningar. Och det kommer ju till nya hela tiden.
3: Vad beror det på?
4: Det beror på att underhållet är eftersatt ordentligt.
3: Varför har det blivit så då?
4: Det får nog fråga längre upp i systemet än vi som är längst ner, tror jag. Utan vi får ju acceptera så som det är och hoppas då att kommunen verkar som de kan hjälpa till. Har vi tur.
3: Så, hur länge har du varit med och drivit den här fästningen?
4: Vi kom hit 2019, det första året vi körde. Och det är ju en spännande plats att få vara på.
3: Och på dessa här 7 åren, vad har du märkt mest för försämringar?
4: Ja, det är framförallt alla avstängningar. Och att vi har fått flytta undan saker från väggarna som är dåliga då, så att inte någon får någonting på sig helt enkelt.
3: Men den har ju stått här sedan, ja, var det 1600-1700-talet eller?
4: 1308.
3: Ja, då har den stått där på det talet också. Ja. 1308, minnet är så dåligt på mig. Men den har hållit sig så pass länge och det är först nu som det börjar hända saker och ting. Vad är det som händer?
4: Ja, det som, den har ju varit utsatt för belägringar och de har ju fått, efter belägringar har de fått laga den och sådär. Men den, och sen har de ju byggt ut den efter hand som vapnen har utvecklats. Så har de bytt om den helt enkelt. Mm. Men som det är nu, de senaste 200 åren kan man säga, så har det inte varit någon militär anläggning. Den har ju varit civil.
3: Du, jag ser det här vita som rinner ner mellan stenblocken, ja. Här ser ut som kalk.
4: Ja, det ska vi så ska det inte se ut. För det innebär att vattnet tränger in uppifrån och gör att det spolar ur kalkbruket.
3: Mm. Vad krävs för att rädda fästningen?
4: Massor av pengar och engagemang från staten.
3: Vad tänker du om att den hemställan som Kungälvs kommun har skickat till regeringen, vad betyder det?
4: Alltså skulle den gå igenom så är nog den här platsen räddad. Det tror jag. Och det är inte bara de pengarna. Sen behöver man ha ett underhåll varje år. Det räcker inte bara att göra färdigt och sen tror man att det är bra. Utan sen behövs det mellan 2-4 miljoner om året för att sen hålla det i skick. För det händer ju alltid nya saker.
3: Du har ju bott här i större delen av ditt liv och driver bland annat bondgård och getter och kor och grejer. Vad betyder fästningen egentligen för Kungälv då?
4: Mycket mer än vad man tror. Det är alltså, om det händer, skulle det här komma ut alltså på ett annat sätt än vad det har blivit nu, då tror jag det blir ett folkstorm. Tror jag det blivit. Folk blir ju, de man pratar om blir förbannade.
3: Ja, vi står här uppe precis vid ingången och blickar ut över en byggnadsställning. Och vi blickar ut över en röd bil som har kommit. Och jag står jämte en socialdemokrat. Det är Jesper Eneroth som har kommit upp här nu, men han ska

0: få lugna ner sig lite grann och andas i lugn och ro. Så Erika, vi kör väl en låt så kan vi återkomma efter nyheterna med Jesper.
1: Det låter som en bra plan, Hasse. Jag tänker också att vi kan slå ett slag också för den här eftermiddagssändningen. Valturnén kommer ut till Kungälv i denna ljuvliga soliga dag.
0: Ja, det gör vi. Välkomna till Kungälv, säger de som bor här, och Teddy och gänget och hela det. Ja. Så att, det blir spännande att lyssna på radion.
1: Mm. After work blir det, och politik inte minst på restaurang Västra Porten med start klockan 3 till 5:30 här i eftermiddag i kanalen P4 Göteborg alltså.

0: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag kan back med Albin Limelda och Arvid Nero i sångmickarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Ja, vi får vänta och se vad som sker i den där toppen. 11 veckor alltså hittills för Felicia med hennes låt My System. Här i P4 Göteborg fram till klockan 1 så finns jag med dig, Erika Lutberg. Och frågan är hur din morgondag planeras och bli. Har du en plan för morgondagen? Ska du springa? Ska du heja? Eller ska du göra något helt annat? Vad händer för dig i helgen undrar jag. 031 83 70 50. Smsa eller ring till oss. Och med det så är klockan 12:30 och i nyheterna nu om järn i mat.
2: Grötpasta och bröd kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit tack vare en ny svensk metod utvecklad på Chalmers i Göteborg.
3: Nej, man kan inte säga att det är helt ersatt kött, men det är väldigt viktigt för de som är veganer eller vegetarianer att de kan ta upp en större andel järn från de livsmedel de äter. Och det kan man med den här metodiken.
2: Säger Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, som har utvecklat metoden hydrotermiskt behandlad mat. Spannmål har naturligt järn och zink i sig, men kroppen har svårt att ta upp den på grund av fytinsyra. Genom att utsätta spannmålen för fukt och värme frigörs mineralerna och gör att kroppen exempelvis suger åt sig flera gånger så mycket järn. Och järnbrist är ett stort problem. Mer än var fjärde tonårsflicka har för låga depåer och riskerar järnbrist. Forskarna på Chalmers menar att även den som väljer bort animaliska produkter nu har möjlighet att få i sig tillräcklig mängd järn genom den nya tekniken.
4: Det är ju mer än hälften av hela befolkningen som har nytta av såna här produkter.
2: Säger Inga Cecilia Meyer Labba, mat- och näringsforskare på Chalmers. På Nobelfesten för 2 år sedan serverades gröt som behandlats på just det här sättet. Då väckte det många reaktioner, men snart kanske inte så många ögonbryn kommer att höjas åt att det serveras eftersom...
4: Det är en del av framtidens mat, men det är också en del av baktidens mat eftersom att den här metoden bygger på traditionell kunskap.
2: I år börjar matbutiker sälja de första hydrotermiskt behandlade produkterna, men vägen dit har varit lång.
3: Ja, det har tagit nästan 25 år faktiskt. Från forskning till produkt på marknaden, det är en lång process.
2: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
1: Och fler nyheter, lokala nyheter i appen Sveriges Radio. Och Annika Jansson, du håller ju koll på trafiken. Lite olika grejer som du vill uppdatera oss på här.
5: Ja, och precis nu så fick jag ett samtal om att det är Kållered på gamla riksvägen. I där omkring en älg i höjd med Byggmax. Så extra försiktighet när du kör precis där. Det gäller alltså Kållered på gamla riksvägen i höjd med Byggmax. Där är det en älg som är uppe på vägen ibland. Sen påminner jag om att E45 mellan Lödöse och Lilla Edet är avstängd på grund av vårunderhåll i båda körriktningar. Vägen är helt avstängd. Den är från och med klockan 6 i morse, då stängdes den, och fram till klockan 19 ikväll. Och där är det bara att följa orange vägvisning. Sen så ska vi prata lite om Göteborgsvarvet. Det råder högtryck i Göteborgstrafiken då idag när tiotusentals löpare ska hämta sina nummerlappar på Göteborgsvarvet Expo i Friidrottens hus. Och det är då som kan vara bra att hålla koll på under eftermiddagen och kvällen för att undvika att fastna i köer. Det är Margaretebergsgatan, där är ju gatan helt avstängd för genomfartstrafik. Och på grund av det här så kan det bli mängder av bilar på de omgivande vägarna då i Majorna och runt Slottsskogen. Sedan så har vi Dag Hammarskjöldsleden och Linnéplatsen. Där rör sig trafiken extremt långsamt i vanliga fall. Och nu då kombinationen av vanlig fredagsrusning. Den brukar ju kulminera mellan klockan 15.30 och 17.30. Och då alla besökare som ska till mässan Göteborgsvarvet Expo så kan det skapa extra långa stillastående köer i norrgående och södergående riktning. Och slutligen så har vi Högsboleden och Frölunda Frölunda Borg. Där vägnätet direkt runt Fridrottens hus är då hårt ansträngt och det finns ju inga direkta parkeringsplatser i anslutning till den här mässan och där man hämtar sina nummerlappar. Och det kan göra att bilar då som letar parkering snabbt korkar igen de mindre lokalgatorna. Så det kommer alltså att bli rörigt i området och du kan fundera på om du ska ta vagnen till Slottsskogen och hämta din lapp. Eller om du kanske ska cykla eller promenera dit istället. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
1: Tusen tack Annika Jansson för det här medskicket. Inte minst då till dig som kanske ska och hämta ut nummerlappen här idag eller imorgon innan. Innan starten 13.00 imorgon Göteborgsvarvet så är det ju eliten som tågar iväg där. Efter lunchbläcket. Sen hänger ju resten på så att säga. Ja, så fint att höra från alla er och vilka fina hejarop ni också delar med er av i form av sms och telefon idag.

0: Phil Collins i P4 Göteborg. Studio heter låten, som tydligen var, ja, men bara någonting som kom ur Phil Collins mun av en slump när han jammade och lekte med en trummaskin. Ett nonsensord som han själv sa, men som sen då kom att bli just den här låten med exakt det namnet. Och vi har ju lite extra koll på Kungälvs kommun idag, en eftermiddagssändning. Men först och främst så har vi ju dig, Hasse Andersson, på plats vid Bohus fästning. Ni har gått runt och kikat lite där, och det är ju känt att fästningen, den förfaller ju och kräver och behöver omsorg.
1: Ja, mycket kärlek skulle den behöva, och på ena flanken är mors mussa där, så är det fars hatt där, och där är ställningen, jag vet inte vad de kallar den ställningen för, men man har ju börjat och laga den, får man väl säga, som en tandläkare lagar hål i tanden här. Och här kommer ytterligare ett gäng med barnfamiljer. En som kommer i sin bil och joggat upp och nu fått ner andan i halsen, det är Jesper Eneroth som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Kungälvs kommun. Hejsan förresten.
2: Ja, men hej.
1: Du hörde snacka lite grann med Ulf tidigare, och du ska få samma fråga. Ni har alltså skickat in den här hemställan till regeringen. Berätta kortfattat, varför håller Bohus fästning på att förfalla?
2: Eftersom staten under många år inte tagit sitt ansvar. Och det har nu lett till att fästningen riskerar att rasa, riskerar att behöva stängas av. Och går det så långt, då är det så pass illa att fästningen är förlorad. Och det vore ju en ödets nyck att en fästning som stått pall för 14 belägringar nu skulle behöva falla för att staten inte tar sitt ansvar.
1: För miljön och inte från kriget och kulor och sånt där.
2: Och snålighet.
1: Du, i ett pressmeddelande så skriver ni att det enligt statens fastighetsverk krävs en total upprustning om cirka 500 miljoner kronor och därefter 2-4 miljoner kronor i år för att underhålla fästningen. Det är ändå en enorm summa pengar som krävs.
2: Så är det, och staten har ansvaret, och sen 1993 så slår man fast på regeringsnivå att just Statens fastighetsverk ska sköta ansvaret. De har inte gjort det. Jag tror att Statens fastighetsverk i mångt och mycket gör så gott de kan. Problemet är att de får för lite pengar, och då blir det ju en fråga för regeringen. Vill man äventyra vårt kulturarv eller inte? Och vi som kommun ser ju att den här utvecklingen kan inte fortsätta. Det här är Nordens mäktigaste ruin. Den har stått på all sedan 1308. Nu är det skarpt läge på riktigt, och då måste regeringen ta sitt ansvar. Annars rasar kulturarvet.
1: Men du, vilket ansvar har kommunen att hålla fästningen i gott skick då?
2: Det är statens ansvar, det är de som äger. Men vi tar ju ett ansvar på ett sådant sätt att vi nu gör en hemställan, vilket är en väldigt ovanlig åtgärd som kommun. Dessutom har vi gått steget längre och säger att vi också är beredda att pröva de tillsynsvägarna. Det är trots allt Kungälvs kommun den där finns i. Det gäller på samma sätt som vanliga villaägare eller andra, att man ska hålla sina fastigheter i gott skick. Då måste faktiskt också staten göra det. Så vi prövar alla vägar, och vi ser ju än så länge att staten brustit på väldigt många punkter, och nu är det skarpt läge.
1: Du sa också, jag gjorde en jämförelse med att om det regnar in, som Ulf sa, att det regnar uppifrån, så kommer det ner i murarna och så åker du ut den vägen. Det hjälper inte att man tapetserar i hallen, inte?
2: Precis så är det. Och som Ulf var inne på tidigare så innebär det att kalken urlakas genom murarna, men det blir också risk för frostsprängningar på vintern. Och allt detta sammantaget leder till att fästningen nu riskerar att rasa. Så att det som behövs är ju då den summa som Fastighetsverket själv har sagt, och det är 500 miljoner. Då behöver man satsa på att sätta tak så att det slutar regna in. Man behöver göra den typ av åtgärder som krävs för att murarna inte ska falla. Det är en fråga om säkerhet, det är en fråga om vårt kulturarv, och det är en fråga om att faktiskt även kommande generationer ska ha möjlighet att uppleva Nordens mäktigaste ruin, Bohus fästning.
1: Om ingenting händer, när får vi se Closed Forever?
2: Jag tror att man pratar om 5-10 år, sen är det kört. Och då får vi komma ihåg att åtgärderna behöver ju då ske nu. Så att det är på intet sätt en försiktig hemställan, eller på intet sätt från kommunens sida eller kommunstyrelsens sida en liksom försiktig väg fram, utan det här är inte bara rop på hjälp, utan ett krav på hjälp. Vi måste se att staten tar sitt ansvar nu. Nu är inte tid för snälla frågor. Nu är tid för action.
1: Har det någon betydelse vilken regering vi har?
2: Jag måste säga att oavsett politisk färg så har regeringen misskött detta. Det har tidigare regering gjort, det har regeringen före den också gjort. Det här är en fråga som har ett nationellt intresse. Det är ett statligt ansvar. Då måste regering oavsett färg ta det ansvaret här och nu.
1: Sista frågan till dig, Ulf. Du driver den här nu och när vi har stått här så har vi sett väldigt mycket skolor, småskolor som har kommit upp och ner. Så här, vad beror det på?
3: Vi har sökt tillstånd från regionen och bli godkända för att skolorna ska kunna få resebidrag för att kunna komma hit. För att skolorna har också tajt, men med resebidrag så är det ju mycket lättare för dem att ta sig hit.
1: Och kunna lite historia också.
3: Ja, ja, men det får de med maten här. Ja. Det är lugnt.
1: Ja. Det är stort intresse också. Ja, annars så vet jag framöver, det är väl någonting med såna här turnéspel och grejer, va?
3: Ja, nu sista helgen i juni så kommer vi ha medeltidsdagarna inklusive turnerspel här på Bohus.
1: Ja du Erika, då får vi se om man ska vara riddare eller om man ska vara häst eller om man ska vara åskådare.
0: Ja men precis, det är bara att välja fritt där Hasse. Ja. Tusen tack för det. Vi ses så länge eller?
1: Ja, vi kan göra det, så ses vi på måndag igen.
0: Ja, det gör vi du.
1: Ja, det är gott.
0: Bra Hasse. Och Göteborg, vi har också pratat med Statens fastighetsverk som inte ifrågasätter att det behövs mer pengar till Kungälvs fästning, men att det också har en budget och förutsättningar för att förhålla sig till, och att det är många bidragsfastigheter då som behöver stöd. Och finansmarknadsminister Niklas Wykmans presssekreterare Victoria Eriksson skriver till oss att Finansdepartementet just nu bereder och analyserar kommunens hemställan. Hon skriver också att regeringen inte har riktat anslaget för bidragsfastigheter till ett särskilt objekt utan överlåtit då ansvaret till Statens fastighetsverk. Nu tar vi koll på trafik med Annika Jansson.
4: Då är det på E45 mellan Bohusmotet och Stora Vikenmotet norrgående som en personbil har fått stopp, och det är strax före avfarten Stora Vikenmotet. Det här gäller alltså E45 mellan Bohusmotet och Stora Vikenmotet norrgående riktning, en personbil där som har fått stopp.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och någon smsar in och frågar: varför har man inte nummerlappsutdelning vid Ullevi? Sjukt! Ja, så kan man ju känna att det kanske finns andra platser som är möjligen rent logistiskt lätt att ha den här utdelningen av nummerlappar. Men samtidigt, Fredrik, tänker jag så här, någonstans måste den ju få vara.
1: Ja, absolut. Jag menar, på ett sätt så kan man ju hålla med den som smsar in på 0383750. Om detta, samtidigt så är ju Ullevi i all ära, men det är ju inte där loppet går, utan det är ju med start vid Slottsskogsvallen.
0: Ja.
1: Och även mål.
0: Ja, exakt. Det är ju så. Det är ju en realitet vi har att göra med. Och på tal om det där med då halvmaraton imorgon i Göteborg och ett helt maraton.
1: Precis. Från världens största halvmaraton i Göteborg till världens mest långt borta maraton, kanske man kan säga, för robotbilen Perseverance.
0: Det här låter spännande.
1: Ja, den har varit på Mars sedan 2021 och den landade där, alltså. NASAs robotbil. Nu har den tagit sig igenom ett helt maraton. Den har alltså kört runt Mars.
0: Är det sant?
1: 4,2 mil.
0: Ja. Ja, det har tagit tid då.
1: Det kan man ju säga.
0: Ja. Det var en långsam löpare.
1: Verkligen långsam löpare.
0: Krypfart.
1: Från februari 2021 till nu. Alltså, den är ju där för att leta efter tecken på tidigare liv och även studera planetens klimat och geologi. Så det kanske är där, för den kanske stannar till precis som ett litet barn som är på promenad.
0: Just det, och tittar sig runt.
1: Ja,
0: så här.
1: Och sen så tittar på en sten.
0: Observerar.
1: Liksom. Vad är det här för någonting? Och sen så vänder den sig kanske tillbaka och så vidare. Men nu har den alltså kört 41,99 kilometer. Det är alltså nästintill då ett helt maraton. Jag tänkte, vår tidigare kollega Peter Stenberg, jag hade ett samtal med Per Karl på Radiosporten, och så pratade vi lite inför då sändningen imorgon, som ju vi kommer ha i lite mindre variant imorgon. Det är ju halvslagen som gäller, 9:30 till 13:30. Tidigare år så har vi haft ganska stora sändningar. Han berättade om 90-talet då de hade flera Radiosporten reportrar runt, och så berättade han att ett år så hade Peter Stenberg, vår tidigare P4-kollega, varit med och varit reporter. Och han hade då sprungit på en kvinna som bodde i ett hus mitt emot där staten låg då.
0: Ah.
1: Mm. Och Per Karl berättade att Peter då i direktsändning hade frågat henne om lite olika saker. Först hade hon inlett med att prata om sina blommor. Och sen hade Peter frågat: men vad tycker du om varvet då?
0: Just det. Ja.
1: Hon var förbannad.
0: Hon var arg?
1: Ja, hon var jättearg. Anledningen till att hon var inte för att folk sprang, utan för att löparna ställde sig vid hennes tomt, eller till och med inne på hennes tomt, och kissade. Och de kissade på hennes blommor.
0: Ja, de lättade på trycket där alltså.
1: Ja, det tyckte hon inte alls om. Hon hade blivit så pass arg så hon hade gått fram till de här löparna och så hade hon sagt: lägg av med det där, här är mina blommor. En av dem, berättade Per Karl då, hade liksom ruskat till henne. Och det var ju väldigt obehagligt, såklart. Det här hände liksom i direktsändning när Peter Stenberg stötte på henne. Så jag var så här, jag kastade mig på och skickade ett mejl då till Peter för att kolla: minns du när det här var? Vi vill ju höra den intervjun.
0: Ja, visst.
1: Vi har ju ett väldigt bra arkiv där vi ju sparar det som har sänts.
0: Definitivt.
1: Han svarade att jo visst, han kom mycket väl ihåg detta. Däremot så kom han inte ihåg vilket år det var.
0: Nej.
1: Tyvärr. Men jag ska leta vidare.
0: Detta och möte kanske med kvinnan alltså.
1: Ja, kanske är det någon av våra lyssnare med minnet i behåll som kommer ihåg det här och kanske lyssnade på den sändningen. Det kan ha varit någon gång på 90-talet.
0: Och vi tror att det var Margretebergsgatan.
1: Just det. Staten var ju där då, mitt emot Frölunda Borg.
0: Margretebergsgatan, precis.
1: Exakt.
0: En ganska kort gata mellan de här två angränsande rondellerna där.
1: Exakt.
0: Ja, precis. Du som lyssnar, när du hör detta och kanske vet mer om det Fredrik berättar, då måste du ringa oss.
1: Ja, det måste du verkligen. 0383750.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Aja Kondios i P4 Göteborg Trafik.
1: Då är det väg 160 där gäller, och ska du åka mellan Stenungsund och Almön så kommer vägen där kort stängas av helt i båda körriktningar vid 13.05-tiden, och det är på grund av en bred transport som ska passera.
0: Tack Annika för den uppdateringen. Då har vi koll på dig. Erika Löjtberg heter jag, som tillsammans med Hasse Andersson sällskapat med dig här under förmiddagen. Och nu då om fina utländska priser till Sveriges Radio finskas dokumentärer. 17-åringar får inte köra bil på natten i Finland. Mer om det här i finska nyheterna.
2: Två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är Längtan efter den okända tyska soldatpappan, Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
3: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
2: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare, och tanken med lagen är att öka säkerheten både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
4: Visste du att...
2: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levi Seppe, som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
5: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen, och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon. Hallå?
6: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot, klockan är 13:00.
4: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
7: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare, men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science, alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
4: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ettnyheter i studion, Per Edberg.
8: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 8:20 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
9: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
10: Jag vet, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
9: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
10: Ja, det är det. Det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
8: William Waldetoft, reporter. Matchen i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
11: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
8: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
6: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blodad pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund, för nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Men det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Mm. Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta annan personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Mm. Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen en ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns ju egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Har man tur så går det nästan på ett dygn att göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att å, ä och ö funkar inte. Så det är bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, vi hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga, alltså semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör long stay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.

0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, och blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
0: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
0: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Det här är P4 Göteborgs lokala nyheter 13:30.
2: I Kungälv tutar folk, tittar snett och visar fingret mot EPO-ungdomar. Något som inte händer på samma sätt i Göteborg, det säger 17-årige Viktor Nilsson Nareram.
3: För ingen har ju liksom pekat finger eller kollat på mig snett eller tutat. Men här ute i Kungälv, då gör de ju det.
2: Viktor bor i Kungälvs kommun men tar ibland sin EPA in till Göteborg. Där blir han bättre bemött i trafiken.
3: Men alltså ingen stör sig så mycket på att man kör långsamt där inne. Det är ändå ganska mycket köer, men de är nog vana vid det egentligen.
2: Och Viktor har en något självutplånande lösning på problemet.
3: Skulle det gått fler bussar där ute där eporna är mest, där det finns flest epor i hela Kungälv, då skulle man ju kanske kunnat göra det så att det är mindre epor i trafik.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Vallhunden Jenny är Göteborgs senaste vapen i kampen att mota bort bajsande gäst från badstränderna.
5: Vi vill inte ge dem en fristad här på badstranden.
4: Charles Carr är anlitad av Göteborgs stad och tillsammans med sin specialtränade kollega både Colin och Jenny ballar de bort gäst från badstränderna.
5: Kom igen. Hon är tyst, svansen mellan benen, och sen ibland låser hon sig ner mot marken. Nästan lite som en katt kan vissa tycka. Och det är samma beteende som räv och varg har i naturen. Och teorin är att gässen är förprogrammerade för att vara rädda för hunddjur som beter sig som räv eller varg.
4: Under en månad har de jobbat med att hålla 6 platser fria från återkommande gäss, vilket GP även rapporterat.
5: Vi besöker platsen fortfarande varje dag för att det är viktigt, om det dyker upp ett par, att få bort dem för att de lockar fler.
6: Men när ni åker härifrån, då kan ju gässen bara komma tillbaka.
5: Det stämmer. Det här är en underhållstjänst.
4: I Stockholm har man provat metoden i några år med goda effekter enligt Charles.
5: Vi såg från året 1 till året 2 en nedgång på alla våra platser där vi jobbade. Och som högst var det 80%.
4: Linus Helsing, Anna Olofsson, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
8: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra ord.
8: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja, det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
8: Nej, men... Nej, och jag... Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom nu var det för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så. I sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
8: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ja. Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
8: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet.
0: Ja.
8: Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
8: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
8: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
8: Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
8: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Mm. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är ju någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han bara, alltså det är du som borde flytta in. För jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
8: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
8: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
8: Ja, nu har jag lagt ner det.
0: Bra.
8: Får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker att vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
8: Ja.
0: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
8: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
9: Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Ja. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke. Det här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn, utan där är det blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag. Droger, våld, whatever. För jag är i rummet. Det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning. Mm. Våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Nej, men det är ju det jag menar. Och den är ju, det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år. En riktigt mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Mm. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt. Där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt.
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, och säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer liksom.
1: Jobbar lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Sälen, jag skulle också bli lika såhär musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, det är jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Mm. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och, ja.
1: Du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är så det.
1: Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men... Man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mig att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag
1: då
2: har nog inte tänkt så.
1: Då jämför vi telefonlistorna sen, du och jag. Vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för
1: vi har.
2: Jag har ju inte själv tänkt så mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespelare i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Yeah,
2: ser ut som en, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men
0: det börjar nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej, men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej, men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting, men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer, men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel, så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör så där. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt: testa, Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testa, Nassim, du vet ju inte om du kan ju testa hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa, Nassim, du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: så
1: yeah,
0: hon,
1: kul.
0: Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men... det var mycket du kan. Ja... Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände
0: är... Du blev jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt... Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Kanske gå på fredagar och titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Min brorsa är det, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet. Men jag var inte den. Jag
0: men
1: skulle...
0: alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller. Och helt plötsligt kom tv in i bilden och så bara, ja, så här, va? Ja, kul. Så här. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Du ska bli seriös, eller seriöst, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men det, det, den klingar klockan på också. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
1: Ja.
0: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra. I ett par minuter.
1: Jag sa bara korka upp, jag sa inte
0: det. Nej, den ska bara stå öppna. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
0: Mm.
1: Alltså, har man bara gjort en eller grej hela tiden och allting fått servera till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att... jag tror att som min mamma ville nog att vi inte skulle, jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider. Man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad i det också.
0: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
1: Ja, det har jag. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
0: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
1: Ja, den är, just den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
0: Mm. Och,
1: jag
0: kan känna och då är det ju fint att du gör det.
1: Ja, men det lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
0: Du fick liksom åka med.
1: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
0: Du har en erfarenhet som du inte delar med alla.
1: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
0: Nej, okej, okay, din Lina.
1: Min Lina. Det låter som en förvaring som är sambo.
0: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
1: Ja, men det är så gammalt.
0: Ja, ja, okej.
1: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Vad skulle kunna göra en teater av det här?
0: Ja.
1: Kanske lite mer en lugnare teater, alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det, när man... inte få vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer utan hitta på något annat istället och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker.
0: Nej.
1: Det gör man ju nu när man är äldre.
0: Mm. Men du som pappa, tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
1: Ja, jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
0: Mm.
1: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
0: Nej.
1: Det är liksom...
0: Här är du gränslös. Men,
1: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
0: Nej.
1: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då jättemycket.
0: Mm.
1: För en mamma som hade en religion som var viktig, och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser det inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl, skulle jag må dåligt av det, ja men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
0: Då får du jobba om.
1: Ja, det har ju inte med någon annan att göra.
0: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
1: Nej, jag funderar inte jättemycket.
0: Men är du mer sådär, ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
1: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
0: det
1: göra nu då?
0: Det är det som är grejen, jag har inte tänkt.
1: Ja. Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne som hon sen gick ur. Alltså jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja, jag kan ha förståelse för människor.
0: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större, ja, och kan, ja, referera till olika saker.
1: Och det är
0: saker.
1: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag. Mm. För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom, inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
0: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Kanske. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
1: Kanske blir en föreställning i framtiden.
0: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
1: Ja.
0: Det kommer en bok om gangsters, yes, i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det här nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
0: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följd. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human.

0: senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som gör så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Ja, nåväl,
0: det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det om man är den sorten, här sitter jag, då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så att där rannsaka dig själv, du som lyssnar, och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt, om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt. För det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Mm. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och i den svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt. Och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon. Nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga. Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag, en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Mm. Jo, men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och lade den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på den synen.
0: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt, och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt, det är fruktansvärt traumatiskt, och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar, det säger läkande för mig. Och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett, oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
0: Och för den som då inte känner till ditt fall, så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker, för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också, en kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer.

0: fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att, ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
1: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
0: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden. Och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
1: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
0: Tusen tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Det här är P4 Göteborgs lokala nyheter 2:30.
2: I Kungälv tutar folk, tittar snett och visar fingret mot EPO-ungdomar. Något som inte händer på samma sätt i Göteborg, det säger 17-årige Viktor Nilsson Nareram.
3: För ingen har ju liksom pekat finger eller kollat på mig snett eller tutat. Men här ute i Kungälv, då gör de ju det.
2: Viktor bor i Kungälvs kommun men tar ibland sin EPA in till Göteborg. Där blir han bättre bemött i trafiken.
3: Men alltså ingen stör sig så mycket på att man kör långsamt där inne. Det är ändå ganska mycket köer, men de är nog vana vid det egentligen.
2: Och Viktor har en något självutplånande lösning på problemet.
3: Skulle det gått fler bussar där ute där eporna är mest, där det finns flest epor i hela Kungälv, då skulle man ju kanske kunnat göra det så att det är mindre epor i trafik.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Vallhunden Jenny är Göteborgs senaste vapen i kampen att mota bort bajsande gäst från badstränderna.
5: Vi vill inte ge dem en fristad här på badstranden.
4: Charles Kare, anlitad av Göteborgs stad och tillsammans med sin specialtränade kollega både Colin och Jenny ballar de bort gäst från badstränderna.
5: Kom hit. Hon är tyst, svansen mellan benen, och sen ibland låser hon sig ner mot marken. Nästan lite som en katt kan vissa tycka. Och det är samma beteende som räv och varg har i naturen. Och teorin är att gässen är förprogrammerade för att vara rädda för hunddjur som beter sig som räv eller varg.
4: Under en månad har de jobbat med att hålla 6 platser fria från återkommande gäss, vilket GP även rapporterat.
5: Vi besöker platsen fortfarande varje dag för att det är viktigt om det dyker upp ett par att få bort dem för att de lockar fler.
6: Men när ni åker härifrån då kan ju gässen bara komma tillbaka.
5: Det stämmer. Det här är en underhållstjänst.
4: I Stockholm har man provat metoden i några år med goda effekter enligt Charles.
5: Vi såg från året 1 till året 2 en nedgång på alla våra platser där vi jobbade. Och som högst var det 80%.
4: Linus Hälsing, Anna Olofsson, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
8: Tack!
9: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
8: Alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var en av hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
8: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
8: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... Ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har ju varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
8: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade jag, eller det motsade inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt vid Uppsala till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
9: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA:t ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson. Och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
9: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Det är liksom, idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
8: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit... det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år, så att han tycker att det här är jätteroligt att den här dokumentären görs och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik.
8: Ja,
0: och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
8: Tack.
9: Tack så mycket. Tack.
10: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
11: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
12: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
11: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
12: Ja, kanske.
10: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bestie såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt, men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats sen igår, och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofiero Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5% målet före tidtabell, och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där, så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio, och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån titt?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja, för mig med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: P4 Göteborg flyttar ut. Det är ju fredag och vi är på after work som kombineras med politik, man.
8: Så är det här på Västra Porten på den stora träaltanen i solljuset. Tar vi emot era frågor som ni får ställa till politikerna.
7: P4 Göteborg på after work. Valturnén rullar vidare. Nu närmast i din kanal Ekot för klockan är 3.
9: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Göteborgs valturné zoomar in Kungälvs kommun. Vi kommer att kombinera en afterwork och politik. Och de styrande politiska partierna här i Kungälv, de sitter här på scenen tillsammans med mig, uppradade och väntar på dina frågor. Men Hermes, som reporter, vad är din roll i den här afterwork och valturné?
3: Men det är just att gå runt här på den stora träaltanen där bland annat Kungälvs invånare sitter och kollar mot sina lokala makthavare i detta nu. Jag kommer att gå runt här och ta emot era frågor som ni kan få ställa till era politiker.
2: Men Hermes reporter där. Själv heter jag Teddy Pankowski och med oss även denna fredag Kenneth Thorne från Trafikredaktionen. Och det handlar givetvis om trafikläget.
4: Det gör det, Teddy. Det är lite extra köet på 160 från Stenungsund ut mot Körn. Just nu det pågår ett akut vägskadelagningsarbete där med ett långsamt gående arbetsfordon på 160 riktning Körn alltså. Och redan nu, fastän det är fredag, så märks Göteborgsvarvet av i Göteborg. Margrethebergsgatan utanför Slottsskogsvallen är helt avstängd. Och det är också den plats där alla vallfärdar för att hämta sin nummerlapp, så det kan vara lite extra tjockt där runt Göteborgsvarvet Expo vid Friidrottsens hus nära Slottsskogsvallen alltså just nu, så var beredd på det. Och eftersom Margrethebergsgatan är avstängd så kommer det påverka även intilliggande leder, framförallt Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden som kan bli extra köiga under eftermiddagen. Inga stora störningar är aktuella, Teddy. Vårt tipsnummer är öppet för dig som vill lämna tips om trafikstörningar. Det är 020 999 444.
2: P4 Göteborg alltså på After Work, och restaurangen vi är på idag är Västra Porten här i Kungälv. Och jag tar den som sitter närmast med, det är du, Andreas Antelid, Vänsterpartiet. Vad ser du fram emot idag?
5: Jag ser fram emot bra samtal, många bra frågor och att jag får möjlighet att berätta mer om vad Vänsterpartiet vill göra i Kungälv och kanske lite i Sverige också framöver.
2: Det ska du få och övriga partier, men som vanligt här på After Worken har vi inte bara politik och frågor, utan vi kombinerar det här faktiskt med musik. Och jag ska få presentera en artist som inte kommer så långt härifrån, än ifrån Hisingen, kärra här nära området. Det är Emo Amy jag pratar om, som har en lysande karriär faktiskt. Miljontals streams på Spotify, den här strömningsjätten. Du som lyssnar ska vara beredd på kända låtar faktiskt i en helt ny fart, med mycket energi, puls och fullt ös. Här är hon, en stor applåd för Emo Amy.

0: från Kärra hör du här i After Work med P4 Göteborg. Vilken stämning det blev direkt här. Jag går till en av politikerna, Greger Plantin, Sverigedemokrat. Svängde det?
1: Det gjorde det verkligen. Jag har aldrig varit med om liknande.
0: Svänger det lika mycket i politiken i Kungälv som det gör om musiken här?
1: Nej, det gör det inte det. Det är ju det som är lite trist, va? Vi har gamla hjulspår hela tiden.
0: Vi ska försöka få det svänga eftermiddag, eller vad tänker du?
1: Ja, det tycker jag. Det satsar vi på verkligen.
0: Är du laddad? Vilken fråga vill du helst inte ha? Kanske är dömt att avslöja förresten.
1: Ja, det är min skostorlek.
0: Okej. Jag kan gissa på att du har standardskorlek. Ja. Vi ska bjuda upp vår producent för dagen också, Fredrik Ankersen, som ska snabbsammanfatta vad ni i Kungälv håller på med här i politiken. Fredrik Ankersen, du kan komma upp på scen här. En applåd för honom också. Han har roddat här i flera veckor. Här kommer han. För de som inte har stenkoll på politiken i Kungälv, vad är bra att veta, Fredrik?
2: Ja, men det som kan vara lite bra att veta är ju att Socialdemokraterna och Moderaterna har en koalition. Och den fick de tillsammans med Miljöpartiet efter valet 2022. Sen dess har det hänt någonting, kan man säga. Miljöpartiet valde förra året att lämna den här koalitionen. Däremot så har deras två sittande då politiker valt att stanna kvar som politiska vildar. Det är lite av en speciell situation. Det kanske får anledning att återkomma till den lite senare. Vi får se.
0: Fredrik, också, vi har ju rapporterat om kungen, men vilka frågor gissar du, tror du, kommer att dyka upp som eventuella frågor?
2: Jag har ju varit i Kungälv och hört runt lite vad invånarna säger här. Och vad jag förstått så är trafiken en sån fråga. Parkeringsplatser och bristen på dem. Även alltså unga i Kungälv. Jag pratade precis med en kvinna här i publiken om vart ska de unga ta vägen? Är det flera som undrar. De blir runt skickade, kan man säga, mellan olika parkeringsplatser i Kungälv. Så det är också en fråga som jag tänker att vi kanske kommer få svar på här i eftermiddag.
0: Du nämnde trafiken, Fredrik Ankersen. Du är nyfiken, för Kenneth, du har traskat iväg och lämnat det här stället där vi är på nu, restaurangen här i centrala Kungälv. Hur långt har du kommit?
3: Jag är på Strandgatan nu, Teddy.
0: Jaha. Är det många meter härifrån för oss som inte har koll på Kungälv?
3: Det är ett stenkast ifrån Västra gatan. Det är liksom tvärs genom några husportar och ut här. Jag är här för att det här är ett bra exempel på den här platsen, är ett bra exempel på det som utmärker Kungälv som trafikkommun. Det finns säkert mer saker jag hoppas kunna få reda på det under eftermiddagen utav er som bor här, men det jag vet som göteborgare och som trafikreporter, det är att Kungälv är en stad där det kan växla otroligt snabbt. Som en blixt från en klar himmel kan inte ett ont anande Kungälvsbor plötsligt hamna i total trafikinfarkt. Just nu så ser det jättefint ut. Här rullar eftermiddagstrafikanter förbi som vinkar och ger tummen upp till P4 Göteborg. Tack så mycket för det. Och alldeles nyss såg jag en jättecool bobber, en motorcykel, en kastemotorcykel, puttra förbi i godan ro. Men som sagt, det kan svänga snabbt. Och det vi har sett ifrån trafikredaktionens sida, det är att när det händer något på E6an, en olycka eller ett stopp eller så, så är det många som frestas att köra vägen vid Kungälv istället och just hamnar här på Strandgatan. Det är i stort sett alltid en total nitlott, för här korkar det igen på nolltid om flödet från E6an kommer in i stan. Och det är inte sällan vi får uppleva att det blir klart på E6an, men de som har dratt den här stackars nitlotten då och gett sig på en chansning blir kvar i köer och trafikstockning mycket längre. Så det är en av många saker som präglar Kungälv som trafikstad. Så får vi väl se vad som händer och hur det utvecklar sig och hur det rullar på här under eftermiddagen.
0: Ja, jag noterar ditt ord där, Kenneth. Trafikinfarkt, det ska jag lägga på minnen. Nu hoppas jag att Emmy är redo för låt nummer två. Hon började ju med Kapten Röds Ju mer de spottar, och nu blir det Lämna han med Sherry. Nu får vi se om det blir musikinfarkt, men någonting blir det helt säkert. Fart och energi. En stor applåd, Emmy.

0: Emo-Amy från Hisingen, kära Göteborg. Kom hit, fantastiskt. Miljontals strömningar på Spotify och andra plattformar. Vad är det som gör att dina tolkningar träffar rätt, tror du?
1: Alltså jag tror nog att jag har världens bästa producenter att jobba med. De är så duktiga med att göra musiken och omvandla allting. Och sen så har vi så kul tillsammans när vi jobbar, så att jag får också en känsla i hur jag vill uttrycka mig när jag gör om låtarna. Och sen så försöker jag väl bara sprida allt så mycket som möjligt på sociala medier och få folk känna en medkänsla i att man kan göra om saker och göra det på andra sätt. Och det kan fortfarande vara kul att liksom väcka liv i låtar som redan funnits, typ. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag tror bara att det är att jag har kul när jag gör det jag gör. Det är väl typ så bara.
0: Jag köper det här med att ha roligt, men om nu inte dina producenter här, men jag tror också i rollen som producent så behöver man också en stjärna, och det lyser om det, eller hur, publiken? Men du har också berättat om skolan, att det var tufft. Du blev utsatt och mobbad. Och finns det något som sitter fortfarande kvar i dig än idag?
1: Ja, alltså, en historia man har gått med under en hel uppväxt kommer alltid finnas kvar någonstans. Men jag har ju lärt mig att bearbeta allt, och idag har jag ju världens finaste vänner. Och jag blickar mest framåt, och att jag idag får göra det som jag tycker är kul, det överväger liksom det jobbiga. Så det viktigaste är väl att man ska lära sig själv att älska sig själv och våga släppa taget om grejer. Trots hur jobbigt det är, så får det får bara vara. Det har hänt, och det som har hänt, det är inget man ska fokusera på nu, helt enkelt.
0: Ja, du får applåder här, Emma. Emma, jag tänker så här också, om det är någon som är i samma situation som du, vad vill du ge till dem, säga till dem?
1: Det kommer en dag då du hittar en människa som är rätt för dig. Oavsett om det är en partner eller om det är en vän, så är det liksom, det finns folk där ute som kommer tycka om dig för den du är. Jag som alltid stuckit ut väldigt mycket och blivit retad för det som jag tyckte om att göra, till exempel musiken, har ju visat sig att idag får jag ju faktiskt göra det jag älskar och jobba med det. Och om jag inte skulle lyssna på mig själv till slut och tagit min egen väg, så skulle det inte slutat upp så här bra som det har gjort. Så det är svårt att säga att det kommer bli bättre, för folk tror väl inte att det kommer bli det, för att man är i det djupa just nu. Men jag lovar att det kommer bli bättre. Alltså det tog flera år för mig innan jag hittade mina första vänner, men man måste också få våga prata med en vuxen och säga ifrån. Om man inte vågar säga ifrån, prata åtminstone med en vuxen, för vänner och barn, så att säga, om man har en vän man vill prata med som man vill ta hjälp och tröst ifrån, den kan inte göra mer än att lyssna och trösta, men en vuxen kan faktiskt göra skillnad. Så det finns ju liksom också stödlinjer man kan ringa och sånt här, men

0: Men en show helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Energi och glädje, en stor applåd och stort tack för att du tog dig tid att komma hit till Emo och Amy. Stort lycka till nu med sommarturné och allting. Ja, jag tänker att vi ska ladda med en fotbollslåt och sen kanske vi får dra till med en publikfråga här till våra politiker som sitter här. Ni får värma upp lite till den här låten. Ta den här axelrörelsen, Ludvig Anderström. Du kommer behöva det, moderat. Ja, precis. Du är med, Jesper Inner och Socialdemokraterna. Det är viktigt att värma upp. Jag har värmt upp mina käkmuskler, så jag är redo.

0: GES med den fantastiska låten När vi gräver guld i USA. Och frågan är om det blir guld i USA detta året. För Sverige gjorde ju det som ingen trodde på, tog sig till VM genom att vinna rätt matcher. Maria Kjellberg, miljöpartist, hur bra koll har du på fotboll?
1: Inte bra koll, får jag ju då erkänna.
0: Du har bättre koll på politik, va?
1: Ja, det skulle jag väl ändå säga.
0: VM-bollen, vad har den för färg? Är den grön eller vit, tror du?
1: Ja, jag brukar ju gilla grönt då.
0: Kunde jag ge mig? Okej, jag har ingen aning vad det är för färg på bollen heller, så vi passar på den. Jag ville bara värma upp det lite grann, för nu har vi en publikfråga här. Men Hermes, är det någon som är sugen på att ställa en fråga?
2: Men det är det. Jag går runt här bland glasen och borden på den stora träaltanen här. I solljuset som är lite blygt just nu, men här sitter du som heter...
3: Sandra Lindström.
2: Sandra, du är Kungälvsbo. Vad har du för fråga? Vad har du på hjärtat?

0: Jag funderar lite grann på vad Kungens kommuns politiker har för avsikt med Västra gatan och vad de planerar att göra för att få det till den pittoreska gågata det är tänkt att vara.
1: Vad är problemet med gatan just nu?
0: Just nu så anser jag och mina grannar att det ser mer ut som en skum bakgata med asfalt som har lagts på fin kullersten, trafik från båda håll trots att det är en enkelriktad gata, bilar som parkeras hejvilt. Ja, man får ju faktiskt inte ens köra in här om man inte är behörig, och det är ju leverans till och från fastighet som gäller. Och vi som bor här naturligtvis.
1: Så din konkreta fråga till Kungälvs politiker är?
0: Vad har ni tänkt att göra för att Västra gatan ska bli den pittoreska gågatan när det är tänkt att vara?
2: Jag vänder mig till kommunstyrelsens ordförande Jesper Eneroth, socialdemokrat. Vad tänker ni göra?
0: Gärna i närtid.
3: Och jag tänker att hela Västra gatan, hela gamla Kungälv, Fästningsholmen, det är en historia med outnyttjad potential. Här har vi alltså ett av Sveriges vackraste gamla träområden, trähusområden. Vi har Fästningsholmen med en fantastisk bohusfästning som nu för övrigt håller på att rasa på grund av att staten inte sköt sitt ansvar. Så här. Vi behöver våga satsa. Vi behöver tänka vilka värden som behövs för att få en helhet. Då är det mycket av det som kom upp i frågan. Gestaltning. Du nämnde asfalt över kullersten. Kanske behövs lite gammaldags gatbelysning. Kanske behövs ordentliga förutsättningar för ett hållbart näringsliv. Kanske behöver säkerställa lite mer kaféer, lite mer goda stråk så att man kan få ett liv och rörelse på riktigt. Så att jag är glad att frågan kommer, och det finns otroligt mycket att göra här.
2: Ja, men kommer du fixa då asfalt? Ja eller nej på den frågan? För du har Ludvig bredvid dig, Moderaterna.
3: Jag gillar ju mer kullersten än asfalt, framförallt på Västra gatan.
2: Kullersten då? Kanske duger det med? Vi får kolla.
3: Vi testar.
0: Ja, för det jag vill ju ha bort asfalten. Det ska inte vara asfalt här, det var inte planen heller. Man har lagt den där tillfälligt. Och det jag vill veta är lite grann mer vad i närtid. Inte om 5 år, utan nu. Och hur ska ni göra för att näringsidkarna ska vilja komma till Västra gatan? Det står jättemycket tomma lokaler här. Vad händer? Och dessutom trafikläget då, som är under all kritik. Och där har jag faktiskt pratat med Kungens kommun, närmare bestämt Tobbe Engström, och där fick jag till mig att jag skulle skaffa en hobby istället för att titta ut genom fönstret hela dagarna.
2: Ludvig Anderström, du är också med och styr tillsammans med Jesper i närtid. Vad gör du på måndag när du kommer till jobbet?
4: Jag skulle dels säga, du nämnde också näringsidkare, och jag känner väl precis som Jesper sa och som du har beskrivit, så Västra gatan har ju potential. Det kan ju vara Kungälvs lilla pärla i centrum, och jag hade gärna sett att vi kan möjliggöra för fler näringsidkare, inte minst inom som Västra porten, alltså krognäring, restauranger, genom att vi gör det enkelt att driva företag i Kungälv. Vi ska vara en ja-kommun som möjliggör för företag att enkelt kunna etablera sig, och kanske efter valet så kanske vi kan luckra upp så att man får servera öl lite längre också. Också, hade jag trott, gett en levande gata.
2: Säger Ludvig Anderström, Moderaterna. Jag ska bara meddela att det är nyheter nu, det är 16:30. Men vi kommer göra så här att vi tar en kort till replik från dig, så ska de oppositionen också få svara, de som inte är med och bestämmer.
0: Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga, men vi är missnöjda med framförallt trafikläget, och vi har bett om varthinder till exempel.
2: Jag tar Mikael Karlsson, liberal politiker. Vad säger du om det här?
5: Ja, nej, men jag tycker det här belyser det här problemet med alltså stelbenheten, och att vi kan inte vänta på att saker ska hända, utan det är ju vi i stadshuset som behöver ta initiativ och skapa en trevlig miljö så att folk överhuvudtaget vill befinna sig i den här delen av Kungälv, oavsett om man bor där eller om man är vägarna förbi, och det är ju liksom en grundförutsättning för att företagarna ska komma på plats. Alltså.
2: Det verkar ju inte så när man lyssnar här. Det känns ju som att det går åt fel håll, eller vad säger du, Greger?
6: Ja, alltså när det gäller Västra gatan som är ett sorgebarn sen KC uppstod, kan man väl säga. Så då dog ju stora delar av den gatan. Men lösningen på det är inte som vi gör idag, då, att vi bygger stora hus där folk ska bo på nätterna och jobba i Göteborg på dagarna. Utan vi måste ha en rörelse i området kring Västra gatan, inte bara på själva Västra gatan utan även området runt omkring, att, med näringsliv och så, att vi får en relians med restauranger och även på dagtid på vardagar. Men visst, det löser vi kanske inte just på måndag, i alla fall inte jag då, eftersom jag är i opposition, men Men sen håller jag ju med om att det ska ju vara pittoreskt med kullersten och lite äldre form av belysning och sånt där, naturligtvis. Men vi måste få rullians på vardagarna, på dagar. Vi kan inte ha helgkaféer liksom, på Västra gatan, det går inte.
2: Det säger Sverigedemokraterna. Jag bollar in Miljöpartiet också.
7: Ja, vi har ju faktiskt redan haft idéer som vi har skrivit insändare om i detta. Vi tänker att kommunen skulle behöva satsa lite mer på livet mellan husen. Miljöpartiet har ju varit med och infört till exempel sommargågator i många kommuner. Där man alltså stänger av gatan över sommaren så att restauranger och verksamheter kan flytta ut. Och att man möjliggör mer mötesplatser. Öppna scener, alltså möjligheter för människor att mötas och träffas. Och det är en satsning som man skulle kunna göra nu, direkt.
0: Det låter jättebra.
2: Det säger Maria Kjellberg. Vi pausar i den här frågan. Vi ska ta upp de lokala nyheterna. Jag vänder mig till dig, Linus Helsing. Vad händer på nyhetsfronten?
8: Gröt, pasta och bröd kan ge nästan lika mycket järn och zink som en köttbit. Ja, tack vare en ny svensk metod utvecklad på Chalmers i Göteborg. Ann-Sofie Sandberg, hon är professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers. Hon har varit med och utvecklat metoden hydrotermiskt behandlad mat. Genom att utsätta spannmålen för fukt och värme frigörs då mineraler och gör att kroppen exempelvis suger åt sig fler gånger så mycket järn. Forskarna på Chalmers menar att även den som väljer bort animaliska produkter nu har möjlighet att få i sig tillräckligt mängd järn genom den här nya tekniken. Och lite kuriosa då, så serverades för 2 år sedan en gröt som hade behandlats på det här sättet på Nobelfesten. Och nu, Kenneth Tone, vi ska ta en blick i trafiken, va?
9: Det har skett 2 olyckor på E6:an. Först söderut mot Kungsbacka, det köar på. Och det beror på en olycka strax efter Kollereds-motet. 3 bilar har krockat i vänster körfält efter Kollered i riktning mot Kungsbacka. Polis är på plats där. I norrgående riktning så har en bil och en lastbil krockat efter Tingstadstunneln. Det är mellan Tingstadsmotet, alltså där Marieholmstunneln ansluter. Trafik från Marieholmstunneln ansluter E6:an upp mot Backadalen. Där har också en lastbil och en personbil krockat, så det stoppar upp även där. Riktigt besvärligt läge i trafiken alltså. Idag håller vi dessutom ögonen extra mycket på området runt Slottsskogsvallen. Margretebergsgatan är avstängd på grund av Göteborgsvarvet imorgon, och det gör att det köar på och går väldigt långsamt ifrån Dag Hammarskjöldsleden vid Margretebergsmotet. Avfarten där är i stort sett helt igenkorkad upp mot rondellen vid Högsboleden. Olycka på E6 mot Kungsbacka alltså, och olycka på E6 i norrgående riktning mot Kungälv och Kärra. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi finns på 020 999 444.
2: Kenneth, du är också med oss och trafikvandrar här i Kungälv. Vad har du sett hittills?
9: Ja, nu har jag varit på väg en stund mot de 3 broarna som ibland kan vara svåra att hålla isär. Bron inte så långt ifrån med bredvid fästningen här kallas oftast för Bohusbron, men det är alltså inte bron som går till Bohus, utan den heter Jordfallsbron. Och den stora bron intill mig här ute på E6:an som många kallar motorvägsbron eller Kungälvsbron, det är helt okej, men den heter Nordälvbron. Så det här är sån här flödesförvirring som kan uppstå ibland och som också är lite specifikt för Kungälv. Men utöver detta så har jag vandrat Strandgatan fram och tillbaka och sett många som förcruisar. Jag har sett ett helt gäng fina gamla amerikanska bilar rulla fram och tillbaka här. Imorgon är den stora Kungälvscruisingen och en del verkar vara ute och liksom pröva terrängen.
2: Kenny Tonef, Teddy Pankowski, Mayan Hermes, P4, Göteborg, ute på valturné just nu. Zoomar vi in Kungälvs kommun och politiken där.

0: Earth, Wind & Fire bjuder på en riktig sommarlåt. Passar ju jättebra när solen skiner över Kungälv där vi är nu. P4 Göteborg på After Work. Nu senaste nytt från sportens värld här i Radiosporten.
1: Ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
2: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
1: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
4: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
5: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
4: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
1: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
1: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
7: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller heldagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.
3: P4 Göteborg har flyttat ut och vi zoomar in i Kungälvs kommun och politiken där. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Maen Hermes. Hur är stämningen i publiken?
4: Ja, men det är en god stämning. Det är ju soligt väder. Det är flera som sitter här bland sina glas och ja, dricker vatten och lite annat kanske. Men vi har ju också publikfrågor här, Teddy.
3: Ja, och jag tänker att vi spar på en och vi laddar upp med lite musik som vi har laddat på vår spellista.

0: Sara Larsson, den svenska popdrottningen med Kent Tamer. Kenneth Tornef är med oss nu. Vad är det som händer, Kenneth?
1: Det är ett mycket besvärligt läge på E6:an just nu med köer i båda riktningar på grund av två olyckor. Efter Tingstadstunneln i norrgående riktning har en lastbil och en personbil krockat. Köerna börjar i Mölndal vid Lackarbäck ungefär. Söderut, där har tre bilar krockat i vänster körfält efter Kollered. Även där börjar köerna redan i Mölndalstrakten. Inget nytt har hänt. Det här inträffade för drygt 20 minuter sedan och olyckorna är fortfarande aktuella. Det enda som har hänt i att det byggt på med ordentliga köer. Så mycket besvärligt trafikläge på E6:an både i norr- och södergående riktning alltså på grund av två olyckor.
0: P4 Göteborg ute på valturné. Vi zoomar in Kungälvs kommun. Ove Viktorsson, Centerpartiet. Solen ligger på bra här där jag och du är. Hur känns det?
2: Ja, det känns väl bra. Det är sällan jag är inne i Kungälv en fredag eftermiddag, kan jag lugnt erkänna.
0: Vad gör du på fredag eftermiddagar?
2: Då brukar jag åka upp till bastun i skogen och ta det lugnt och läsa tidningen.
0: Papperstidning alltså?
2: Jajamän, jag har inga sociala medier överhuvudtaget.
0: Ja, ja. Det kan man välja bort. Men de säger också att om man inte har ständigt uppkopplad, då mår man som fisken i vattnet. Stämmer detta?
2: Jajamän.
0: Ja, det var enkelt och tydligt svar. Snygga hängslen, vad är det för... Jag ser hundar. Är du jägare också, Ove, eller?
2: Ja, jag är jägare också. Så, att, och så mycket djur som har tillkommit i Romelanda sen jag flyttade dit är helt otroligt. Det har kommit varg och det är lodjur, hjortar av olika slag. Så att, bäver. Det har tillkommit väldigt mycket djur sen jag flyttade upp till Romelanda från Kungälv.
0: Vi får se om vi får några frågor här, men vad har du siktet inställt på när det gäller just frågor?
2: Ja, det är ju samhällsbyggnadsfrågor. Jag har ju varit kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågorna i 4 mandatperioder. Så de kan jag ganska bra.
0: Vi får se om det kommer en sån fråga, det vet inte jag, men Hermes, du är ju publikminglar. Finns det någon som vill ställa någon fråga?
3: Jag får väl ta reda på det. Jag går runt här på den stora träaltanen och kollar mot det. Flera soffor här bland annat. Tänkte jag ska ta mig in här och kanske sätta mig på en av sofforna här. Här sitter jag bredvid dig som heter?
4: Anna Hansson.
3: Hur har du det, Anna?
4: Gött.
3: Ja, det är gött här i solen. Anna, du är Kungälvsbo, va?
4: Ja, det är jag.
3: Och du hade en fråga till politikerna som sitter där uppe lite ovanför oss där framför. Vad är det för fråga?
4: Min fråga är, varför är det så svårt att svara på mejl när man mejlar er?
0: Oj, ja, den tar jag. Jag springer här, jag har ju sådana cowboyboots så jag vill inte snubbla. Christer Dymling, Kristdemokrater, hur bra är du på att svara på mejl?
5: Jag är fantastiskt bra på att svara på mail. Det var en kul fråga. Det var kul att jag fick den, för jag har faktiskt inte fått ett enda mail som politiker. Så...
4: Ja. Men jag kanske kan berätta bakgrunden till min fråga.
0: Ja, gärna.
4: Ja. Januari 2024 så skickade jag mail till alla politiker i Kungälv och frågade vad man kunde göra för ungdomarna i Kärna. Det finns ingen fritidsgård där. Gör det inte. Alla är inte sportintresserade. Så min fråga var med vad motorburna ungdomar kunde ta vägen. För tyvärr har jag ingen garage eller någonting, bor i lägenhet. Så då mejlade jag för att fråga vad ni kunde göra. Eller vad ni kunde hjälpa mig att göra. Och jag fick svar från tre partier. Två svarade att de kunde tyvärr inte göra något. För de var väl inte de som bestämde. Tredje var Socialdemokraterna. Som svarade mig att de ska återkomma med svar. Och detta var i januari då. Augusti 2024 så ringde Socialdemokraterna mig. Så jag blev skitglad. Men då ville de bara fråga om jag ville bli medlem. Och då berättade jag och jag läste upp mitt mejl som jag skickat. Och frågade varför jag inte har fått svar. Och då skulle hon återkomma. Och jag väntar fortfarande på att hon ska återkomma. Men det var augusti 2024.
0: Men nu i ja, P4 Göteborg, precis. Ska du få svar direkt.
4: Det är därför jag är
0: här. Det ska jag se till här. Nu, tack. Jesper Eneroth, nu kan du inte slingra dig. Vad ger du för svar här nu?
6: Ja, det är två svar. Det ena är att vi nu öppnar en fritidsgård för motorburen ungdom. Det andra är att jag började 1 januari 2026 i den här rollen. Så att jag har inte fått mejl i alla fall, men jag svarar gärna på mejl om du skickar om det. Jag sitter gärna och berättar både om de planer som ligger nu, står i Kungens posten i veckan, och för mer diskussioner om framförallt och fokus gärna.
4: Jättebra. Tack.
6: Tack.
0: Var blir den här motorfritidsgården?
6: Det blir utåt Rollsbo, så det blir inte i Kärna.
0: Ja, du fick ju svar direkt där. Och Chris, hur är det med din mailbox? Jag är orolig. Har du ringt supporten?
5: Nej, men det är vi som politiker så har man ju en kommunmail som det heter då, som alla handlingar och även mycket organisationer och sånt som mailar ut om lobbyverksamhet och inbjudningar och så vidare, men just från privatpersoner och så, det brukar det väl väldigt, eller i min mailbox i alla fall, är det inte ofta det kommer någonting, men det har väl att göra lite med vilken position man har inom kommunen också, kan jag tänka mig.
4: Ja, ursäkta, jag avbryter det, men jag skickar det till alla som är
0: även Kristdemokraterna.
4: Ja, alla partier, men alla som är, vad säger man, kommun...
0: Förmäktige.
4: Precis, alla de här kända namnena mailade jag. Och jag vet inte om du var här 2024, men var du det så borde du ha fått det mejl. Jag har det sparat, så ni alla kan få läsa det.
5: Ja, då ska jag gå och kolla på det mejlet om det finns där. Ja. Men som sagt, generellt, däremot så har det som faktiskt är vanligare, och det är egentligen roligt, det är ett telefonsamtal. Det har hänt att det ringer medborgare och pratar med en och sånt, och det är alltid trevligt tycker jag.
0: Det säger Chris Dymling, kristdemokrat. Jag kommer mejla dig på måndags, bara så du vet det. Ja, jag tänker att vi lyssnar på lite musik och sen tar vi en till publikfråga.
7: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Limeldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Övertänker med EJ P4 Göteborg som är ute på Volten EV på en restaurang i centrala Kungälv. Nu senaste nytt om E6-an, Kenneth, vad är det?
1: Det händer mycket på E6-an. Först de två tidigare olyckorna, den efter Tingstadstunneln i norrgående riktning och den efter Kållered i södergående riktning. Båda två är uppklarade men köerna hänger kvar. Det har inträffat en ny olycka. Det är någonstans mellan Gårdamotet och Ögrytemotet. Trafikplatserna 72 och 71 i södergående riktning. Där har en lastbil och en personbil krockat i vänsterfilen. Så de två tidigare olyckorna är alltså uppklarade. Ny olycka i höjd med Fokushuset i södergående riktning.
2: Ja, jag står här med Anna Hansson som har hamnat i en diskussion här med kommunstyrelsens ordförande Jesper Eneroth, Socialdemokraterna. Du är så besviken, hörde vi till sist här. Anna, vad handlar det här om?
3: Ja, det handlar väl mer om att de lyssnar inte. Eller man mejlar och försöker få hjälp för att starta igång något för ungdomarna i Kärna när det inte finns så mycket. Och då, jag gick ju till Svenska kyrkan efter i Torsby där ute i Kärna. Och de stöttade och hjälpte. En vecka under semestern så var de där och jobbade och lät ungdomarna vara där inne och fika och hänga där, gjorde de.
2: Ja, en vecka tog det för Svenska kyrkan. Varför tar det så lång tid, Jesper Eneroth?
4: Nej, men till att börja med, det är klart att det är jättetrist om du hörde av dig och inte fick den återkoppling du kände där 2024. Och jag tänker också att ditt engagemang är suveränt viktigt. Det vi nu ser är ju att ta nu till Kärna med Svenska kyrkan, jag tror det är Bröderna Karlsson och några till som arrangerar en jättebra verksamhet. Ja. Nu öppnar vi en fritidsgård för motorburen ungdom bortåt Rollsbo. Så att det spelar ju roll, engagemanget. Sen är det klart att återkoppling, det ska man tusan alltid få. Så jag hoppas att du fortsätter engagera dig. Engagera dig kanske politiskt. Hjälper till att göra Kungälv ännu både bättre, vackrare och roligare.
3: Ja, och jag gör faktiskt det. Jag åker ner på ICA Maxi och på julaparkeringen på helgerna och kollar vad de här ungdomarna gör och hur mycket hög musik de spelar och stör. Och där har jag faktiskt en fråga från en av ungdomarna som var med på radion i morse, en av EPA-killarna. Han undrar, vad ska ungdomarna ta vägen när motorgården är stängd på kvällar och efter på helgen också. Sen fattar man svar. Man kan säga att ni ska vara hemma och sova. Men så funkar inte verkligheten idag. Så de undrar, vad ska de ta vägen så de inte stör?
4: Jag tänker, vi får öppna motorgården först.
3: Ja, men det var den frågan från Viktor. Ja.
0: Så det blir en motorgård för de som inte har hängt med, och det är Jesper Eneroth, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Jesper, du kan stanna kvar där, för det som kommer hända nu är ju faktiskt att du ska ta med dig politikerna ner så de får mingla lite med folket. Och vi kommer återkomma efter Ekot, det närmar sig Ekonyheter. Och för dig som undrar vad är det som händer denna fredag eftermiddag, så kan jag berätta att vi är här i centrala Kungälv på en restaurang. Vi är på After Work och här har vi då musik, politik och hela konceptet, man, är ganska enkelt. Vad handlar det här om?
2: Jo, men precis det, att invånarna ska få chansen att ställa sina frågor till sina lokala makthavare och göra det helt enkelt i direktsändning. Och jag går ju runt här på den stora träaltanen och är behjälplig så att ni kan få ställa eran fråga.
0: Det är bara att hugga tag i vår reporter Maren Hermes. Och har du vägarna förbi här Västra gatan så är du välkommen. Där finns vi. Du ser vår flagga P4 Göteborg utanför. Nu närmast Ekot. Klockan är 4.
5: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
6: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with
7: you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
5: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli och då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: P4 Göteborg är ute på valturné. I eftermiddag zoomar vi in politiken i Kungälvs kommun. Vi är på en restaurang i centrala Kungälv där det småpratas. Politiker sitter och pratar med medborgarna vid borden. Klockan är 4:02. Kenny Tornef, vad har du att berätta om trafikläget?
1: Det är ganska besvärligt trafikläge, framförallt på E6:an genom Göteborg. Tre olyckor inträffar under loppet av 45 minuter. Alla är uppklarade nu. Den senaste vi berättade om var i höjd med Gårda och Fokushuset där en lastbil och en personbil stod still i vänster körfält en stund. Tidigare krockade flera bilar i vänster körfält efter Kollered och det var också en olycka aktuell efter Tingstadstunneln i norrgående riktning. Alla olyckor är uppklarade, men det är en del följdköer utöver det ordinarie. Norge. Rätt höga trycket så här efter klockan 16 en fredag eftermiddag. Och du som kör på Högsboleden och kommer ifrån Röda Sten på väg ner mot Majorna och kanske Slottskogsvallen, där får du vara beredd på att det stoppar upp någonstans efter Högsbohöjd ner för backen. Orsaken är att Margaretebergsgatan är helt avstängd i samband med Göteborgsvarvet som går av stoppen imorgon, men redan nu är det verksamhet där. Och det här märks också för dig som kör på Dag Hammarskjöldsleden mot Linnéplatsen och ska ta av vid Margretebergsmotet. Om du har möjlighet att hitta någon annan väg dit du ska så rekommenderar jag dig att göra det, för det står stundtals nästintill helt still vid Margreteberg upp mot Högsboleden på grund också av avstängningen vid Margretebergsgatan. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Ja, P4 Göteborgs valturné, ni hör ju här i bakgrunden det snicksnackas lite här och där och Mainz smyger med sin mikrofon och jag har satt mig här bredvid en tjej som heter
8: Caroline.
0: Caroline, din mamma Leila Persson är ju politiker i Utvecklingspartiet. Hur tycker du att hon sköter sig?
8: Väldigt bra. Jag önskar hon fick fler frågor.
0: Ja, vi får se om det kommer några fler frågor. En sån här fredag eftermiddag när det är pangväder, solen skiner och du dricker ett, får man säga det i radio också?
8: Kör på.
0: Ja, ett glas vitt vin och mamma dricker vatten. Beskriv känslan att vara på en after work.
8: Ja, men det är jätteskönt. Man har jobbat hårt där, den här vintern och den här våren så man får unna sig lite ibland.
0: Och vi är nästan som björnarna, vi ligger i det och så plötsligt slår det till. Och då blir man helt varm i kroppen och röd i ansiktet. Är jag väldigt solbränd just nu?
8: Ja, lite.
0: Lite, okej. Okay. Jag ska söka upp en skugga. Jag tänkte att vi lyssnar på lite musik och sen får vi höra vad Maren hittar på här någonstans. Jag ser det inte. Där är du. Där gömmer du dig.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén bland annat och Klara Söderberg, hörde ju P4 Göteborg. Mind, vi har en publikfråga.
1: Ja, det har vi. Jag går runt här bland borden där det minglas och minglas. Och lite längre ner där i solljuset vid ett bord så sitter två Kungälvsbor. Jag sätter mig framför dig här. Vad heter du?
2: Katarina Ljungqvist.
1: Katarina, du sitter mitt i en diskussion tillsammans med Jesper Eneroth, Socialdemokraterna, kommunens ordförande.
3: Ja.
1: Vad pratar ni om?
3: Vill du börja?
2: Jag kan bara ställa min grundfråga var vad alla politiker här i Kungälv vill göra med den gamla kextomten. Hur de vill utveckla den och även fortsättningen runt omkring kextomten.
1: För alla som inte vet, kort bara, vad är det för någonting, den gamla kextomten?
2: Göteborgs kex har legat där. Baddare känner nog alla göteborgare till. Och nu har den lagt ner och då ska det finnas något annat där.
3: Och jag tycker att det är väldigt bra att lyfta frågan. Jag tror att det är en av de samhällsbyggnadsfrågor som kommer påverka Kungälvs utveckling mest. Och det är ett av skälen till att vi har sagt att nej, men nu ska vi inte hasta i onödan. Nu drar vi handbromsen lite. Vi pausar detta för att just fundera på hur kan vi tillgängliggöra den här platsen för många.
1: Men hur påverkas du av den gamla kextomten just nu idag?
2: Ingenting, den ligger ju bara där.
1: Vad får du för känslor kring den då?
2: Att det ska bli något bra när den rivs.
1: Det ska bli något bra när den rivs. Ska det bli något bra, Jesper Eneroth?
3: Det ska det bli, och för mig är det viktigt att se att det här är en plats som tror jag kommer bli avgörande för Kungälvs utveckling, inte bara 4 år eller 10 år utan kanske 50 år fram, 100 år fram. Och då är det viktigt att vi säkerställer att det blir kulturvärden, att vi säkerställer att det blir ett stråk längs vattnet så man kan gå en lång strandpromenad som knyter samman med Västra gatan.
1: Och vi bollar över till Katarina. Är du nöjd med svaret här från Jesper Eneroth?
2: Ja, det är jag. Men det är väl lite mer oklart hur det ska finansieras.
0: Ja, jag tänker att vi bollar in oppositionen också. För Jesper, han kan inte ta all etetid här. Jag sitter här med Laila Persson, Utvecklingspartiet. Nu har du hört samtalet mellan Jesper och Kungälvsbon. Vad händer med den här klassiken då, tomten, kexfabriken?
4: Alltså, kommunen har ju planmonopolet. Alltså, det är de som bestämmer vad som ska hända där. Jag vet att man har tagit ett steg tillbaka från politikernas sida för detta. Och det tycker jag är jättebra, för jag tycker vi ska lyssna in medborgarna så att vi får reda på vad det är de verkligen vill med tomten.
0: Så du har ingen, utan du tänker att du lyssnar. Hur ska du ta reda på vad medborgarna vill då?
4: Ja, en bra fråga skulle vara om folkomröstning om tomten. Och då så kan man ju också bolla in oasenområdet samtidigt. Folkomröstning om bägge två.
0: Det säger Laila Persson, Utvecklingspartiet här.
1: Ja, Katarina som sitter där, Kungälvsbo, det var ju du som var först med den här frågan. Vad tänker du?
2: Jag skulle gärna vilja veta vad varje parti vill med tomten.
0: Då går jag runt här, tänker jag. Vänsterpartiet, Andreas Antelid.
5: Ja, nej, men jag tycker också att det här är en väldigt viktig plats i Kungälv. Det är ju liksom Kungälvsbornas vardagsrum, har varit med kexfabriken. Många har jobbat där, många har liksom handlat på bräckborden. Det är viktigt att fortsätta vara en plats för Kungälvsborna där man kan mötas. Mycket kulturinslag tänker vi från Vänsterpartiet, tillgängliggöra älven. Och precis som Laila säger, det är faktiskt kommunen som äger liksom frågan vad som får byggas där. Och det ska vi liksom, är ett ansvar som vi ska ta på allvar, och det är Kungälvsborna som ska liksom vara med och bestämma det. Och det gör man ju delvis genom att delta i processen med att ta fram planen, men att höra av sig till politiker, göra sin vilja och sina tankar hörda.
0: Det säger Vänsterpartiet. Jag går till Miljöpartiet, Maria Kjellberg.
6: Ja, vi ser ju att det finns en rad utmaningar med det här området, helt klart.
0: Vilka då?
6: Ja, vi har ju i Kungälv idag ingen gällande översiktsplan. Och när man ska ta fram en översiktsplan så behöver man göra väldigt många utredningar när det gäller exempelvis 100-årsregn och havsnivåhöjningar och sånt där. Och då är ju det här ett väldigt utsatt läge.
0: Det låter också som en lång process.
6: Ja, och därför har vi haft som förslag från Miljöpartiet att kommunen istället skulle försöka blockhyra hela den här fastigheten fastigheten under den här långa tiden som det här kommer ta. För det vet vi redan nu att det här kommer ta jättelång tid. Och då hade vi ju kunnat, genom att blockhyra den här fastigheten, tillgängliggöra den för näringslivet, för föreningar, för verksamheter att utvecklas. För vi har ju dåligt med sådana utrymmen i Kungälv idag. Och det har vi föreslagit och det hoppas vi ju verkligen att vi kan få till. För, och sen exakt hur det ska, vad som ska hända på den här tomten, det är vår bedömning att det kommer ta väldigt lång tid.
0: Men blockhyra kort, vad är det för något?
6: Ja, det är att man helt enkelt hyr hela den här byggnaden och istället använder den nu. För just nu står den tom och vi tycker det vore väldigt tråkigt om den skulle stå tom i 10-15 år framåt.
0: Jag vänder mig också till Liberalerna, Mikael Karlsson.
7: Ja, nej men vi tycker att det är väldigt viktigt här att det liksom hänger ihop med den här delen av Kungälv som vi står i nu, med den gamla trästaden här borta på Västra gatan, och att vi inte skymmer och skär av den här delen från älven. Så en lägre bebyggelse öppnar och gärna träbebyggelse. Sen tycker vi, och vi har ju varit ute med det tidigare, att vi gärna ser att Kungälvsborna i slutänden får fälla det slutgiltiga avgörandet i en folkomröstning, eftersom det kommer påverka Kungälvsborna för lång tid framöver.
0: Vi vänder oss också till Sverigedemokraterna. Greger Plantin.
8: Ja, vi tycker ju att det här är ju en väldigt viktig tomt. Det finns en unik möjlighet för Kungälv att göra. Vi måste ha lite bättre självförtroende än vad vi har nu. Vi vill ju använda den här tomten dels till bostadsbyggelse, inte de 1600 lägenheter som ligger i planen just nu, utan vi vill ju ha en samverkan med näringsliv, akademi, kanske med en liten satellit från någon högskola eller universitet, för att få lite liv och rörelse även under dagtid, så inte folk bara kommer dit och sover på nätterna. Och då kan vi kanske få lite liv och rörelse på Västra gatan också när de går och äter lunch. De som jobbar med akademi och näringsliv, kunskapsintensiva företag. Vi ska utveckla och skapa kunskap, inte bara attrahera och behålla, för det är det vi försöker satsa på idag. Vi måste även skapa kunskap, lite mer självförtroende, gör något, inte bara bygga massa bostäder.
0: Ja, brösta upp sig lite, sträck på dig, bra där. Ludvig Anderström, moderat, vad tänker du?
9: Nej, men precis som tidigare sagt så är det ju viktigt att den här platsen inte bara får vara sån än, utan det måste ju användas för att knyta ihop stadsbilden i Kungälv och kunna skapa attraktiva ytor för Kungälvsbor att röra sig på. Huruvida exakta bebyggelser och så vågar jag inte riktigt uttala mig. Men det är klart att den här platsen kan bidra till Kungälvs tillväxt, inte minst på sikt, där människor och företag kan etablera sig i ett modernt och klassiskt fint Kungälv.
0: Moderaterna där, Kristdemokraterna, Chris Dumling.
10: Ja, men många kloka ord här från mina politikerkollegor, och kan bara instämma i mycket av det de säger. Och vi i KD har ju som en av de viktigaste punkterna är just det här att småstaden Kungälv inte får försvinna i på det sättet som Kungälv växer så det knakar just nu då. Och Kökstomten är ett lysande exempel på detta, och Västra gatan som talas om tidigare, och får jag bestämma och KD, så hade varför inte ett naturligt stråk som fortsätter på Västra gatan. Lite bostäder, men lite trevliga verksamheter med, som saluhallar, restauranger och sådana saker. Men det är en komplex fråga. Det handlar om vem som äger marken och sådana grejer, så det är inte bara för oss att besluta och så blir det så.
0: Det säger Kristdemokraterna. Nu har vi hört samtliga partier. Jag har inte missat någon här. Vem glömde jag? Det där är jag, Ove Viktorsson, jägaren, Centerpartiet. Nu. Du får lika lång tid som de andra.
11: Ja, det är roligt att lyssna på de andra här, för att vi har haft politiska beslut och det stämmer inte överens med vad de har tagit för beslut i politiken.
0: Ljuger de?
11: Ja, de friserar väl sanningen lite grann, kan man väl säga.
0: Slirar lite alltså.
11: Ja, det är ju snart val. Men det som man ska veta med den här tomten, det är ju det att det låg ett glasbruk där en gång i tiden. Så att det är ju fullt med arsenik i botten. Och det kostar pengar att sanera. Det krävs en viss byggnation för att få ihop detta på totalen. Sen är det rasrisk där nere också. Så att det krävs en viss höjd och ett visst antal bostäder för att finansiera allt som ska göras runt omkring. Och de här idéerna om arrendera anläggningen, det är inte att tänka på.
0: Man kan ju höja skatten till exempel.
11: Ja, det är inte min melodi. Jag vill ha pengarna i plånboken så mycket som möjligt.
0: Så du låter det vara som det är, eller vadå?
11: Nej, det är det värsta scenariot egentligen. Det är de som kommer ihåg Gisea stod i förfall för ett antal år sedan och blev tillhåll. ha ett helt fabriksområde som står och förfaller och blir ett tillhåll. Det är absolut inte det som kungasborna vill ha i förlängningen.
0: Det säger Centerpartiet. Jag är skyldig den. Du får knacka mig på axeln sen så att jag glömmer det nästa gång också. Vi ska bjuda på lite musik, sen blir det mer politik.

0: Hoppas det. Ja, det är efterlyst.
1: Men jag har faktiskt bara...
2: Got my mind set on you, hör du här i P4 Göteborg, där vi är på valturné. Vi är zoomar in Kungälvs kommun och det är ju fredag eftermiddag. Politikerna är och minglar med väljarna. Jag sätter mig här vid ett bord där två herrar sitter och har det riktigt gött. Och de har fått sällskap av Ove Viktorsson, Centerpartiet. Nu blir han knäpptyst när jag sätter mig där. Kenny Tone, på fredagarna brukar vi ha det gött. Jag och du i studion, fredagsvinylen. Det känns lite tomt en fredag eftermiddag som denna utan en vinyl.
3: Ja, men visst gör det. Men lugn, bara lugn, Teddy, för jag har planer. Jag knallade gatan ner här och ramlade in på ett skivkollektiv där ett gäng entusiaster samlas och säljer gamla vinyler. Så jag tänkte vi kör härifrån. Vad tror du om det?
2: Ja, jag tror det låter alldeles utmärkt. Är det ett vinylparadis typ du är i, eller?
3: Det är nästan mer än vinyl. Jag såg just nu nyss originalaffischen ifrån Monsters of Rock 1984 med Motley Crue, Van Halen och AC/DC. Jag var där och nu är jag där igen genom minnena. Och jag ska knalla in här till föreståndarna som sitter och lirar någon kissplatta som vi får stänga av. Tjena, tjena, Kenneth heter jag, kommer från P4 Göteborg. Vad heter du?
4: Jag heter Fredrik Rubensson.
3: Hallå Fredrik, tusen tack för att vi får komma in och stöka här. Jag har pratat med dig redan lite grann innan. Teddy, ska vi köra nu eller?
2: Ja, jag tänker det. Jag sitter här bredvid en herre som har solglasögon på sig och dricker en bärs som heter...
5: Stefan heter jag.
2: Stefan, gillar du vinyler?
5: Ja, jag tycker det är trevligt. Jag har haft rätt många.
2: Ja, jag tänker det är väldigt enkelt koncept där. 1-50. Du får välja ett nummer så får Kenneth bläddra där.
5: Ja, men vi tar 53.
2: Ja, men nu hoppar 43, eller?
5: 43.
2: Han vill ha 53, men det går inte. 43 blir det, Kenneth. Stefan, skärpta henne. Vad brukar du gilla för musik då?
5: Jag är ju allätare, men om vi snackar vinyl så går jag...

0: detta
1: det
0: eller?
1: Är ju så otroligt. Nu kommer vi till 40, vad sa vi, 43?
0: 43, vad var det det?
1: Ja, och då bläddrar vi förbi Digity Doggity, vi bläddrar förbi Noise och så lyfter vi upp något. Och det här är det som är tjusningen med fredagsvinylen. Ja, åh! Oj. Men Teddy, nu får jag gåshud igen, för det här är en låt som jag faktiskt hörde på Monsters of Rock i Råsunda 1984. Men då var det i Van Halens tappning. Ruben, vad är det vi har? Är det här en originalsingel av något slag, eller?
2: En originalsingel på label Pie med rosa label, som sagt var.
1: Det är Kinks originalversion av You Really Got Me. Håll i er nu, gubbar och...
0: Ja, vad säger du, Stefan?
3: Ja, kanske var lite före min tid, men det låter jävligt bra.
0: Ja, det här är en raritet. Ove, Victor, kör ni det någonting för dig, Centerpartiet? Kinks.
4: Vad sa du?
0: Gillar du Kinks?
4: Nej, jag brukar lyssna på Eddie Medusa fortfarande.

0: Ja, oh, Kenneth, the Kings, wow, you really got me now. Har du fortfarande
1: fantastico. Ja, så Teddy, jag vet inte om det var extra dist på den, eller?
0: Ja, det lät så i högtalarna.
1: Ja, men det lät så i högtalarna, ja.
0: Skadar inte.
1: Ja, tusen tack Ruben för att vi fick störa dig.
2: Det var inget så lite så.
0: Jag står
1: underbart.
0: Här med...
1: Nu knallar jag ut ifrån, ifrån vinylkollektivet i Kungälv.
0: Gör det,
1: och
0: gör det.
1: Tackar och bugar för mycket rock'n'roll.
0: Ut med dig i trafiken. Någon som sysslar med politiken, det är Ludvig Anderström, moderat. Du har en mikrofon på din college, tror jag. Spelar du in mig också samtidigt som jag pratar med dig nu, eller?
3: Ja, jag är en lurig jäkel, vet du.
0: Ja, Kings, säger det någonting till dig?
3: Det säger ju någonting. Det kanske inte är det som jag lyssnar mest på för tillfället, men det är ju traditionellt och fint.
0: Nu kan jag sätta 500 spänn på att du inte var född när The Kings hade sina hits.
3: Var de innan 2006, så nej.
0: Det var de verkligen. Greger, du skrattar. Du har koll på The Kings.
4: Ja, lite bättre än vad han har i alla fall. Det har jag. Men jag var ju nog född.
0: Ja, du var född i Sverige. Nu får du kontra här. Ta en ny grupp för att se om han har koll på de nya som du lyssnar på.
3: Ja, jag tänkte nästa. Vad ska man säga? Då har du koll på Soppgirobygget.
4: Nej, det var efter jag var född.
0: Det var efter han var född, Greger. Ja, det är god stämning här. Nu blir det lite musik och sen blir det lokala nyheter här faktiskt. Och snart har ni färdigminglat. Men vi ska ta in trafiken också. För nu händer det saker i trafiken, Kenneth.
1: Ja, det gör det. Det är stor dramatik på Söderleden. Det är mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet i riktning mot E6-an. Det brinner i en bil. Två körfält påverkas och det är dessutom kraftig rökutveckling. Fordonsbrand på Söderleden, alltså efter Sisjömotet i riktning mot E6-an.

Här är det live jam på gång P4 Göteborg. Billie Eilish featuring West of Eden. Det här är den bästa soundchecken jag har varit med om. Så tar vi lite kajon på det här. Det är West of Eden som soundcheckar. De kommer spela live efter klockan 5. Åh, dragspel också! Och sist men inte minst, lite gitarr från Martin Schaut. Så är det när man har proffs på scen. West of Eden på soundcheck. En applåd publiken! Oj, oj, oj.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Ja, vi fick lite extra lång version där, för det var en sån god soundcheck här med West of Eden som kommer spela live. För dig som väntar på dina lokala nyheter ska du få dem nu, för Linus Helsing, du är med mig här i Kungälv. Vad handlar nyheterna om nu då?
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, vi ska lämna Kungälv för en minut och sikta oss in på Slottsskogen, för i sommar ska man räkna insekter i Slottsskogen. Caroline Rodén, hon är naturvårdsintressent på Göteborgs naturhistoriska museum, och hon har redan börjat. Med en hov springer hon runt och samlar in humlor, bin och fjärilar som ska räknas. Det här är en del av ett europeiskt projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för vilda pollinatörer i parken. Hittills har man hittat en handfull arter. Och samtidigt som det här görs då, så sås ängsfröer och sandbäddar fixas för att insekterna ska bli fler. Och just Slottsskogen är det väldigt dåligt med sandiga marker, menar Caroline. Så det här arbetet kommer pågå under sommaren. Ser du någon springa runt med en hov, så letar de insekter.
0: Nu tänkte jag springa över faktiskt till en politiker, Centerpartiet, som är jägare och pratade om... Ja, du slipper inte mig, Ove Viktorsson här. Du hörde väl nyheterna, insekter, och du sa att det var många... Ska du springa omkring med en hov i Slottsskogen och plocka lite mångfald?
4: Nej, jag behöver inte åka till Slottsskogen. Jag har så pass stora marker runt mig hemma, så att... Ja, mygg och fästingar och allting sånt där har redan kommit.
0: Du får bjuda på några till Slottsskogen då, kanske?
4: Ja, om de behöver dit ner så har jag gott att nämna.
0: Det säger Ove Viktorsson, Centerpartiet. Vi ska ta en titt på trafiken, sen blir det en publikfråga härifrån direkt från Kungälv.
5: Och vi börjar på Söderleden där det köar på snabbt ifrån Frölunda hållet i riktning mot E6an. En bil brinner, två körfält är avstängda, detta vid Fästbergsmotet i riktning alltså österut. Avfarten upp mot själva Fästbergsmotet, och det området är för tillfället avstängt. Räddningstjänsten är på plats och köerna växer alltså på Söderleden i riktning österut. Trafikläget i övrigt, det har varit riktigt stökigt på E6an med flera olyckor, alla uppklarade nu. Vad det gäller E6an så är det en del kö från Kallebäck upp mot Tingstadstunneln och sen vidare upp mot Kungälv. Riktigt besvärligt och annorlunda är det på Högsboleden. Kör du på Högsboleden i riktning mot Slottsskogsvallen eller Dag Hammarskjöldsleden, så får du räkna med att hamna i kö någonstans mellan Högsbohöjd och Svalebomotet. Det beror på att Margrethebergsgatan längre ner i området vid Slottsskogen är helt avstängd i samband med Göteborgsvarvet. Eftermiddagstrafiken i övrigt börjar glesas ut jämfört med för en halvtimme sedan, men det är fortfarande ganska tjockt på en del håll. Det märks speciellt på överfarten från Hisingen och 155an Lundbytunneln över Älvsborgsbron mot fastlandet, där det går rejält trögt just nu. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: P4 Göteborgs valturné zoomar in Kungälvs kommun här. Det handlar om after work och det handlar om publikens frågor till politikerna som sitter här nu. Det ser ut som nästan ett green room i Melodifestivalen. Vatten har ni i glasen, det kan jag verkligen intyga. Men Greger, Sverigedemokrat, du dricker ingenting. Kör du den här fasta metoden, eller?
6: Ja, det är varannan vatten och så hoppar över den.
0: Ja, varannan vatten så hoppar han över den. Men vi ska inte hoppa över frågorna, för vår flitiga reporter Maren Hermes, du har en fråga, eller publiken.
7: Jag har hamnat mitt här i baren faktiskt, utebaren, och här jobbar...
8: Tia Blomqvist heter jag.
7: Tia, vad är känslan just nu när du kollar ut över havet av politiker som sitter där i solljuset?
8: Jättehärligt, jätteroligt. Det är bra väder också.
7: Tycker du att jag ska ta med mig någonting? Jag ska ju ut här bland publikhavet om några sekunder och fråga en fråga.
8: Ja. Jag var lite nyfiken på det här med vad EPA killarna och EPA människorna ska ta vägen.
7: Kör du själv EPA?
8: Nej, inte alls.
0: Ja, då vänder jag mig till dig, Jesper här. Det är din favoritfråga. Du nickar och ser väldigt nöjd ut, för du har redan svaret på den frågan, tror jag.
9: Ja, men som vi sa lite tidigare, nu har vi gjort en satsning och kommer öppna en fritidsgård för motorburen ungdom. Och det är ju en viktig del i Kungälvs identitet. Vi har Kungälvs cruisingen här snart. Och det är klart att det är viktigt att man ska känna att man har en plats att meka på och att man inte stör.
0: Det säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat. Vi ska få en kommentar från Vänsterpartiet här också. Andreas, fick du tjata mycket för det här, eller var ni överens alla politiker? Jag vet inte om det har varit uppe för politiskt beslut, men vi är väl överens om att vi måste ha vettiga saker för ungdomarna att göra. Och vi i Vänsterpartiet ser också det behovet. Vi har många ungdomar som behöver platser att vara på. Nu pratar vi om motorburen ungdom, men det finns andra ungdomar också som inte kanske känner att de har en naturlig plats att hänga på. Vi behöver ha platser där de kan mötas. Både ungdomar kan mötas med varandra och där ungdomar kan möta andra generationer också, för att liksom få ett mer inkluderande och gemensamt samhälle. Där vi inte...
1: Vad menar du med det? Det är alltså en fritidsgård för alla generationer, eller vad snackar du om?
0: Ja, varför inte? Vi kan ju ha platser som är lite mer multi, så att man liksom kan ha aktiviteter för olika generationer. Dela upp det tidsmässigt, att man kan ha en generation eller en kategori ungdomar till exempel som är där under en viss tid, och så har vi för äldre en annan tid, och så har vi också tider där de kan träffas och lära känna varandra.
1: Ja, det var ett långt politikersvar, men så är det ibland. Jag är nog lite för snäll. Jag ska bli hårdare nu. Eller vad säger du, Chris? Kristdemokrat? Jag vågar inte sträcka mig så. Du får komma fram lite.
2: Ja, jag tycker det har varit rätt bra nivå på frågorna.
1: Saknar du någon då?
2: Jag skulle ju vilja haft fotbollsfrågan, som jag sa tidigare. Men i övrigt så tycker jag det kanske blir lite tungt med mycket EPA-traktorer och sånt. Jag tycker vi kanske ska ta lite sjukhus. Och...
1: Ja, vi har man här. Nu händer det grejer i realtid.
7: Jag hörde ju det. Det blir lite tungt med så här EPA-frågor och sånt. Men vi får väl gå runt och kolla om det finns någon annan fråga som bränner till lite. Jag ska slå mig ner.
1: Ja. Ställ den. Skäms inte.
7: Nej, jag skäms inte. Jag sätter mig faktiskt till och med här framför dig som heter...
10: Helen Hjalmarsson.
7: Helen, bor du här i Kungälv?
10: Ja, strax utanför, på landet. Ja.
7: Har du någon fråga till politikerna? Nu vill de att det bränner till. Jag tyckte att det redan brände till lite i solen. Men det...
10: Jag skulle vilja fråga ifall politikerna arbetar någonting med ålderismen. Alltså bara för att man har levt halva livet så är ju inte det skäl nog att aldrig liksom lyckas och komma igenom och få ett arbete. Jag som är frisk och stark, kompetent och till och med snygg.
1: Ja, ja, du har rätt. Visst är hon. En applåd. Var det du ville säga till snyggt bara, eller har du en fråga också?
10: Frågan är om ni arbetar någonting med ålderismen, alltså att bli nekad.
1: Bara för att man är äldre, helt enkelt. Ja, jag tar dem direkt här nu. Maria Kjellberg, gör ni det?
11: Ja, alltså jag utgår från att Kungens kommun jobbar med detta. Nu sitter ju inte Miljöpartiet längre med i de beslutande rummen, utan vi går till val på en rad frågor. Men jag tänker att det här är ju en väldigt viktig del i en kommuns arbete, att se till att så många som möjligt kan få jobb. Alltså jag vet inte riktigt. Det är ju egentligen en HR-fråga detta. Och det vi som politiker ska ta beslut om, det är ju att vi ska vara inkluderande och att vi verkligen inte ska på något sätt få en situation där personer som är äldre upplever att de har svårt att få jobb.
7: Helen, känner du att politikerna har varit inkluderande?
10: Nej, det är en månad kvar tills jag har varit arbetssökande i 2 år. Och då har jag sökt arbete. Min bransch är liksom service, kundvänliga arbeten, försäljning. Det är arbeten som jag vet att jag passar för och har lång erfarenhet av. Men, så det är inte direkt några jättenivåer, men jag lyckas aldrig komma igenom.
1: Och du har kompetensen, tycker du?
10: Ja, definitivt. Ja. Definitivt.
7: Stark, smart och...
10: Snygg.
1: Snygg också, det lägger vi till. Ludvig, stark, smart, snygg, kompetens. Ja. Varför händer det så här?
12: Ja, men jag skulle säga att det finns ju, om jag får prata lite nationell politik här kanske, att arbetsmarknaden är lite för stel, och ifall man blir exempelvis uppsagd senare i sitt yrkesliv så riskerar man att hamna utanför arbetsmarknaden, precis som i ditt fall här. Men vi moderater vill ju satsa väldigt mycket på att möjliggöra för karriärsbyten sent i karriärer. Det satsar vi också nationella investeringar på, men framförallt kanske ur ett lokalt perspektiv. Ifall vi får våra företag här att växa ytterligare så skapar vi ju till fler arbetstillfällen, och då handlar det om att satsa på en mer näringslivsvänlig politik bland annat, som ger jobb till fler.
1: Ja. Nu ska du sluta vara nationell, för du är också väldigt ung, och vi pratar ålder. Tvärtom, du som ung, kan du förstå det hon pratar om här?
12: Självklart. självklart. Och jag tycker det är jättetråkigt när man hamnar i en sån situation. Ja, alltså, och där måste man ju få möjlighet att ta sig ur.
10: Ta tillvara på erfarenheten och kunskapen. Och, det är ett vårdslöst slöseri. Jag går på sån här träffar med, ja, genom Arbetsförmedlingen. Sån här, och det, vi är en jättegrupp människor som är över 50 som är hur duktiga som helst. Och ingen av oss, att vi träffas vecka för vecka. Tyvärr då, att vi får inte jobb.
0: Ja, vi får sätta punkter. Men tack för att du framförde det här. Och nu är det så här att vi ska lyssna lite på musik. Sen tänker jag ge uppdraget under låten här till er politiker här, va? För att ni sa att politik kommer att svänga. Och det har jag verkligen noterat nu. Så ni ska få ett... Ja, du bävar lite där, Andreas, Vänsterpartiet. Ni ska få skriva en hit-refräng. Jag kommer dela upp er i två lag, och efter klockan 5, efter Westerviden har spelat, då kommer ni framföra den, och publiken kommer att avgöra vilket lag som kommer vinna. Jag kommer bara slumpa här. Och Miljöpartiet, ni får inte hoppa av nu denna gången. Nej, bra. Tummen upp gör Maria Kjellberg där. Bra. Då tänker jag att vi kör musiken, sen blir det 4:45 och sen kommer vi tillbaka härifrån.

0: ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst. Och varför? Alltså är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu! För ju fortare du ringer desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
4: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
3: Mötet i Helsingborg som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
5: Well, let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
6: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad ska man, den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka till exempel?
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
6: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
6: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelzadeh från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
7: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
8: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
9: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
10: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
11: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
10: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
9: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
1: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal åska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: P4 Göteborg är ute på valturné. Vi zoomar in Kungens kommun. Kungens politiker är på plats. Det är också publiken. Vi kombinerar after work, musik, politik och publikfrågor. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap tillsammans med reporter Man Hermes. Och vi har också Kenneth Tonef. Och Kenneth, du är ute och trafikvandrar. Var är du och vad gör du?
3: Ja, jag är på plats vid en rondell i ena hörnet av Västra gatan och ser bilflödet här i Kungälv. Det är intensiv trafik, men det rullar ändå på städat och lugnt. Och alldeles nyss såg jag en fantastiskt snygg tvådörrars Buick 57 glida förbi. Det är härlig stämning här i Kungälv. Värre är det på Söderleden. Det är fortfarande mycket långsam trafik från Frölunda och vidare österut. Det här beror på en fordonsbrand som startade för ungefär 40 minuter sedan i höjd med Fässbergsmotet i riktning österut, alltså ut mot E6an. Den påverkar trafiken fortfarande. Två körfält är avstängda. Avfarten upp mot Fässberg är också avstängd från Söderleden. Dessutom, och så här är det när störningar drar ut på tiden lite grann, så bygger det på intilliggande gator, framförallt Jolengatan som är ganska tjock ifrån, eller trög ifrån Eklanda och vidare mot Fässbergsmotet. Vårstädningen av E45-man fortsätter. Idag är det sträckan mellan Skepplanda och Götarondellen som är helt avstängd i båda riktningar. Norrut är det från Skepplanda till Götarondellen. Söderut så är avstängningen ner till Alvhem och trafiken leds om på mindre väg in till, och där går det trögt. Det är också trögt upp mot själva avstängningen på E45 i båda riktningar. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
6: Kenneth Tonef, det är många som pratar om en stor happening imorgon, Göteborgsvarvet. Men här i Kungälv, då handlar det inte om att springa ett varv, utan det är ett sätt att någonting annat som är väldigt, väldigt uppskattat och stort.
3: Ja, precis. Jag sitter faktiskt just nu, jag har satt mig på en bänk här framför en skylt där det står cruising nu på lördag, begränsad framkomlighet från och med klockan 17. Och det är just den här fina sträckan ifrån rondellen vid Fontin där jag sitter och så ner mot fästningsrondellen där massa, mestadels amerikanska klassiker kommer att cruisa upp och ner i ett väldigt lugnt tempo, mycket uppskattat för de som gillar gamla bilar. Kanske lite jobbigt för den som har tänkt ta sig fram, men bra att veta i förväg.
6: P4 Göteborg är ute på valturné och det som har hänt under kvart i fem ekot, det är att jag har gett de politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen uppdrag. Vi har delat upp dem i två låt. Deras uppdrag är att skriva en hitrefräng och jag vänder mig till Greger Plantin, Sverigedemokrat. Hur går det med låten?
7: Ja, det går alldeles fantastiskt. Det här, vi kan nog dra oss tillbaka efter detta. Vi har en ny karriär.
6: Ja, det kanske blir en turné.
7: Ja, jag kör med hon, Emo, vad heter jag?
6: Emo, Emmy.
7: Emmy, ja, precis. Det är hon, ja. Jag är i förband, kan jag börja med där.
6: Det är bra, Greger. Det saknas inget självförtroende här, inte. Men någon drömplats som du skulle vilja gigga på?
7: Maldiverna.
6: Maldiverna, säger Greger. Jag går till motståndarlaget. Är det ni här på den här sidan? Då går jag till dig, Jesper Eneroth, ändå kommunstyrelsens ordförande. Vad hade du för roll i den här konstellationen?
8: Jag får väl ändå ta på mig att vara lite mer av projektledare för låtskrivningen. Men vi hjälptes åt. Samarbete.
6: Det säger Jesper Eneroth snabbt. Ni får öva lite till här så att ni ska få framföra låten. Nu ska ni få höra på ett Göteborgsbaserat band som heter West of Eden. De har precis släppt sitt 15:e album. Lighthouse Keeping heter det. Och fått strålande recensioner. Bland annat i Irish Music Magazine. Vi ska prata med dem, men nu välkomnar vi dem med en stor applåd. West of Eden! Thank you.

0: West of Eden, Jenny, Martin, Chao, Bola, Kalevo, Lars Broman, Martin Dobler, Holmlund, hörde ni här. Ja, det kändes nästan som vi var i Dublin, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Svängde det, tycker du?
1: Mycket.
0: Svänger de politiken här då?
1: Ja, tycker jag.
0: Är du spänd för att höra deras hitlåt?
1: Ja, gärna.
0: Vilket lag håller du på, lag 1 eller 2?
1: 2.
0: Två, det låter bra. Och så har vi en herre som kan sin musik. The Spotnik står det på din keps. Det var grejer det, du.
2: Det var grejer, ja. De lever kvar här nu, musiken.
0: Musiken lever kvar, ja. Så är det. För er som inte vet så kan vi berätta att det här var musikexport nummer 1 back in the days.
2: Mm. Jajamän, stämmer bra. Men du, det pratas så mycket här om Kungälv och kexfabriken. Men det finns de som påstår att jag har blivit mycket lögnare sedan kexfabriken la ner. Rånrisken är minimal.
0: Jaha, är det ett påstående från dig eller fakta? Eller jag hänger inte med? Nu hänger jag med. Den, jag sträcker ut handen. Jag köpte den. Vad heter du?
2: Janne heter jag.
0: Jag ska aldrig snacka med dig mer, Janne. Jag lovar. Han är livsfarlig den här Janne. Men har du någon bättre att snacka med? Eller? För Janne kan man inte snacka med. Han skickar mig till korvkiosken.
3: Ja, vi får se om jag också skickas till en annan korvkiosk här. Jag står lite längre ner. Har slagit mig ner vid ett bord. Men innan dess så ska vi få in trafiken.
0: Ja, det händer saker i trafiken. Kenneth, vad har du att berätta?
4: Ja, det är på E6:an vid Backadalsmotet. Där har det skett en olycka. I höjd med Stig Center har tre bilar krockat i södergående riktning. Det är mycket begränsad framkomlighet just nu. Olycka alltså på E6:an vid Backadalen i södergående riktning. Starkt begränsad framkomlighet. Tre bilar har krockat där. Tidigare fordonsbrand på Söderleden. Den är uppklarad.
0: Men Hermes, du är inte kvar här just på stället utan du är ute på gatan och plockat en röst och jag är redo. Politiken är också redo för svar.
3: Även om du vill skicka mig till gatan, Teddy, så är det faktiskt inte riktigt så just nu. Men jag är här i området lite längre ner än vad ni står och har slagit mig ner vid ett bord tillsammans med...
5: Kato Engvik heter jag.
3: Kato, du har en fråga till politikerna.
5: Ja, vi sitter ju här den här fina dagen, ett gäng medelålders herrar här i våra bästa år och undrar helt enkelt om det finns någon som skulle vilja finansiera en ny paddelbana som kan drivas i kommunens regi, kanske här i kommunen. Alternativet kan ju vara en utomhusbana eller en inomhusbana eller bägge varianterna, men någonting som kanske kan tryggas mer med kommunala medel snarare än i privat. I privat regi har det ju visat sig att det inte fungerar, så därför så... Ja, det var fantastiskt om kommunen kunde backa upp något sånt för oss som vill röra på oss på ålderns höst.
3: Hur påverkas ni medelålders män av att inte ha en paddelbana?
5: Nej, vi blir ju bara gaggare och gaggare kan man säga. Vi sitter ju bara här och dricker öl istället. Så det är inte bra heller för sjukvården om vi bara dricker öl hela tiden.
3: Vi slänger upp den frågan till er där uppe.
0: Ja, det får vi verkligen. Jag trodde paddel var död, men det lever i Kungälv tydligen. Ove, du ser ut som att du har spelat många paddelmatcher. Vad händer nu? Fixar du en paddelhall? Ja, de skrattar åt dig. Ni får inte mobbas. Du får svara, Ove, Centerpartiet.
6: Jag tror man har plockat ner ett par stycken här i Kungälv som inte har gått runt överhuvudtaget.
0: Men han vill ju att kommunen ska finansiera, för det handlar om friskvård. Annars dricker de ju bärs här och det är inte bra för hälsan.
6: Ja, det närmaste jag kan rekommendera dem är väl att åka ner och ta en kanot då, för det finns ju två paddlar.
0: Jaha, oj, oj, oj. Kaxigt svar där. Men jag bollar in Laila Persson här. Hon känns lite softare här. Utvecklingspartiet, vad säger ni?
7: Jag tänker så här att de som vill spela paddel i Kungälv, de får gå in i en förening och så prova den vägen. Det kan inte kommunen hjälpa till att sponsra med. Vi har massvis med investeringar vi ska göra i skola och vård och omsorg. Så det får de sköta själv.
0: Mikael Karlsson också, Liberalerna, räcker upp handen på klassisk skolmaner. Självklart får du också svara. Inget långt politikersvar nu, för ni ska sjunga snart.
8: Jag var ju mest överraskad över att jag räckte upp handen då, för jag hade ju inte tänkt att göra det. Men jag håller med Laila helt och hållet här faktiskt, att föreningsvägen ser jag att det är att gå.
0: Så gubbar, det blir bärs och ingen paddel, eller så får ni starta en förening.
5: Ja, det får bli så. Vi får dra igång något eget här annars. Det är lugnt.
0: Ja. Så är det. Ni fick svar direkt varje fall av politiken. Jag ska gå upp på scenen för West of Eden. Ska spela en låt till, tänkte jag. Och går upp till dig, Martin, här. Vad var det vi hörde förut?
9: Ja, det var en traditionell irländsk låt som heter Peace Dance for Paddy från vår senaste skiva, som ju då enbart innehåller gamla skotska och irländska låtar.
0: Hur känns det att stå här i Kungälv och lira? Ni har varit i radiostudien tidigare.
9: Ja, det är lite annorlunda, men det är trevligt med publik. Vi är vana vid publik, så det känns ju bättre på ett sätt. Och så har ni ett så härligt väder här i Kungälv också, till skillnad från oss i Göteborg.
0: Det har politikerna fixat här i Kungälv. Jenny Schaub, det här albumet, ni tolkar klassiska keltiska låtar och fått mycket cred i Irland. Hur känns det?
10: Ja, men det är jätteroligt med alla positiva recensioner som vi har fått på den här plattan. Vi har ju alltid gjort våra egna låtar innan, men nu kände vi att nu var det dags att äntligen gå tillbaka till rötterna och göra de här låtarna som vi har inspirerats av genom alla år. Och det är väl lite läskigt såklart att hitta sin egen väg in i dem. Så att det då tas emot på ett så fint sätt, det känns ju superkul.
0: Ja, det är ju också ett steg att ta, att ge sig på, som du säger, klassiker, sådana låtar som han kanske har inspirerats av väldigt mycket. Hur var ert mindset?
10: Ja, men det var just det här att vi skulle hitta något eget med dem. För att det har ju gjorts versioner, och vi vill inte heller kanske välja de allra vanligaste låtarna, utan vi har grävt lite i vårt arkiv i minnesbanken och hittat låtar som vi verkligen tycker om och som kanske inte man hör varje dag liksom på pubbar och så, utan det här är ju det här låtar som vi har plockat upp längs vägen under våra nästan 30 år som band. Det är inte klokt. Och ja, vi gjorde ju en tågplatta för några år sedan. Det var lite samma grej där, att liksom hitta sig själv i det materialet. Det är kul. Det är en utmaning, men roligt.
0: Kort, plattan är ute. Vad väntar framöver i sommar?
10: Det blir ganska mycket spelningar i sommar. Jag sitter precis och gör ett litet turnéschema här. Det är väl en 20-tal spelningar faktiskt runt om i landet, och även i Danmark och Norge. Så att man kan se oss lite varstans.
0: Ni ska spela en låt till, men vad vill du skicka med de här politiska lagen här som ska mötas? Vad ska de tänka på när de står på scen?
10: Ja, de ska ju tänka på förstås att vara entusiasmerande och glada, och man hoppas ju att de har satsat mycket på kulturen här i kommunen, så att de har lärt sig någonting i kulturskolan och annat genom åren. För annars är det hög tid att börja satsa på kultur.
0: Ja, det säger Jenny Schaub här. West of Eden, det blir en låt till. Vilken blir det nu då?
10: Nu blir det en lite sorglig ballad här i solen. She's like the swallow. Det handlar om en tjej som faktiskt dör av brustet hjärta.
0: Oj då. Ja, varsågod.

0: Westerviden, en stor applåd live i P4 Göteborg. Tack för musiken, Westerviden, som alltså är aktuella med sitt 15:e album Lighthouse Keeping. Vi ska också nu bjuda på musik kombinerat med politik i tanken. Och då ska jag kalla fram politikerna igen. En stor applåd här till... Vi börjar med lag 1. Lag 1 får komma fram här. Lag 1, ja. Då ska jag kolla vilka det är också. Jag ser att det är Socialdemokraterna, Moderaterna. Och det är de som styr. Och de hamnade i samma lag. Och de har med sig Vänsterpartiet, Centerpartiet sist men inte minst. Och ser iskall ut. Och han är mycket motiverad krist som är alltså också KD. Ni får gå upp på scen, ja, självklart. Annars blir det inga poäng här, vet du. Ja, här får de applåder också. Applåderna först, det är bra. Förskottsapplåder, det gillar du, Andreas, va?
1: Jajamän.
0: Då ska vi gå här till de här. Jag kommer hålla micken här. Ja. Då ska vi se här. Jag tar dig, Ludvig, här som... Ja, jag snackar med dig lite. Hur har det gått?
2: Ja, men väldigt, väldigt bra får jag ändå säga. Det är en kanonhit.
0: Ja, det här var väldigt kort svar helt plötsligt. Ja. När du är politiker blir det lite längre.
2: Ja, men precis. Jag försöker ibland faktiskt att hejda mig lite grann. Jag vet att journalister tycker om det också, så man får ligga på rätt sida.
0: Du är en dröm här, vet du. Är du bra på att sjunga då?
2: Nej, det vågar jag inte påstå.
0: Skolkar du kommunala musikskolan här?
2: Det gjorde jag definitivt.
0: Har du gått i skola här också i Kungen?
2: Jajamän, hela vägen.
0: Okej, var det någon som spelade blockflöjt i det här gänget? Ingen.
3: Trumpet och piano.
0: Trumpet! Jesper Ene, trumpet! Kanske blir trumpetsolo. Vi får se. Okej, vad har ni för låt, Jesper?
3: Ni får väl höra.
0: Ja, men jag tänker, har ni lånat melodin? Eller? Vi lyssnar, vi lyssnar.
3: Vi har lånat melodin. Stockholm i ditt hjärta låter ju inte lika bra som Kungälv i ditt hjärta.
0: Ah, smart trick, ett klassiskt. Okej, jag kommer räkna in på göteborgska. 1, 2, 3 så får ni köra. 1, 2, 3.

0: och bo.
1: Wow, imponerande, en jätteapplåd, lag 1. Ja, det blir tufft för lag 2. Nu får lag 2 komma fram, ni kan stå kvar här. Ja. Ni har fans, lag 1. Pressen är stor på lag 2, det är Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet och Liberalerna. Vem trodde att de skulle bilda ett lag? Ja, det får vi se här. Och täten går Greger Plantin som är Sverigedemokrat.

med Göteborgsvarvet att göra överhuvudtaget, att det kan köa på tillfartsvägar både på E6an, 40an, 45an och E20 in mot Göteborg. Riktigt besvärligt under Göteborgsvarvet brukar det vara från Hisingen över mot fastlandet. Det är delvis öppet över Älvsborgsbron, men det är med stora inskränkningar, och det brukar i normala fall, eller har gjort de senaste åren, köat på ordentligt över Älvsborgsbron mot fastlandet. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi har öppet dygnet runt och finns på 020 999 444.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är
2: vi.
3: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
4: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Japp, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
2: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
2: Ja, det är väl bra, men ja. Det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
2: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
2: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
2: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
2: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Ja, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
2: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
2: Ja.
0: Och det

0: fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
1: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
2: Hampus.
1: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
0: En höna?
1: En härmare, en hund.
0: En härmare, en hund, ja det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
1: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet
1: ja.
0: Jag?
1: Ja, men det är väl så att fredag är min favoritdag för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
1: Ja, det är därför som fredagen är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
1: Ja, exakt.
2: Oh, ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
2: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
2: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du är bra på att dansa, Hampus.
1: Så där bara. Det är
0: nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino, in the manino.
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 morgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då. Alltså, vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, jo, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Ja. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saknar den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattar, det är synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan dela måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju gå av en, jag kan jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: Bravo!
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Och den här energin.
0: Ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack,
1: hejdå.
0: Tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo, ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej.
0: Okay. Hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hej, hur är läget med dig då Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1. På såna Arla minorbesök idag. Så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år. Ungefär, vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta här och vara taxi faktiskt. Okay. Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat runt
0: om. Den sköter allt alltså? Det är inte ens så att man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men Ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk. Det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så är jag samma sak.
0: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det är som det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: kanske
0: alltså.
4: Är lite, ja, men det är det. Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Ja.
4: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på, sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt. Många. Men det låter som att du har hittat ditt eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor med barnen och sommarlov. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
5: Varsågod Linnea.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud vad gött. Alltså nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma att du var med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax. All right. Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020 22 10 20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvis med mumspel och kragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det en ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Det är återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmöte, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar för övrigt. Det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så är det ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som en biosalong för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja, då äter jag mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det skulle du göra. Okej. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare, men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Backen 48 som jag bodde på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott. Eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak jag har rätt med sig.
0: Okej, okay, ja.
3: Mm-hmm. Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar på gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Då låter det inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss. 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om du ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart.
0: Ja.
3: Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med.

0: Houston, Texas, Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Och det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt. För det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt. Oj. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Vad Nej. Funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, lite Island.
0: Okej.
1: Det är mellan Clifford-serien. Men dessutom, det är en serien där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
2: Mm.
0: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.
3: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag.
0: Oh, snyggt!
1: Cool.
0: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
0: Sköt om dig. Hej då!
2: Hej då!

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså. Vi körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att, att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är kammarpersonal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Jag provar att ropa på om det där.
1: Britta snällan, är det du?
2: Ja, det är jag och Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det, just det. Din lilla barnbän som bärveder.
2: Ja, precis. Du, din lilla smurf.
1: Kan det vara själv? Klas och smurfen, kan det vara för ben?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste, tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm-hmm. Jag har ingen som är så där jättefavorit faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna vecka efter vecka liksom?
2: Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen sån som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snillan, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
3: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig. Ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Jaha. Japp.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Just det. Mm.
2: Och bara liksom lata mig lite
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: Nej,
0: då trevligt.
2: Kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin, kan du fråga Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Det är precis som Cetropolis-filmerna på Disney.
0: Ja.
1: Bormen som Bellblur är inte tillräckligt elak. Det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll. Innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet hon gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela.
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitter på
2: det
1: lampan.
2: Det blir kul.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Vi synten, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Det här går ut till Britt-Marie.
4: Två, och en, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö. Buskeluskan, adjö.
1: Adjö, de gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärt.
4: God kväll.
0: God kväll, Hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej. Men det är liksom den dagen jag i veckan kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju det, från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något, enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så det, men nej, det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen,
4: vänner man känner då.
0: Alla sitter ju i varsin bil, blir det så mycket gemenskap?
5: Oj.
4: Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel mot oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: En sak har jag tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas Nassim. Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, det, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du tänker på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är, det är knutig, det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Jag har lekat med ett bakafäl.
0: Okej. Okay. Jaha, apropå att baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo.

0: Nailed it!
1: Nailed it! Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: Ibland åker lite kring krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslanda vägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja,
2: jag är med. Kanske kom med suna.
0: Okej, klara? Okay. Färdiga?
2: På!
0: Nu kan vi skåla.
2: Skål! Mitt in i timman.
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradion.
8: Jaha, här står du och brummar lite grann.
9: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
8: Jaså, redan. Får jag kolla?
9: Oj.
8: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
9: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
9: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
9: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du, ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
9: Bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
9: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
9: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
9: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp. Alltså stora fartyg bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
9: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
8: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
9: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
8: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
9: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
8: Okej, du vann. Jag äter korv då.
9: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
8: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
9: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
8: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
9: Bra.
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
9: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå. Både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på var man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det någon oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
6: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
7: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
6: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
7: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
6: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
2: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer starkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen och så småningom Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn ifrån Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rask och håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar. Han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024 och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller dem som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USA:s president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalva nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårds kassa. BP kommer i en sällsynt kontring men publikens jubel i bakgrunden, ja men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. De är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Notera bort det att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
0: Sportextra, fredag kväll. 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1. Och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien. Det är nedsläpp här inne i Fribourg. Kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan, och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen, och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa ett mål och sju assist på de tre senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i den allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där, Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Skickar den bakåt i planen till Miro Tenno. Och spelar Djurgården bollen inom laget. Längst fram för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sina egna skor. Var fastnat för någonting där? Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist, så får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensiva straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Han ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. I en hög bana, upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0. Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper. Inte bara Sverige, inte bara England, så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du ju väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt, alltså det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong, så det är klart att det var ju extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant och så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka. Och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, och att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framför allt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar det alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag prisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl. Och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP. Och det som hände direkt efter det här målet, att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan, i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BPs ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en ändelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där. Vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in. Lite över honom, lite bredvid honom in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen. Då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen.

0: långt den där bollen, utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården. Så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet. Och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre, och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu, men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt. Och jag tycker, som jag sa, mestadels har vi spelat bra hockey, och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
2: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
4: Kapten där, Oliver Ekman Larsson, inför Tre Kronors match mot Italien ikväll klockan 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
5: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ, och just när det gäller USA så är det tre svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren, där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sungjae Im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra, och det gäller klara kvalgränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under, och Henrik Nordlander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europa-tour så är det också en hel del svenska som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjäll delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nog var LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka, och sen veckan efter är det US Open, och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
4: Mm, verkligen. Du, om vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9, 6 raka birdies.
5: Du tänker på Jordan Spieth?
4: Precis.
5: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
4: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies, och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, oj, 3 i rad, ja, nej, precis. 4, och sen alltså 6 i rad.
5: Det är väldigt ovanligt, väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog i sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm, så ringarna är kul att följa på nätet.
4: Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar

0: orar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
0: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
0: Mm. Mm. Så även om du har vunnit väldigt mycket, så har du väl åkt på en annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
0: Mm. Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken, då. Lite arg kanske.
0: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
2: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
3: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
2: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
0: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
4: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag, och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mathiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat det för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. Lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas. Farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort. Målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu 5 minuter innan paus börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek. De 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollen av för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi 2 BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära, men å andra sidan ganska svårt också, bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut, han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken, han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelva nu. Långboll BP istället till Oliver Berg som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP, och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. BP som spelar på högerkanten, men utan resultat, får ändå med sig att inkast BP ganska högt uppe på planen, och nu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP, och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP, hamnar hos spelare Örqvist, som skickar den på Djurgårds fot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP, som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörna och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet, där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland, som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Och Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den där bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan, så att trivs ju onekligen på Stockholmsarenan Christian Lien. Men nu var det några matcher sen senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan, hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP, skickar bollen vidare via innermittfältaren. I BP Bärslund från Danmark, som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får den inte det. Hansen istället, målskytten, tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort, likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius, som skickar den vidare. 21-landslagskeepern Cavallius, som han är numera. Och så blir det en djupredsboll för BP. Och så faller Mats Hansen, för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen, som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson läget, kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist, som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt, och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge. Då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. 1 minut spelad av tilläggstiden, och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek Djurgården BP.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
4: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten, drygt kvar att spela första halvlek Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Daniel Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut dem lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supportrar åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3 poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut. Bara för att jag säger det från Mikael Andersson. Som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål. Typ. Riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
0: Tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu. Och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Brommapojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu. Borta mot Piteå, leder 1-0. Då spelar man nu i den 92:a matchminuten. Och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
0: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20. Det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den hela sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nederdelen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel, där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska... Jag är väldigt tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg av mig.
2: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du återhämtade mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt, men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt, men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt, så att det är lite ja, successivt som vi börjar träna.
2: Det pågår ju en föryngring i landslaget, några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl 3:e äldst, så det är lite konstigt att vara i det liksom, jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det. Utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre. Så hoppas att de gör det också. Och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen så tycker jag det är kul.
1: Sveriges... största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
4: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
4: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
6: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
4: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
7: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
8: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de att sitta ihop tajt i mittzon. Så snabba spelvänningar som vi såg, vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kommer bli en nyckel. Och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
9: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
10: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
11: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagkvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
12: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM. De 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Det inleddes med förlust mot Kanada. Seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
13: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
12: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Halland tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
13: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
12: Den italienska målvakten känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
13: Ja, det var det nämnde Sam Hallam också, att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då, mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
12: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suveräna Finland redan i kvartsfinal. Vad tänker du om det?
13: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige får möta något av de två lagen.
12: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osaka att de eventuellt missat slutspel.
13: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
12: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
13: Ja, jag tycker man ska vara... känna oro, men Sverige är ett bättre lag, så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
12: Men det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
13: Absolut.
12: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten, Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss, denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
1: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för 3 kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholms derby också.
14: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvlek i den allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårdsförsvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram den till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Som drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. Fyra minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Men han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek, så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
15: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar

0: ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Oj, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. När han spelar bra så har han ett bra tålamod. Så att, han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kommer med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporten.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort. Ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honkavara, Djurgårdstränaren, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare. Passningar i sidled längs marken för Djurgården. Utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten. Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Hon kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1. Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
3: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
6: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
3: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
6: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårt spel, så att vi ska spela våra spel.
3: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
6: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
3: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
6: Nej, vi tar en match för match.
3: Lycka till.
6: Tack.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
8: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del, sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
9: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
8: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktig, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger sådär jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
9: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
8: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
9: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
8: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida. Minuten 0-0 i Fribourg.
9: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
8: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
9: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
8: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
9: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
8: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning VM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
7: Radiosporten med fotboll.
5: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan. Men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sedan på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan, eller strax efter ändå, som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen. Han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då. Att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här. Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan nu, tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården. Och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han med inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Fallenius som har kommit in drar till ett avslut som räddas av målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
8: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallam förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
9: Det gör de. De är i egen zon och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
8: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg. Från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen. Precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott. Här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
9: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
8: Bra jobbat av svenska laget, men Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med två svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginal en pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
9: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar två svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
8: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinalen, Sverige en poäng bakom Norge.
9: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
8: Bra av andra formation i italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
9: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som jag pratade om då. Italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp att han är väl till och med större än mig den där Clara. Och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor. Och så på med grillerna på det och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen. Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte spelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
8: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockey i Schweiz.
5: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen, torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård presset, Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare. Korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och det blir inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavaglio sätter igång en rullande boll. Och det får man ju inte göra, så då får han ta den där insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju egentligen bara mest vill att klockan ska ticka såklart. Och får med sig en trepoängare som skulle innebära att BP, om man tar tre poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara två poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltanen med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står.

0: Får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
1: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
0: Inget mål.
1: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat den, utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
0: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
1: En svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i lågt tempo. Passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
0: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
1: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
0: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lukas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler Prydde, Björk har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
1: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena, att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
0: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
1: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här och därifrån sen så blir man, hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
0: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
2: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer om en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0, va?
0: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var med Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad, det är bakom italienska målvakten Damian Klara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Carl Grundström, 9 minuter 1 sekund, var spelat när nollan äntligen spräcktes på Klara.
1: Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
0: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
1: Johan Fransén,
0: så var det.
1: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
0: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i Radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
3: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården, och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet, felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, med Djurgården får ändå tillbaka den Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret.

0: Det fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå. Michelangelo med inlägget nickas undan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet. Och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress. Men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar. Och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet. Nära håll. Bra positionerad. Stenhårt. Men räddning med axeln utav Filip Manojlovic. Målvakten i Djurgården. Ja, varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt. Och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att han drar på sig en frispark. Och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan. Man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren. Och var med där i toppen Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP. För det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan. Och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hägglund och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så det är fyra offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi inte har honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältaren i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Kan bli kontringsläge BP istället. Hansen som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen förutom det första han har gjort. Spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Nu håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt och ska med djupledsspelet till Hansen. Han är fri men han är offside. Domaren har flaggan uppe. Gavblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20:08 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
3: Ja, var kom de ifrån?
2: 80 människor här.
3: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är här på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
2: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna. Men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter. Bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
3: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna. Och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
2: Backen Alex Trivilato, en stor artist. Rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vill pucken i egen zon. Att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten med 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
3: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
2: speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. När pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelade bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara få på chans, slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också, Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rå står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna, bra fart genom mittzonen. Helt oattackerade, dock är in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det, hur gick det med italienaren? Nej, han faller till isen. Grinar illa, är uppe på benen och får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
3: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna och grinade illa, men reste sig sen.
2: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hann uppfatta den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
0: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den, då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället, möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret, söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribblar bort i Djurgården, det faller, ingen straff, säger domare Mattsson, ingen straff. Oj, den var misstänkt, den var mycket misstänkt, den situationen där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar av ordinarie 90. Sen, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den 3 man stora BP-muren. Dock 2 stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göra så här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
2: Udda målsledning också vid VM i socken i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget i Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
0: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Vänta på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen. Alvan. Han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det ju säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
2: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM. Ledning 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda i ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2:34 kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien.
0: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här 2 tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga 3 poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall. Den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. 2 tilläggsminuter kvar för Djurgården som alltså bytt ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt upp en nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg-kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en besk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
2: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är ett gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer ett överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
3: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har ju den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
2: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
3: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
2: Här börjar då Sverige efterbunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg, nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior i socken. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
3: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
2: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
3: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i låg tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
2: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket zontid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
3: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot så har han gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där när man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
2: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan, för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Klara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
4: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
5: Jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut, kanske måste gå lite hårdare runt målet, tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
4: mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
5: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
4: Hade ni pratat just om det? Högt upp?
5: Nej, det hade vi inte. När man kommer nära så där så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då. Så att, ja.
4: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
5: De blir så blöta så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar och halva med andra. Så att...
4: Det är varmt här i Schweiz. Det är varmt i hallen också, eller?
5: Verkligen. Så att, de blir riktigt blöta så att, då får man byta.
4: Tack.
5: Tack.
2: Tack så länge, Johan. Annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz. Tycker du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
3: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Och det var det som hände.
2: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
3: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
2: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
3: Ja, det är viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
2: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
6: Karla Wagner, ikväll med mig Aras Sten och så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
7: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63:e minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
8: Chefen för USAs underrättelseverksamhet Tulsi Gabbard avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
9: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
10: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
9: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
10: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
8: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
7: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
11: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades det två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
7: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur just den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också att trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som, skulle jag säga, speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte har respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4. Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
7: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fint spel på Parvli där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
6: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
7: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
6: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
7: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
6: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
7: Exakt.
6: Kör.
7: Tack.
6: Håller du med Sörensen i samspråk med Bengt där nere vid isen? Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
8: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
9: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
8: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
9: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De har pratat så mycket om med all rätt. För de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
8: Och det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt här inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
9: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder, ofta lördag söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
8: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
9: Möjlighet för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0 från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holm.
8: Det var. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
9: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
8: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
9: Sverige får möjligheten i numerärt underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakten att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det var ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen. Mot svenska backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
8: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför målet. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför målet.
9: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch, då fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2 minuter 24 sekunder i mellanperioden. Hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan?
8: Ja, det gör den.
9: Norge har ju stormat fram.
8: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
9: Ruggiga målvakter.
8: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
9: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
8: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
9: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dahlkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
8: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gios, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
9: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
8: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte att ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
9: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
8: Och på liten rink också. Det var ju den NHL-måtten på den turneringen. Då är ju fysiken viktigare.
9: Osbys stolthet har läge att göra mål. Det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM ishockeyn. 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada är öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
8: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
9: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson i det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5:20 spelat nu. Av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
8: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit, utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Zanatta som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
9: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
8: Ja, tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som vi har framför oss.
9: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4 000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. PP, kör. Ja, det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåt jobbet. Det är också ett sätt.
9: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer här överläget till minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen som passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
9: Joel Persson skjuter inte utan stöter lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Det går så här långt i alla fall mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelform med 5-4 ledning med 2 mål mot 0 i VM i sockens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, och han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
9: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
9: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda Stenungsund, namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
9: lite... Jävlar vad snyggt det var!
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och hur sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
9: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Clara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen och hinner inte Clara komma tillbaka.
9: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
9: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder värre än Sidney Crosby när Sverige spelar.
11: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i det tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
9: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribourg.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
12: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
13: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
12: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
13: Alltså de buar med all rätt. Alltså, de får känna så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga? Förlåt, vad sa du?
12: Hur ska... du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
13: Ja, nej. Alltså, det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså, vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
12: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
13: Jag tycker inte vi kommit så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
12: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
13: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här, vi ville summera vår säsong. Absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
9: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
8: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönster. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
9: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
8: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
9: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
8: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
9: Anton Brondell från start, ordinarie i tredje formationen.

0: De har mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond. De får en bra spelsekvens nu i alla fall, och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet, så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken, den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig, en bit över 1,90 meter.
1: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
0: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med trötta kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström. Han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst bara tillfälligt, spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson. Lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
1: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
0: Jag har gjort av Anton Frundell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Mer eget svenskt vänsterförsvar. Med ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
2: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär 1 minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
3: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
4: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är extra roligt. Det är det.
3: Många tänker nog på dig annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
4: Ja, absolut. Det är, mitt Bayern-hjärta är väldigt stort. Så att, det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
3: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
4: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot är i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där, så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
3: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och jag tror att den studsade en eller två gånger i marken. Det var som att hela arenan bara väntade. Kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
4: Ja, precis. Nej, men jag ser den också, bollbanan, att den drar in där i borta. Så att, det var några långa sekunder. Men det var skönt, förlösande.
3: Djurgården kom inte till mycket idag. Ett lag som

0: ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
1: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och ja, jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solidt arbete.
0: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
1: Ja, absolut. Det här är den bästa än så länge.
2: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Sigge Sanner var det som hade intervjuat.
3: Seger blir däremot för Djurgården i Damansvenskan. Viktig borta seger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken, och det var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården, som blev fyra i tabellen förra året men som har sladdat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen, ligger 8 i tabellen, 3 poäng bakom motståndaren då, Piteå.
2: Klockan har passerat 21.40. Normaltid så är det ju Karlavagnen. Men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag. Därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien. 3-0-ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020-22 10 30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
4: Här i ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM ishockeyn lite. Det är ju tre reklamavbrott. Ja. Liksom lägger en våt filt över tempo och annat i matcherna.
5: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, du och jag vet ju vad. Det är ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
4: Karla Wagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Tjenlund. Vad lär du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
5: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
4: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
5: Ja, väldigt bra. För det är roligt, Magnus.
4: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karla Vagnen. Först ska vi ta VM i socken i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är nästintill måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada, ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade och avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
5: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
4: Oerhört bra, Patrik
5: Thoresen. Och Espen Knusen, så man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare, skickliga hockeyspelare som har talang och idrottare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
4: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
5: De är många. Kobblar som var i Leksand. Och vi har ju Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
4: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karla Vagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del många av dem i Sverige. Att bli bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
5: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
4: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige och 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Det här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
5: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de få farligheterna som har varit har Magnus Hellberg spelat bra.
4: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus. Dahlin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också, 3 kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
6: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
7: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missade, men ja, skönt att sätta dit 2.
6: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
7: Ja, det tycker jag. Så länge vi mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
6: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Har ni lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
7: Ja, ja, det är en bra fråga. Ja, alltså jag tar inte på mig det ansvaret.
6: Men... Du var inte med och hjälpte till?
7: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
6: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
7: Vad tänker du?
6: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lugnt inför nästa match?
7: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgiften.
6: Fler poäng på gång?
7: Vi får se.
6: Kör.
7: Tack, tack.
2: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Mm, han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bara mot fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter här om veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte vara med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Varpå hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
0: Var inte hans mamma till och med?
1: Var det mamman var till och med också? Ja, det var många där, i alla fall, som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
0: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
1: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
0: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekots.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EU:s nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag. Det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
0: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
3: 4-2, Sinner.
1: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Yannick Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
4: Well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med, och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
5: Karlavagnen, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte en sån här kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
8: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras hop.
7: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill
9: helt slut efter 10 minuter.
8: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
9: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har ju en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
8: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
9: Italien med en forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
8: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof. Jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen. Och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att Ryssland inte med och spelar, Belarus inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
9: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
8: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
9: Till hur många då?
8: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterade. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
9: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
8: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringarna, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
9: Kan det här döda ishockey-VM på sikt? Nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
8: Jag tycker att det är en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte
9: OS, ja.
8: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
7: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
8: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket. Och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna. Och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är det en stor anledning också.
7: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner, bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
8: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sveriges senaste var vi också plus. Och det är ju viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
7: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey, spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jacob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning, men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
8: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
7: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt för 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
8: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyp på armen och räddar det skottet.
7: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
8: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
7: Svenska laget håller kvar samma manskap i nummer ett överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir det fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. Där det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
8: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
7: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
10: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när du ropar till mig. För det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
8: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i låg tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
9: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
8: Moster till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
9: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraten ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
8: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Iva Stenberg,
9: Frondell.
8: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
9: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
8: Ja, och kommer en, då kommer alla.
9: Ja, och då kommer du.
8: Ja, och du.
9: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
8: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börja närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
9: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Del Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Är det för tidigt?
8: Nej, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halland.
9: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
8: Och vi har inte sett någonting.
9: Det är bara 32 än så länge.
8: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen att fylla på vätska under matchen så han inte får kramp.
9: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
8: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
9: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bäste spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
8: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
9: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Det italienska laget. Nu faller 2 stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
8: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
9: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
8: En jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienarna fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
9: Frycklund, oerhört bra.
8: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi.
9: Det kanske är en överdrift.
8: Men
9: italienska mått.
8: Ja, sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Ja, bra spelförståelse tycker jag, och storlek, och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
9: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts, som är en fena på tennis.
8: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
9: Skogsbo, va? Skogsbo.
8: Ja.
9: I Avesta.
8: Spelade sin hockey i Västerås när det tog fart.
9: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8-31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat leder den här gruppen. Ja. Är de bäst?
8: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
9: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
8: Ja.
9: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
8: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
9: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
8: Ja, året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
9: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Roman Josi, Lino Niederreiter, de är hur många...
8: Mayer,
9: ja. De har ett kanonlag.
8: Ja, de har väldigt bra lag.
9: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
8: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott igår. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
9: Vi har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du från den låg in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, åttabasspelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag, i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
8: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
9: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa. För den går 2 meter utanför den högra stolpen. Ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa. 4 spelare faktiskt. Och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
8: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund. Och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det... Sverige en utvisning här, Jakob Larsson tripping.
9: Ja, den är solklar den nu. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
8: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
9: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
10: pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig, men ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån här stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog jag tror att det gjorde ont, men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
8: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas, men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
9: Betyder det någonting att hålla nollan eller spelar någon roll om Italien gör mål?
8: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
9: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
8: Ja, det kommer vi se, tror jag, den målvakten som står mot Slovakien på tisdag. Det är den målvakten som har kommit gå med.
9: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpen Löv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien med ändå som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
8: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
9: Besked nere från Johan, tack där. Mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
8: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
9: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
8: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
9: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln, men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0, det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var den samma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet, läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg, den här gången vänster benskydd.
8: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
9: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 8:e för Djurgården.
8: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
9: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 7:20 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
8: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
9: Slutsekunderna. Pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål. Och rubriken Ivar Stenberg. 2-målsskytt. Hans första i 3-kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Höllberg också såklart. En viktig snackis håller nollan.
8: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Det vi inte ska, eller vi, samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
9: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget.

0: början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
1: Ja, och de,
0: en vecka.
1: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi gör mål i, som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag, där tempot är högre, varje situation är viktig, varje misstag kan rendera i ett baklängesmål, eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
0: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Mm. Passar alltid bra.
1: Gillar vi.
0: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer ju få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som nog gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få

0: Prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
1: Ja, men roligt såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
0: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller spelar ingen roll?
1: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, jag har missat lite, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
0: Är det kul att spela med Viggo Björk?
1: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
0: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
1: Ja, förmodligen. Nej, han kanske har något öga mer, jag vet inte.
0: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
1: Nej, ingen aning. Ingen aning.
0: Det är ingenting man ber om själv, va?
1: Nej, jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara bonusen jag får den.
0: Får du se om det är någon som har fixat den?
1: Ja, vi får se.
0: Du var mamma och pappa här, eller?
1: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
0: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
1: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är här.
0: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på en VM-turnering?
1: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
0: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
1: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet, så ja, lite.
0: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det, eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
1: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
0: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
1: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så det blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
0: Fler mål imorgon.
1: Ja, det har varit något.
0: Tack.
1: Tack.
2: Ja, faktura eller vad sa han?
3: Ja, eller vad det heter sa han.
2: Ja, skön kille Ivar Stenberg. Ja,
3: en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
2: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
3: Ja.
2: Det är en resa också att göra.
3: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuer de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
2: Och radiosporten då, och radiosporten nu, och radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagelbitare det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
4: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sen dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. De har satt fast med 8 ankar i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som att alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött. Och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlag över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa. Det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon. Och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var ner och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, jag vill också skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så Damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkommen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar som inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagnssändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Okay. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. När jag gick på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Så jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Man sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Ja. Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Så det är...
0: Du som har bott, alltså, tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen. För att man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt. Mm.
0: Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du?
0: Nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte. Men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
0: Mm. Jag känner bara att vi har någon falsk... Vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här. Men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men
1: otrygg tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synnöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag, på sig, ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser, alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020 22 10 30 020 22 10 30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771 110 900. Så 0771 110 900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020-22-10-30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020-22-10-30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag, som sagt, var du själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt i slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Alltså vars trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son då. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej. Okay.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek. Det är mycket backe upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Ja, vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men ja, vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här och vara liksom vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och sådär?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej för att det var ju alltså svensk då i Thailand. Och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och om jag... Jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut där, det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt då. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men du,
1: absolut.
0: Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja, hör av er och berätta. Jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30, 020-2210-30, och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg.

0: Det var, jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balochinstitutet i Stockholm ett år och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den rest, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
1: Ja, otroligt.
0: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru och då tackade jag nej.
1: Så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
0: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer. Så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
1: Wow.
0: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
1: Ja, det är så. Okej.
0: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
1: Ja.
0: Och då så söker jag mig dit och det är alltid någon tysk att prata med.
1: Men du, Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Har varit i något land och jobbat?
0: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit. Så min son, han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
1: Jaha.
0: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009, han är i alla fall 17-18 år.
1: Ja, just det.
0: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
1: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
0: Det är inte roligt.
1: Nej.
0: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
1: Nej.
0: Och vara där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall. Nej, inte jag,
1: inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
0: Nej, men det är, de har sina rutiner.
1: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja,
0: men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
1: vad härligt.
0: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då.
1: Ja.
0: Ja, som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten skärmknutte.
1: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata

0: om barnbarn och så. Jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
1: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo i. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Nej.
1: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är i morgonbitti det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
1: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radion.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
1: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
1: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Är du utomlands just nu möjligtvis och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771 110 900. Alltså 0771 110 900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du, vi pratade om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Jo, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men när jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen där. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Eller ja, tanden fick, mina respengar gick åt en ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så men min fru behöver hjälp, sa han. Då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag höll på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger. Och sista gången jag var där var 93, tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra. Och hon som jag jobbar, gubben där, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort då?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
0: Jaha. Australienarna.
1: Ja, det. Och jag menar Carl, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter
1: fantastiskt. Och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också liksom.
0: Förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också här. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
1: Ja, Sverige är varm i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Kolla Vainen ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Jag är svenska och norska samtidigt. Men vars någonstans ringer du? Vars är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
2: det i sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
0: Ja. Men du, okay. men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%, ja. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggum i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en sån 1,5 liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
2: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
2: Det är regeringen som styr.
0: Det
2: är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
2: Ja, och så var det ju då den här frågan om vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är ju spännande.
2: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
2: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här lite som i filmen Terminal, jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
2: men nu är jag i alla fall liksom, en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja. Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
2: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och ja. God natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Li Skarin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller i sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Maria och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som ger oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina, goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver, jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade igenom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mungo Jerry med In the Summertime här är P3 och P4. Helene skriver: kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

Då gäller det Lundbyleden. Det har inträffat en olycka i höjd med Leråkersmotet. Då är riktning mot Tingstadstunneln. Flera bilar har krockat i vänster körfält. Lundbyleden alltså, Leråkersmotet. Flera bilar har krockat i vänster körfält. Och det är riktning mot Tingstadstunneln.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper, så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad, och det här gäller alltså den här personbilockebussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som också är avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det. Det är mycket som händer, och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4. Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland. När Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe. Tell

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Markoolios in med bollen här i P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bio, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska vi höra. Tack.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs, som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd, Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här i P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.